0: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for terrorplanlægning, er blevet varetægtsfængslet frem til 31. august. Ifølge politiet der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastings skole med både knive og sprængstoffer. Og ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte der er ofre og gerningsmænd. Og gruppernes intentioner er meget voldsomme, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Deres eneste ønske det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
0: Og ifølge Katrine K. Pedersen, der er Ph.D. i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, så er vold den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed på.
2: Og hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på. Der er også nogen, der taler om, at det her er simpelthen opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside.
0: De tre drenge nægter sig skyldige. De varetægtsfængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Inden næste sommer så kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så lejer man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet. For turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Guldroden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gedsted.
3: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
0: Og sikkerheden, den er helt i orden med en robot som chauffør, siger Kasper Gedsted.
3: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
0: Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der alle enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere, herunder EU. Toldsatserne de trådte i kraft samtidig med, at en tidligere global told på 10% udløb. Det danske sommervejr viser sig fra alle sider tirsdag. Det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturerne de ligger mellem 23 og 28 grader, og varmest bliver det i det jyske.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Hadsten Skole er præget af både bekymring og chok, efter at 3 drenge i går blev varetægtsfængslet, efter at de blev anholdt for at planlægge terror mod den østjyske skole. Derfor bliver der i dag afholdt et informationsmøde på skolen som en del af Favrskov Kommunes beredskabsplan. Her deltager skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte for at informere og besvare spørgsmål. Men hvordan taler man egentlig med sine børn om en sag som denne? Ifølge psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår, så er det vigtigste, at forældre er tilgængelige, lytter og giver børn og unge plads til at stille de spørgsmål, de har.
3: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
2: Samtidig er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
3: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
2: De 3 drenge, de nægter sig alle skyldige. Sidste uge senere fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter svømmede forbi grænsehegn, har ført til en tilspidset situation i EU. Selvom størstedelen af migranterne forlod Ceuta hurtigt igen, så fik situationen Italiens premierminister Meloni til at opfordre til, at Spanien blev suspenderet fra Schengen-samarbejdet, noget der sikrer fri bevægelighed inden for EU. Og det bakkede Mette Frederiksen også op om, at man burde overveje. Nu mødes landene så til et hasteindkaldt krisemøde, og her er der 2 klare lejre, det siger direktør for tænketanken Europa, Lykke Friis. I den ene lejr har man spanske Pedro Sanchez, og den anden lejr Meloni, Mette Frederiksen og flere andre regeringschefer. Og derfor kommer kommissionsformanden von der Leyen også på meldingsarbejde under mødet.
4: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
2: De mødes i EU kl. 10, og der er tale om et uformelt møde, og det ventes derfor ikke at blive truffet nogen bindende beslutninger. De 2 jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har indtil videre kostet over 6.000 mennesker livet. Det oplyser Venezuelas regering i en opdatering. I alt har 6.125 personer mistet livet efter skælvene, der målte 7,2 og 7,5, og som ramte det sydamerikanske land den 24. juni. I alt har 61.000 fået behandlinger på hospitalet siden skælvene, oplyser regeringen videre. Venezuelas regering har ikke givet et estimat på, hvor mange der savnes, men FN har tidligere estimeret, at op mod 50.000 savnes. Det danske sommervejr viser sig fra alle sider tirsdag. Det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen mellem 23 og 28 grader.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for terror, er blevet varetægtsfængslet frem til 31. august. Det blev udfaldet af grundlovsforhøret ved retten i Randers mandag aften. Ifølge politiet, der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastings skole med både knive og sprængstoffer. Ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte er både ofre og gerningsmænd. De tre drenge, de nægter sig alt skyldige. De fængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Hvis du bevæger dig ind på de sociale medier, så er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker oftere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden, os og Data, der har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
3: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
2: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, det er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men han mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet så har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt dem selv, efter at have set videoerne på internettet.
4: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
2: Det er som sagt ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. Det danske forsvar skal styrkes, og det bliver det blandt andet ved at gøre værnepligten tre gange så lang som tidligere. Så mandag der mødte 1600 unge ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Og det er det første vigtige skridt for, at vi også kan øge forsvarets styrke mandskabsmæssigt. Det siger Peter Ernst Ved Rasmussen, der er chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
5: Vi har jo hørt i mange år, hvordan forsvaret mangler personel, og for at kunne i virkeligheden styrke og udvide styrken, så kræver det mange flere værnepligtige, end vi har haft tidligere. Og de bliver så uddannet som færdige soldater. Det er jo meningen, at mange af dem her, de skal videre på sergeantskole og løjtnantskole, og så skal de uddanne de næste hold. Så det er en vigtig proces, der er sat i gang nu.
2: Det danske sommervejr, det viser sig fra alle sider. Tirsdag, det holder tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer. Og især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, og varmest bliver det i Jylland.
1: Det her
0: er P4
1: med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for at planlægge terror, er blevet varetægtsfængslet frem til den 31. august. Det blev udfaldet af grundlovsbehøret ved retten i Randers mandag aften. Ifølge politiet havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hadsten Skole med både kniv og sprængning. Nyheden den skaber bekymring på Hadsten Skole, det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Alle er selvfølgelig rystet over, at en hændelse som den her pludselig kommer så tæt på den lokale skole. Så det giver sig selv, det er noget af et chok, og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal, men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret.
2: Derfor er der også indkaldt et større beredskab til at hjælpe elever, forældre og ansatte tirsdag. Julie Bæk er psykolog ved Børns Vilkår, og hun fortæller, at det er vigtigt, at man møder sit barn med tryghed.
4: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
2: De tre drenge, de nægter sig alle skyldige. De fængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har nemlig mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der alle enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på henholdsvis 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. Senere i dag der mødes EU-landene for at diskutere sidste uges kaotiske scener fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter svømmede forbi grænsehegnet. Rundt omkring i EU var der frygt for, at situationen i Ceuta var ude af kontrol. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrede endda til, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet. Noget Mette Frederiksen også mente, man burde overveje. Og selvom størstedelen af migranterne har forladt eksklaven igen, så kommer der til at være to klare lejre under mødet. Det siger direktør for Tænketanken Europa, Lykke Friis. Og her kommer kommissionsformand von der Leyen på mailingsarbejde.
5: Og det kan man se fra det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
2: Der er tale om et uformelt møde, og det ventes derfor ikke, at der bliver truffet nogle bindende beslutninger. Tirsdag holder det tørt og bliver varmt først på dagen, inden der kommer skyer og byer, især i de sydlige og østlige egne, der kan byerne være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader. Radioavisen var med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Maroon 5 og Sugar. Ja, så er der åbent i Morgenklubben. Velkommen indenfor på en tirsdag morgen den 4. august er det i dag. Og det er en dag, hvor solen den står op her i København i hvert fald om sådan cirka et kvarter. Og så går den ned igen i aften cirka 10 minutter over 9. Og det giver os altså en dagslængde sådan lige i omegnen af 15 timer. 45 minutter, og selvom det måske lyder af en del, så er dagen faktisk allerede aftaget med en time og 45 minutter, og inden august måned er omme, så er der altså forsvundet næsten yderligere 2 timer af den dagslængde. Så mens vi har lyset sammen, så skal det i hvert fald nydes, og det skal det selvfølgelig i selskab med resten af Morgenklubben og med vores faste morgenrutiner. Og selvfølgelig også sammen med en masse musik, som for eksempel denne her fra Stella Lefty, som tager os en tur med til Boston. Godmorgen, Danmark.

Jonas Senior og Move Your Feet. Klokken er lige knap og nap 14 minutter over 5. Og lige nu, der skal vi ikke så meget bevæge fødderne. Tværtimod, så skal vi lige have sådan lidt ro på det hele. Og i særdeleshed på sjælen. Den skal vi lige så forsigtigt have vækket med det, vi kalder for en godmorgen natsang. Og her er vi i dag gået sådan lidt over i noget gospel. Det skulle være så sundt for sjælen. Her der får du det leveret af YouTube, og I still haven't found what I'm looking for.

for godmorgen natsang til hele morgenklubben her med I Still Haven't Found What I'm Looking For. Og derfra, der kaster vi os så ud i et rigtig, rigtig fint samarbejde mellem Jonah Blacksmith og Mektes. Du får dem her sammen på Saw You Dancing.

Too sweet. 5:05 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4, som endelig er tilbage efter endt sommerferie. Og det betyder altså også, at vi er tilbage med vores fire faste morgenrutiner. Og lige nu, en af de morgenrutiner, som du har mulighed for at få lidt indflydelse på, eller sådan lidt musikalsk indflydelse på playlisten. Vi skal nemlig til dagens kropslige kickstarter. Og jeg har været en smuttur i den store forslagskasse. Det er her alle de mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner, når du altså har sendt sådan et ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og det bud, som jeg fik fat i dag, det kommer fra Preben fra Odense. Og Preben, han skriver sådan her: Godmorgen Julie og resten af klubben. En kickstarter, der altid virker for mig, er Gasolin med Sirenesangen. Jeg blev for alvor betaget af sangen, da Frøbjerg Festspil brugte den som intro, da de spillede Midt om natten for nogle år siden. Måden man klapper til den sang på er ret fed, og så synger de kom og dans, og det gør jeg altså til lige præcis den sang. De bedste morgenhilsner fra Preben fra Odense. Og Preben, jamen prøv her. Det er et fabelagtigt nummer, det her. Ikke bare fordi det er Gasolin, men i det hele taget, så er det jo en fin opfordring, der ligesom lyder i nummeret der. Kom og dans, altså selvom du har mistet det gyldne håb og hvad der ellers hører til. Så lad os få den på som dagens kropslige kickstarter på forslag fra Preben. Her er det Gasolin og Sirenesangen.

Preben havde foreslået dagens kropslige kickstarter, gasolin og sirenesangen. Og hvis du også gerne vil have et bud med i den store forslagskasse, altså dermed mulighed for at få trukket dit forslag frem fra den store forslagskasse en af hverdagene, jamen så send det ind til mig på enten morgenklubben@dr.dk eller via appen DR Lyd. Bare tryk på taleboblen under morgenklubbens program. Her, der skal vi have fat i lidt musik fra Rosa Lux, som har fået sådan lidt mor-datter-hjælp fra henholdsvis Alberte og Josefine Vinding. Du får dem her alle tre sammen på Min Klub først.

0: George Michael og Freedom 90 lige knap og nap 20 minutter i 6 er klokken. Det er quiztid i morgenklubben. En lille omgang musikquiz har jeg gjort klar til os, sådan, så du lige kan få vækket hjernen. Og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 20'erne, altså den sidste nye musik. Og spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. Jeg skal bede om sangerinden, som i 2020 lavede duetten Rain On Me sammen med Lady Gaga. Ja, vi er altså tilbage i 2020, det herrens år. Og jeg er i dag ude efter sangerinden, som dengang lavede en duet sammen med Lady Gaga, nemlig duetten Rain On Me. Hvad er det, den anden sangerinde hedder, altså ud over Lady Gaga? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Nick & Jay og Forstadsdrømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdage. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde vej og bøblad, dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit. Jeg

Nick og Jay var det her med Forstads Drømme, og lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag, der skal der altså quizzes i kategorien 20'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Giv mig sangerinden, som i 2020 lavede duetten Rain On Me sammen med Lady Gaga. Ja, hvad var det nu, hun hed? Det skal jeg simpelthen fortælle dig. Hun hed og hedder stadig Ariana Grande. Det var i forbindelse med Lady Gagas 6. album, at det her samarbejde mellem de to kvinder, det kom op at stå. De har skrevet sangen sammen, og i øvrigt også sammen med en hel del producerer. Og nummeret gik altså direkte ind på førstepladsen af den amerikanske single hitliste. Det var i øvrigt 4. gang, at Ariana Grande gik direkte nummer 1 med en sang. Og det var hun på det tidspunkt den første kvinde, der havde præsteret. Så lad os lige høre nummeret, der sikrede Ariana Grande det hak i bæltet. Her der får du hende sammen med Lady Gaga på Rain On Me.

Lady Gaga her sammen med Ariana Grande på Rain On Me, og Ariana Grande var altså i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Om lidt så skal vi lige tjekke dagens hjertestartersang ud, men først så kan vi lige tjekke Burhan G og Medina ud her på Gemt dit nummer.

Burhan G og Medina her sammen på Gemt, dit nummer 9 minutter i 6 er klokken. Jeg har kun en enkelt ting tilbage til dig, og det er dagens hjertestartersang, som i dag er ønsket og bestilt af Ulla, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snablag.dr.dk. Der står: Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Den 1. august kunne min mand fejre 40 års jubilæum. I 40 år har han arbejdet det samme sted i Roskilde. Firmaet har dog skiftet navn flere gange, men adressen er stadig den samme. Så, kære Ulle, du begyndte i lære som 17-årig som mekaniker, og du er blevet på din plads i så mange år. Det er flot klaret. Du er dygtig, omhyggelig og gør dine opgaver ordentligt. Du har i runde tal kørt over 500.000 km kun til og fra arbejde. Du har brugt vanvittigt mange timer bag rattet, blandt andet på køkørsel. Det er simpelthen imponerende, du har holdt ud. I dag skal du ikke ud og køre. I dag skal du hyldes og fejres for din fantastiske måde at være på. Du hjælper os altid herhjemme og kører gerne en ekstra tur, hvis de unge mennesker skal hentes eller bringes. Så tak for dig. Vi elsker dig og håber, du får en dejlig dag. Det havde måske været oplagt at høre Jydekompagniet med Vi er på vejen igen, men jeg ved, at du vil sætte større pris på at høre.

Hører Phil Collins med In The Air Tonight. Mange hilsner fra din kone Ulla. Og jamen Ulla, jeg vil da også sige kæmpestort tillykke til Ulle med de 40 års jubilæum. Det er edderbroderme godt gået. Her der fejrer vi det jubilæum med nummeret, du har bestilt til Ulle. Her er det Phil Collins og In The Air Tonight.

Ullas mand Ulle kan i dag, eller kunne i hvert fald 1. august, fejre 40 års jubilæum på sin arbejdsplads, og det mente Ulla altså skulle fejres med en hjertestartersang, som var Phil Collins og In the Air Tonight. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for denne her tirsdag morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Lige om lidt får du en radioavis frem mod den. Lidt musik fra Christoffer og nummeret Orbit. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der er i dag indkaldt til informationsmøde på Hadsten Skole, efter at tre drenge i går blev anholdt for at planlægge terrorangreb på skolen. Her vil skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte fortælle, hvad de kan og svare på spørgsmål. Men også forældrene spiller en vigtig rolle for alle de børn, der nu måtte føle sig utrygge ved at gå i skole, siger psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår.
2: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
1: Og her er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
2: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
1: De tre drenge, der selv kun er henholdsvis 15, 16 og 16 år, blev i aftes varetægtsfængslet i Sugat efter et næsten 6 timer langt grundlovsforhør. De er nu sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på Hadsten Skole. Forberedelserne til angrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram, og ifølge DR's oplysninger kan sagen have forbindelse til de sadistiske og voldsfascinerende netværk, der går under betegnelsen NVE, hvor det ofte er unge og mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd. Og vi bliver ved de sociale medier. Hvis du bevæger dig herind, er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, der har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
3: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
1: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Tustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt sig selv, efter at videoerne er blevet offentliggjort.
4: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
1: Dansk Erhverv tager afstand fra at dele videoer, hvor folk kan genkendes. Men det sker af en grund, siger fagchef Henrik Lundgaard Sidenmark.
5: Vi bakker naturligvis ikke op om selvtægt og ulovlige offentlige gabestokke. Men når det er sagt, så forstår jeg faktisk godt, at butikkerne er frustrerede. De oplever dagligt tusindvis af butikstyverier, og de oplever samtidig, at myndighederne ikke hjælper dem i tilstrækkelig grad. Så jeg kan faktisk godt forstå deres frustration.
1: Det er ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiserede. Der er hastemøde i EU i dag, efter sidste uges scener fra den spanske eksklave Ceuta, hvor tusindvis af migranter nåede spansk territorium ved at svømme fra Marokko. Det har ført til en tilspidset situation i EU, hvor flere lande frygtede, at EU's grænser ville blive rendt over ende. Italiens premierminister Giorgia Meloni opfordrede til, at Spanien skulle suspenderes fra Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed inden for EU. Noget den danske statsminister Mette Frederiksen også mente, man burde overveje. Og selvom størstedelen af migranterne nu har forladt Ceuta hurtigt igen, så kommer der til at være to klare lejre på EU-mødet, siger Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken Europa. Og her kommer kommissionsformand Ursula von der Leyen på mailingsarbejde.
6: Og det kan man se på det brev, hun har sendt for ganske få timer til Pedro Sanchez, hvor hun siger, du gjorde det faktisk ret godt under den her krise her de seneste par dage. Men hun siger så også til de andre, altså dem omkring Mette Frederiksen Meloni, I har ret i, at der skal ske noget mere med hensyn til EU's grænsekontrol.
1: 25 amerikanske stater har lagt sag an mod Donald Trumps administration i et forsøg på at få underkendt de toldsatser, som præsidenten indførte i juli. Der er tale om toldsatser på 10 og 12,5%, som rammer varer fra 60 handelspartnere heriblandt i EU. Trump-administrationen har begrundet tolden med et ønske om at bekæmpe tvangsarbejde, men i søgsmålet hævder delstaterne, at Trump har overskrevet sine lovmæssige beføjelser ved at indføre tolden. De mener, at toldsatserne ikke er indført med formålet om at bekæmpe tvangsarbejde, men i stedet er et forsøg på at genindføre de toldsatser, som USA's højesteret tidligere har afvist. I øst først på dagen nogen sol, men ellers en overgang skyde med lidt regn eller byer. I løbet af eftermiddagen klarer det sig op igen. 13 til 28 grader med lidt til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen.
7: Du lytter til P4.

0: Orange med Speak Out Now.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Kære alle vedkommende her, har lige glemt at betale for den her vare. Kunne det være en, I kendte, så ville det bare være altid, hvis I lige kunne hjælpe vedkommende med at få betalt for den her vare. Noget i den stil kunne man godt støde på de sociale medier. Det er sådan et opslag, som jeg tror, mange af os har set fra en virksomhed, en eller anden form for brand, som måske har solgt nogle varer, uden lige nødvendigvis at få penge for dem. Men det der med at lægge billeder op af folk, for eksempel fra overvågningskamera, det er noget af et juridisk minefelt.
0: Ja, og en ekspert, Ph.D. i jura, siger faktisk, at det er en bekymrende tendens for vores retssamfund at pege på, at det er totalt ulovligt, hvis personer ikke fuldstændig anonymiserer sig, så både i forhold til ansigt og påklædning osv.
2: Ja, og det er altså i en tid, hvor det sker mere og mere. En ekspert i det her, på det her område har altså gennemtrævlet tusindvis, måske 10.000 af Facebook-grupper, og kan altså bare slå fast, det her, det er en ting, det er noget, der sker i større og større omfang i landsbygrupper, bygrupper, lokale Facebook-grupper eller virksomhedernes egne sider, men det er altså med at passe på, det er bare en af de historier, vi har her i P4 Morgen i dag.
0: Og det er i studiet med Ida Marie Frank.
2: Ja, og Simon Krogh Johansen, der giver dig en masse god musik. Lige om lidt får vi et opdatering fra trafikken. Og så har vi altså også en lille quiz i farvandet. Lidt i kølvandet på den her historie her til morgen. Men det kan vi vende tilbage til senere. Først og fremmest så håber vi, at du har fået en god start på den her tirsdag. Her skal vi høre Portugal. Benjamin Hav. Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Og så skal vi også lige et smut ud i trafikken, som ellers har været lidt sådan, hvad der kunne minde om lidt ferieramt, Laura.
1: Jamen, vi er heldigvis stået op til endnu en fredelig morgen i den nordjyske trafik. Jeg ved ikke, om folk de stadig holder lidt ferie eller lige sover lidt længere her i dag. Jeg har i hvert fald ikke fået nogen opkald på trafiktelefonen endnu, og derfor så er der altså også god plads her på vejene derude. Ingen uheld eller andre problemer, som kunne give jer ekstra køretid. Jeg skal selvfølgelig nok holde overblikket hele morgenen, og så sidder jeg altså klar til at besvare dit opkald. Så hvis du opdager problemer i trafikken, jamen, så fanger du mig altså på 70 100 110.

0: like me. Onkel Cracker med Follow Me. Og i næste uge, så kan man jo begynde at se så småt frem til, at skolerne, de åbner igen.
1: Ja, så er det store skolestartsuge for rigtig manges vedkommende. Der er allerede nogen, der er begyndt på diverse sådan skolefritidsordninger og den slags her efter ferien. Men når det virkelig begynder at rulle i morgentrafikken med børn og deres forældre, der skal navigere igennem trafikken, ja, så kommer der en løftet pegefinger eller en venlig, men bestemt opfordring.
0: Ja, det kan vi godt kalde det, fra Rådet for Sikker Trafik, som altså er ude med en opfordring om, at man skal træne skolevejen med sit barn allerede inden skolestarten bliver skudt i gang.
1: Ja, det er simpelthen et spørgsmål om, at man skal være med til at undgå de her utrygge situationer ved skolerne. Det handler om, at det skal blive trygt for barnet at gå i skole eller cykle i skole, og altså underforstået transportere sig selv. Fordi vi ved jo også, der kan nogle gange opstå lidt stationcar-kø ved parkeringspladserne.
0: Ja, lige præcis. Og det er derfor, de gerne vil have, at man enten går eller cykler. Og så er det jo en god idé at komme i gang med og finde ud af, hvilken vej, der er den mest sikre vej. Det er ikke nødvendigvis den korteste vej, som Rådet for Sikker Trafik skriver. Men altså, den sikreste vej til at komme i skole og finde ud af, hvor er det henne på vejen, det er bedst at gå over, osv. osv.
1: Ja, og så er der også en anerkendelse hos Rådet for Sikker Trafik om, at det ikke alle, der kan gå, cykle, eller nødvendigvis har de rigtige offentlige transportmuligheder til at kunne undgå en bil. Men hvis nu dem, der havde, kunne undgå at køre i bil, ja, så var der måske lidt mere plads til dem, der ikke kunne undgå en bil til eller fra skole.
0: Hvordan kom du i skole, da du var barn?
1: Jeg var gående, fordi jeg var så relativt heldig at bo relativt tæt på en ellers en landsbyskole, hvor skolebussen havde travlt, lad os sige det sådan. Ja. Hvad med dig?
0: Jeg kørte jo faktisk tit, da jeg var helt lille, en time, eller helt lille, i indskoling og mellemtrin og så videre. Der kørte jeg med bus i, jeg tror det tog 40 minutter. Skrækkelig oplevelse. Kan jeg ikke anbefale det til nogen.
1: Det er også sådan en runde, hvor man lige samler op hele vejen rundt om.
0: Ja, det er bare en bus, der har en meget lang rute.
1: Nå, okay, så det er en helt almindelig bus.
0: Ja.
1: Hold da op. Ja, ja. Ved du hvad, sådan, så får man jo også ligesom set landskabet, inden man kommer i skole for morgenstunden. Klokken er 20:06. Det her, det er Genstart med Danske Patina. Godmorgen.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéerlyd.

0: from his bed. Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Både nordjyske borgere og virksomheder deler overvågningsbilleder af andre mennesker på Facebook. Alt lige fra formodede cykeltyve, indbrudstyve og biler med synlige nummerplader er ofte at finde i nordjyske Facebook-grupper.
2: Men det er ulovligt at dele overvågningsbilleder, hvor personer ikke er fuldkommen anonymiseret, siger juridisk rådgiver Birgitte Kofod Olsen og forperson i Data Ethics.
3: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund. Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede. For man udskammer jo en person. Man anklager dem for måske at have begået noget kriminelt. I stedet for at man lige stopper op og tænker, hov, er det mig, der skal gøre det, eller er det noget, jeg skal bede politiet om?
2: Men det er ikke kun nordjyske virksomheder og borgere, der deler videoer og billeder af personer, som de mener begår kriminalitet.
1: Der taler om en landstækkende tendens, fortæller Mikkeline Sofie Skæring Thomsen, der er partner i Os og Data. Hun har kortlagt 48.000 Facebook-grupper landet over.
4: Jeg ser også tit billeder og videodokumentation, hvor der ikke er gjort noget for at sløre personer. Det er tit et forsøg på at få noget til debat. Der er nogle uvorne unger, der er en butikstyv, der er potentielle indbrudstyve på færre.
2: DR har blandt andet talt med smartcykler.dk i Støvring og Hobro Idrætscenter, der tidligere har delt billeder fra overvågningsvideoer på Facebook, men de ønsker ikke at stille op til interview.
1: Droner og kunstig intelligens bliver i stigende grad brugt til at blive klogere på rovdyr, blandt andet i den nordjyske natur. På Aalborg Universitet sender de i stigende omfang droner med termiske kameraer i luften, for netop at følge de jagende rovdyr om natten.
2: Det forklarer seniorforsker Susi Pag fra Institut for Kemi og Biovidenskab. Det giver os ny viden om, hvordan nataktive rovdyr som ræv, grævling og odder interagerer med hinanden og med andre arter, siger hun.
1: Og så skal det være slut med svedeture for de ældre i varmen, mener i hvert fald Henrik Hummelgaard fra Aalborg. Han har købt 6 airconditionanlæg og lånt dem ud til 2 lokale plejehjem.
2: Ideen kom han på, efter han havde købt en mobil aircondition til sin 91-årige mor, som har kæmpet mod den ene hedebølge efter den anden, fortæller han.
5: Jamen, hun græd i telefonen, og det ramte mig så helt ind i hjertet, at min gamle mor på 91, hun sidder og græder det mest af dagen.
1: Så da vejrudsigterne fortsat meldte om sol og høje temperaturer, ja, der besluttede han sammen med en nabo, som har arbejdet på et plejehjem, og derfor kunne fortælle, at de ældre rent faktisk lider i varmen, ja, så besluttede de at hjælpe flere.
2: Og så blev plejehjemmet Otiumgården i Hasseris kontaktet, siger Henrik Hummelgaard.
5: De var meget interesserede i at få sådan nogen op på prøve. Så sagde jeg, jamen vi vil stille en til rådighed for resten af sæsonen gratis for jer. Og så ville vi så håbe ved en indsamling og kunne samle penge ind til dem.
1: En skydestart på dagen, men i løbet af dagen er altså også mulighed for regn og byer i det nordjyske. Det kan være med torden flere steder. Temperatur mellem 23 og 28 grader.

0: Charlie Puth og Selena Gomez med We Don't Talk Anymore.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Altså, vi lige var forbi de regionale nyheder for kort tid siden, så kan man altså, hvis man sådan scroller ned gennem sit Facebook-feed, ganske ofte støde på overvågningsbilleder af andre mennesker. Og det er altså både, hvad skal man sige, borgere og firmaer, der deler de her billeder. Det kan være alt muligt, lige fra formodet indbrudstyve til nogen, der lige har kommet til at snuppe en cykel uden måske lige nødvendigvis at få betalt for den, eller biler med synlige nummerplader, som vi var inde på.
0: Og et af de firmaer eller virksomheder, som har gjort det her, er IT-forretningen Nordcom i Aalborg. De har delt et overvågningsbillede, hvor man kan se en person komme to computere i sin taske. Og på billedet kan man kun se personens hudfarve, men det er alligevel ulovligt at dele overvågningsbilleder, hvor personen ikke er fuldstændig anonymiseret. Og det kommer bag på ejeren, John Lykvist.
3: Jamen, vi har jo bare egentlig set, hvad andre har gjort. Og så har jeg ikke gjort det samme, fordi at, der er nogen, der har lagt op med ansigt og så videre. Så vi har egentlig bare gjort det efter bedste evne, uden egentlig at have... Det vil jeg ikke læst op på det i hvert fald. Det er jo lidt noget pjat, at sådan en lille del af det skulle være noget, man kunne genkende personen på.
2: Ja, som sagt, det er altså kun personens hudfarve, der er til at spotte ud for det her billede, men det er altså ulovligt. John Lykvist har ikke taget billedet af endnu, og det er altså vigtigt at få med her, at i hvert fald ifølge John Lykvist, så handler det her opslag ikke om at finde personen på billedet, men for i stedet at hylde den medarbejder, der nåede at gribe ind, og det har givet positive reaktioner.
3: Vi har kun fået positive tilbagevendelse. Altså, det er jo mest fra kunderne, der synes, det både er lidt skørt og lidt sjovt. Og også en masse kunder, der så begyndte at referere til Nana som vagthunden i stedet for en medarbejder. Så vi har faktisk kun haft positive ting ud af det.
0: Og virksomheder som Nordcom risikerer en bøde for at dele overvågningsbilledet, og det er faktisk også ulovligt at dele andres overvågningsbilleder, f.eks. på Facebook, hvis man lige skulle være interesseret i at dele sådan et opslag.

0: Soundtracket til den nye Toy Story 5, I Knew It, I Knew You med Taylor Swift.
1: Ja, lad os lige få en opdatering fra den nordjyske morgentrafik. Sådan en tirsdag her, er der noget at være opmærksom på?
2: Jamen, jeg har simpelthen lige fået et enkelt opkald, og det er altså til jer, der kører på E39 nordgående imellem Hjørring og Hirtshals, kort efter afkørsel 2 Nørring Jord. Hold da op, Hjørring Nord, det er lidt tidligt her. Afkørsel 2 Hjørring Nord i retning mod Hirtshals hedder det. Der ligger altså en palle i det højre spor, som man lige skal køre forsigtigt udenom, altså hvis man kører på E39 nordgående imellem Hjørring og Hirtshals. Vejdirektoratet, de skulle heldigvis gerne være på vej derud, så den er forhåbentlig snart væk fra vejen igen. Hvis du har nogle opdateringer på den her palle eller andet fra trafikken, jamen så hører jeg gerne fra dig. Det er altså fortsat på 70 100 110.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: vinder vejret med Thor Farlov.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Der skete jo det helt utrolige her i den forgangne weekend, at Donald Trump vandt et klubmesterskab i golf i en af sine egne golfklubber. Altså, garanteret mageløst spil. Garanteret.
0: Garanteret.
2: Ifølge Donald Trump selv i hvert fald, så er vi ude i, altså, lad mig citere fra det opslag, han med beskedenhed skrev efter sejren. Jeg vandt med en score på 70, hvilket jeg er meget beæret over. I modsætning til resten af feltet har jeg meget lidt tid til at øve mig, fordi jeg har fokus på mange andre ting. Det kaldes talent! Med store bogstaver. Og det har jeg, men det har de ikke!
0: Ja, men hvis der er nogen, der kan finde ud af at rose sig selv, så må det være manden på den anden side af et land, der hedder Donald Trump, som... Ja.
2: Der er folk, der... Altså, der skal malurt i bæret. Og så siger de, at han vinder kun i sine egne golfklubber. Og der er nogen, der siger, at der er medarbejdere, der har fortalt om, at hvordan de har skulle skubbe bolden ind på fairway igen, efter han har sendt den ud i det høje græs lidt for tit. Og alle de der ting. Men ved du hvad? Hvis manden har talent, så har man talent. Altså.
0: Præcis.
2: Og det synes jeg, vi skal hylde. Det talent, vi hver især har, som er måske lidt uopdaget. Måske er der andre, der ikke forstår helt, hvor god man er. Måske er det bare talent. Altså, det kan man jo ikke gøre for.
0: Hvad er dit talent?
2: Jeg synes jo selv, jeg laver de mest fantastiske stemmer, når jeg læser godnathistorie for mine børn.
0: Ja?
2: Ja. Når jeg sådan skal lave stemmer efter andre, så synes jeg jo, jeg lyder ligesom, du ved, dem der lægger stemmer til tegnefilm og lyder fuldstændig ligesom Mickey Mouse og alle dem der.
0: Ja. Hvad synes dine børn?
2: De har ikke opdaget mit talent endnu,
0: okay.
2: Men jeg kan ikke forestille mig andet end, at det er noget, der kan blive opdaget.
0: De falder i søvn i hvert fald.
2: Ja, på et tidspunkt, når de er færdige med at grine af mine dårlige stemmer. Jeg synes jo, der er tale om decideret talent. Men
0: ja.
2: det er ikke sikkert, de er helt enige med mig i det.
0: Nej, okay. Jeg synes jo, at jeg har talent for... altså, man siger jo tit, at kvinder kan ikke køre bil. Jeg synes faktisk, jeg er ret god til
2: at køre bil. Du kunne godt blive en af de racerkører, måske. Kvindelige racerkører.
0: Ja, det ved jeg ikke. Men jeg er i hvert fald god til trafikreglerne, vil jeg sige.
2: Okay.
0: Og jeg er god til at køre på vejen, og så er jeg også god til at holde stille, skulle jeg til at sige. Men parallelparkere.
2: Du kan parallelparkere.
0: Det kan jeg bare derudaf.
2: Din blærerøv.
0: Ja.
2: Ja, nu synes jeg, nu bliver det vildt. Vi vil gerne høre, hvad er dit uomtvistelige talent her til morgen, eller alle andre morgener for en skyld. Vi vil gerne spørge om det her til morgen. Send en sms til os på 1212, start med nord, lav et mellemrum. Hvad er dit talent? Anerkendt eller ej?

0: Seven days.
1: Præcis. Med hvem?
0: Ja, det var da Craig David.
1: Det var det da.
0: God gamle. Og spart det.
1: Der går ikke noget helt galt her.
0: Ja, yeah, spørgsmålet om, vi skal høre til det swims nu. Jeg havde lige udvalgt et par sms'er, som jeg synes, vi skulle have.
1: Ja, lad os lige gøre det.
0: Fordi vi har jo spurgt til det her med talent. Hvad man ligesom bare ikke kan gøre for, at man er god til. Og det er jo virkelig, det talent handler om. Og jeg synes, du var selv inde på det her med, at du havde nogle særlige evner inden for parallelparkering. Og det vil jeg jo, det synes jeg jo, det er ret blæret at have fuldstændig styr på det. Jens går lige til skridtet videre. Han siger, apropos parallelparkering, så er jeg i modsætning exceptionelt fremragende til double parking. Og så er vi ude i et ekstra lag på, hvis man kan sige det, i mere end en facon.
1: Det er jo noget med at så parkere ved siden af den, der har parallelt parkeret.
0: Jeg var lidt ude i, om jeg kendte ikke udtrykket, før vi lige fik googlet det. Jeg tænkte også, at vi var ude i, og det der med at ramme to båse, parkeringsbåse på én gang. For det synes jeg også selv, jeg er sådan relativt. Det sker også relativt tit for mig.
1: At jeg ikke
0: holder mig til én bås. Så jeg bare rolig. Jeg justerer. Det tager lidt tid. Vi skal nok nå derhen. Men en tom parkeringsplads og ramme en bås, det er åbenbart sværere end en pakket parkeringsplads. Det er ligesom også et incitament til at ramme andre biler.
1: Ja.
0: Men det der med at ramme en tom bås på en tom parkeringsplads, det
1: er svært.
0: Der er garanteret nogen, der har talent for det. Lad os vente den om til det.
1: Vi kan jo gå ud og øve, når vi har fået fri.
0: Ja tak.
1: Ja. Vi har også fået en sms fra Bjarne fra Aalborg. Han skriver, at jeg kan spotte træls arbejde på lang afstand og undgå det.
0: Det er godt. Det der vil lige og vælge, hvornår man... Der er også nogen, der skal hente noget frokost. Og så kan man lige undgå at skulle slæbe fliser, for
1: præcis.
0: Eksempel.
1: Ja. Man skal vælge sin kampe med omhu.
0: Det er godt lavet.
1: Vi vil meget gerne også høre, hvad dit talent er.
0: Ja, send os en sms og gør det til 12.12. Start med nord, lav et mellemrum. Giv os lige dit talent.
1: Og så hører vi Mr. Know It All.
0: Ja, frem mod en radiovis.

0: Elever og forældre på Hadsten Skole har fået sig en ubehagelig overraskelse, som nok ikke går over af en god nats søvn. For i går blev tre drenge anholdt for at planlægge terrorangreb mod skolen. Og det var en chokerende nyhed at modtage som forældre, fortæller Henrik Mørk Mogensen.
1: Total overraskelse og selvfølgelig chok. Altså, der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske, og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror, mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
0: Henrik Mørk Mogensen har talt med sin søn om sagen, og han har tænkt sig løbende at følge op.
1: Indtil videre virker han nu meget rolig på det, men jeg tror jo, det er jo nok noget af det, som man også skal, som forældre, man skal måske ikke forvente, at al reaktion kommer på en gang, så jeg tror da, det er meget godt lige at touche ind på det sådan løbende frem mod, at han skal starte på mandag.
0: Og det er også det helt rigtige at gøre, fortæller Julie Bæk, der er psykolog i Børns Vilkår.
2: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
0: Senere i dag er der informationsmøde om terrorsagen, hvor forældre kan stille spørgsmål til politi, skolebestyrelse, personale og repræsentanter fra Favreskov Kommune. De tre drenge, der selv kun er henholdsvis 15, 16 og 16 år, blev i aftes varetægtsfængslet resten af måneden efter et næsten 6 timer langt grundlovsforhør. De er nu sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på Hadstens skole. Forberedelserne til angrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram. Det sker oftere og oftere, at virksomheder og private deler overvågningsbilleder af indbrud og hærværk på sociale medier, også selvom det er ulovligt. Frederik Schmidt er købmand i Trustrup på Djursland og har flere gange delt videoer af tyveri i sin butik i håbet om at fange gerningsmændene.
3: Det er både for at få fat i gerningsmanden og for at forhindre andre i at gøre det. Jeg ved udmærket, at det er ulovligt, men nu er det ikke mig, der starter med at gøre noget ulovligt. Det er jo dem, der starter med at stjæle.
0: Og mange har det ligesom Frederik Schmidt. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, som har undersøgt 48.000 danske Facebook-grupper.
4: I takt med, at digital overvågningsteknologi er blevet meget tilgængeligt og meget billigt, så er der flere, der har det. Og når der er flere, der har det, så vil der også være flere, der, hvis de er udsat for indbrud, tyveri eller hærværk, har mulighed for at dele de her billeder. Og det gør folk altså i højere grad.
0: Men det er en bekymrende tendens, mener Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i persondatabeskyttelse. For det er altså ulovligt, hvis personen i videoen ikke er komplet anonymiseret, hvilket sjældent er tilfældet. Derfor bør virksomheder tænke sig om en ekstra gang, inden de deler overvågningsvideoer på nettet, mener hun.
5: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund. Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person. Man anklager dem for måske at have begået noget kriminelt. I stedet for, at man lige stopper op og tænker, hov, er det mig, der skal gøre det, eller er det noget, jeg skal bede politiet om?
0: Det er nemlig tilladt for virksomheder at dele overvågningsmateriale med politiet. Presset på EU vokser efter tusindvis af migranter sidste uge svømmede fra Marokko til Ceuta, et spansk område på Afrikas nordkyst. Derfor har EU i dag indkaldt medlemslandenes ministre til et hastemøde, der starter her kl. 10. Invitationen kommer efter statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni og 20 andre regeringschefer i et fælles brev i weekenden krævede handling. Helt overordnet vil der være to punkter på dagsordenen, fortalte vores EU-reporter Anne Sandager, der har talt med hende kort før udsendelsen.
6: Dels så skal EU's ministre prøve at gøre status på, hvad der rent faktisk skete de her voldsomme døgn i Ceuta. Og dernæst skal man diskutere, hvordan EU's lande kan sikre, at noget som det her aldrig sker igen.
0: Og hvad bliver landenes position så på det her møde?
6: Jamen, fronterne var kridtet ret skarpt op frem mod hastemødet i dag. 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
0: Fortalte Anne Sandager. Fra den side deltager udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov. Og så er du vågnet op til en sveder, hvor vi i dag kommer op et sted mellem 23 og 28 grader. Men det bliver en blandet vejrfornøjelse. Først på dagen nogen sol i øst, men så skyde med lidt regn eller byer som i resten af landet. Indtil det så igen klarer op over hele landet ud på eftermiddagen. Alt sammen blæst lidt igennem med en lidt til frisk vind fra sydøst.
7: Det her er P4.

0: af Falula.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Hvad er dit talent? Det kan være et, du selv har opdaget. Det kan være et, andre har opdaget. Det kan være, at ingen ved, at du har det talent på lige præcis det tårnhøje niveau, som du har. Det spørger vi om efter. Ja, vi er lidt inspireret af Donald J. Trump, præsident i USA, og også altså mange dobbelt golfklubturneringsvinder. Det er så de golfklubber, han selv ejer, og der er nogen, der er i tvivl om, hvor god han egentlig er. Men han vandt igen i weekenden, ja. Og han roser også sig selv.
3: Ja, fordi jeg skulle til at sige, at hvis der er nogen, der ikke er bleg for at rose sig selv, så er det jo Donald Trump. Og også i den her sammenhæng, han siger jo, det kaldes talent, når han vinder over sine konkurrenter. Det har jeg. Det har de ikke.
2: Det har de ikke, og det har han jo også tilkendegivet før. Det der med sports, det er lige noget fra ham.
4: And I'm a person that loves sports and was a good athlete. And I understand sports really well.
2: Ja, han er en god atlet. 80-årig Donald Trump. Og det er selvfølgelig de andre, der ikke har talentet, fordi han har ikke så meget tid til at træne. Men at han vinder alligevel, det må være et spørgsmål om talent. Hvad er dit nærmest lige så uomtvisteligt talent?
3: Det kan jo være alt fra at skifte en ble på rekordtid. Det kan være at lave rester om til en kulinarisk oplevelse.
2: Jeg har set en, der kan have hele sin knytnæve ind i munden. Det synes jeg er et helt vildt talent.
3: Ja.
2: Altså, det er jo fantastisk.
3: Det er lidt slangeagtigt.
2: At det kan lade sig gøre.
3: Ja, det er ret vildt.
2: Ja.
3: Hvad er dit talent? Om folk ved det eller ej, send en sms til os på 1212. Start med at skrive nord. Lav et mellemrum og så en beskrivelse af, hvad der er dit talent.
2: Lige præcis. Så får vi hyldet alle jer, der slet ikke får anerkendelse nok. For lige præcis det, I bare kan.

0: Tømmermænd, man kan tænke, om det er talent, jeg er stolt af. Det er ikke rigtigt, men jeg kan virkelig få slemme tømmermænd.
1: Det, ved du hvad, det er også et talent. Det, men det er ikke alle, der kan få det. Og tænk, hvis der er nogen, der er misundelige på det. Jeg er meget nysgerrig på, hvad du, Laura Stam, måske har af evner, som andre måske har opdaget. Måske de slet ikke ved, hvor god du er til lige præcis et eller andet. Har du en, et partytrick eller et talent?
2: Jamen, mit talent må måske være det her med at trække den så langt som muligt, inden jeg skal på arbejde. Altså at sove så længe som muligt, inden jeg ligesom skal noget, eller
1: godt.
2: I skole. Ja, så jeg får mest muligt ud af min nattesøvn. Om det drejer sig om 5 minutter mere, det gør altså en stor forskel for mig. Så det har jeg et særligt talent for.
1: Kan du finde på det? Jeg ved ikke, om du har adgang til trafikdatabaserne, så lige tjek, hvad trafikforhold du selv har. Er det, må man det?
2: Jo, selvfølgelig må man det. Selvfølgelig må man det. Det er jo en af de goder, der er ved at arbejde herinde.
1: Sådan det.
2: Og ellers så har jeg jo talent for også at lige holde et lille overblik over den nordjyske trafik. Og
1: bestemt.
2: Der er altså opdateringer på den her palle, der ligger på E39 imellem Hjørring og Hirtshals. Den skulle nu ligge i det venstre spor ind imod midterrabatten. Det er altså for jer, der kører nordgående. Det er kort efter afkørsel 2, Hjørring Nord hedder det, og ikke Nørring Jord, som jeg lige fik sagt lidt tidligere. Men vi er ellers ved at tale om, at vi skal få ændret navnet på den afkørsel, for jeg synes faktisk, det lyder lidt bedre.
1: Nye titler til afkørsler kunne også være
2: talent. Der kunne godt ske lidt. Ja. Der kunne godt snart ske lidt, i stedet for, at vi bare holder det ved det samme. Ej, spøg til side. Vejdirektoratet, de er på vej derud, men vær altså fortsat opmærksom på den her palle, der skulle rave lidt ud i det venstre spor. Det er på E39 imellem Hjørring og Hirtshals.
1: Ja, det er godt. Det er godt. 70 110 110 er telefonnummer til Laura Stam, hvis der er noget ude i den norske trafik. Og så vil vi fortsat gerne høre en sms fra dig på 1212. Start med Nord, lav et mellemrum med

0: Everything but the girl med Missing.
1: Hvis du har kigget på vejrudsigten, så er der varme på vej. Hvis ikke der var det i forvejen, det kan blive en temmelig varm dag. Temperaturer kan komme op over de 27 grader i dag og de kommende dage her i landsdelen, og måske mere. Det bliver temmelig varmt igen, og for nogen mere end andre måske.
0: Og så kan man jo godt have lyst til at skrue op for aircondition, som vi har gjort her, fordi det plejer at være en rigtig dårlig nyhed for de ældre, der sidder rundt omkring på plejehjemmet og får det dårligt i varmen. Men på to plejehjem i Aalborg er der ingen grund til bekymring, fordi her kan de ældre holde temperaturen kølig, takket være et airconditionsanlæg.
1: Ja, to lokale gavmilde ildsjæle har stillet to airconditionanlæg til rådighed for de her plejehjem her, som kan få glæde af det, og dermed de ældre beboere får glæde af det. Martin Sejstrup Clausen, du er på Otiumgården i Hasseris, så det er der, vi har fået aircondition i gang her for morgenstunden.
2: Og som man måske lige kunne høre, nu holder jeg i hvert fald lige mikrofonen ned til, så er aircondition også i gang nu. Men jeg tror lige, jeg slukker den, fordi helt så varmt er det ikke i dag, og de beboere, der kommer til noget morgenmad tidligere, skulle jo helst ikke fryse. Bianca Mejland, Kingo Daggaard, du er sundhedsassistent elev. Altså, det har været meget varmt sommer. Hvordan kan I mærke, at den her aircondition har hjulpet herinde?
3: Jamen, vi kan mærke det på den måde, at beboerne, de er ikke nær så, de spiser, som de plejer vanligt. De drikker, som de plejer vanligt, så vi har ikke haft de her tilfælde af dehydreringer på plejehjemmet.
2: Hvordan er det normalt, når det bliver varmt? Fordi den er jo først lige kommet den her sommer. Hvad med de andre sommer, hvor der har været varmt? Hvordan tager de ældre så imod den varme?
3: Jamen, så har de jo svært ved at spise, fordi de ikke har nogen appetit på grund af varmen. Ligesom vi andre måske også mister appetitten lidt, så mister de ældre den også. Og de er småtspisende i forvejen, og drikker generelt også mindre, end vi gør. Så det øger jo chancen for, at de bliver dehydreret og skal indlægges på sygehusene.
2: Nu har jeg taget en mundering på, der gør, at det måske godt kan blive lidt varmere senere. Jeg har i hvert fald nogle shorts og en kort ærmet skjort på. I skal, fortalte du mig, have lange bukser på og en tyk bomuldstrøje. Så når det er lidt varmere, også end det er lige nu, altså hvor stor en hjælp er den her aircondition så også for jer ansatte?
3: Jamen, den er mega stor, fordi at vi kommer ikke til at have sved ned langs ryggen og være vi får lov til at have det dejligt tilpas, uden at vi skal gå på kompromis i forhold til beklædningen.
2: Jeg kigger lige ned i den anden ende af lokalet, for der står der sådan en helt klassisk blæser, der jo ikke blæser kold luft, men bare blæser lidt luft rundt. Altså, hvor meget bedre er sådan en aircondition som den der?
3: 10 gange bedre, fordi at den køler rent faktisk. De andre, de svinger bare den varme luft rundt, så de får en lille vind. Her, der bliver vi faktisk kølet ned og oplever, at rummet bliver køligere.
2: Den er kun til låns, men der er startet en indsamling for, at I måske kan have i hvert fald nogle af dem, hvis ikke dem alle permanent. Og man kan også godt se, at de til låns slange, der skal lede den varme luft ud, den kører lige igennem vinduet, og så er der noget plastik fra vinduet, så du skal sørge for, at de kan have vinduet åbent, men måske ikke får vand eller en masse varm luft ind. Altså, hvor vigtigt vil det være, hvis I kan få sådan en aircondition som den her permanent?
3: Jamen, det vil da betyde mega meget, fordi at det vil jo hjælpe både os ansatte, men det vil også hjælpe de ældre i form af det der med, at de kommer ikke til at miste appetitten, når der bliver varmt. De kommer ikke til at blive mindre tørstige. Altså, vi kan ligesom holde den godt kørende, og så undgå også de her indlæggelser på sygehusene, som jeg tænker er meget relevant, fordi man ældre dur ikke til at blive indlagt på sygehusene. Det gør dem tit og ofte faktisk bare dårligere. Ja.
0: Og så plejehjemmet i Tullebakken har fået lov til at låne tre airconditions, indtil det er slut med de høje sommertemperaturer. De to plejehjem fik airconditionsanlæggene i begyndelsen af juli.
1: Det var god timing. Her skal vi høre Sæt det fri, og det er med danske Malte Ebers.

0: Vi snakker jo om her til morgen, hvad man har talent for.
1: Ja. Donald Trump han vandt en golfturnering i sin egen golfklub og proklamerede på sociale medier, at det kaldes talent. Det har jeg, det har de andre ikke. Vi spørger bare lige helt ydmygt, hvad er dit talent, som du måske har, som andre måske ikke har?
0: Og Tim fra Aalborg er kommet med sit bud helt ydmygt. Jeg kan klargøre en PC til en medarbejder bedre og hurtigere end alle de IT-supportere, jeg kender.
1: Sådan.
0: Uden at have IT-supporteruddannelsen. Og så skriver en parentes, jeg smører selvfølgelig lidt tygt på, men er stadig ret god. Det ja, tror jeg på, Tim.
1: Det tror jeg simpelthen også på, og der er ingen grund til at sætte sit lys under en skæppe. Vi vil gerne høre, hvad er dit uomtvistelige talent, om andre så forstår det eller ej? Det er så spørgsmålet, men vi vil gerne høre det fra dig på en sms 1212. Start med Nord, lav et mellemrum. Hvad er du bare rigtig god til? Og det kan være alt muligt.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
4: Jamen, jeg blev skidtet i sidste uge.
5: Nej, din kæreste forlod dig.
3: Kom det helt ud af det blå?
4: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom jo nok et comeback.
3: Ja, er du klar til at quizze?
4: Ja, lad os prøve.
2: Spørgsmål 3.
6: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
4: Er det ikke Michelin?
6: Jo, det er det.
2: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Så blev klokken 7:30, og det betyder, at vi skal have en omgang af de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Når man ruller ned igennem sit Facebook-feed, kan man ofte støde på slørede overvågningsbilleder af andre nordjyske borgere. Virksomheder deler også alt fra formodede cykel- og indbrudstyve til biler med tydelige nummerplader.
0: IT-virksomheden Nordcom i Aalborg har for eksempel delt et billede, hvor en person ses lægge to computere i sin taske. På billedet er kun hudfarve synligt, men det er ulovligt at dele overvågningsoptagelser, hvor personer ikke er fuldstændig anonymiseret, og det kommer bag på ejeren John Lykvist.
3: Jamen, vi har jo bare egentlig set, hvad andre har gjort. Og så har jeg ikke gjort det samme, fordi at, der er nogen, der har lagt op med, med ansigt og så videre. Så vi har egentlig bare gjort det efter bedste evne, uden egentlig at have, det vil jeg ikke læst op på det i hvert fald.
2: Og det sker altså oftere og oftere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri, hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, som har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
4: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
0: Og selvom det ikke må deles online, er det tilladt for virksomheder at dele overvågningsmateriale med politiet.
2: Da den nye 11-måneders værnepligt i går blev skudt i gang, blandt andet i Aalborg og Frederikshavn, ja, så var det med færre kvinder i trøjen end tidligere. Ifølge et notat fra personelkommandoen er andelen af frivillige kvinder faldet til ca. 15%, og der er derfor tale om den laveste søgning for kvinder i 15 år, det skriver Berlingske.
0: Kvinderne anerkender vigtigheden af forsvaret. De har bare svært ved at se det for dem selv, lyder det fra Ditte Shamsiri Petersen, der forsker i danske mænd og kvinders politiske holdninger på Aalborg Universitet. Indtil i år var andelen af kvinder i værnepligt ellers stigende. I 2024 udgjorde kvinder 23,6% af deltagerne, altså knap en fjerdedel.
2: Og så skal det være slut med svedeture for de ældste i varmen, det mener Henrik Hummelgaard fra Aalborg. Han har købt 6 airconditions og lånt dem ud til 2 lokale plejehjem.
0: Ideen kom han på, efter han havde købt en mobil aircondition til sin 91-årige mor, som har kæmpet mod den ene hedebølge efter den anden, fortæller han.
5: Jamen, hun græd i telefonen, og det ramte mig så helt ind i hjertet, at min gamle mor på 91, hun sidder og græder det mest af dagen.
2: Ja, så da vejrudsigterne fortsat meldte om sol og høje temperaturer, ja, så besluttede han, sammen med en nabo, som har arbejdet på et plejehjem, og derfor kunne berette om, at ældre lider i varmen, ja, så besluttede de at hjælpe flere.
0: Han kontaktede derfor plejehjemmet Otiumgården i Hasseris, siger Henrik Hummelgaard.
5: De var meget interesserede i at få sådan nogen op på prøve. Så sagde jeg, jamen, vi vil stille en tråd for resten af sæsonen gratis for jer. Og så ville vi så håbe ved en indsamling og kunne samle penge ind til dem.
2: Også Tulebakken i Hasseris har fået airconditions.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Juice med et list.
1: Godmorgen, Anders Lysholm. Har vi Anders med?
2: Det har jeg.
1: Nå, det er godt. Anders, yes. Vi bliver simpelthen så nysgerrige på at høre, hvad du har til os i den nordjyske vejrudsigt for den her tirsdag.
2: Ja, jamen jeg har lidt hele pakken. Lad os sige på den måde. Der er både sky og sol, en lille bitte smule regn, og så er der da også pæne temperaturer. Lad os starte med temperaturerne. De er jo altid rare at få på plads. Det bliver med sådan østlig vind i dag, så bliver det mellem de der 20 og 25 grader. Det bliver nok varmest omkring Hjørring, men får dagens højeste temperatur. Og så omkring de 20 grader ude omkring Frederikshavn. Og så skyer det altså lidt til her i løbet af formiddagstimerne, men i løbet af eftermiddagen, jamen der kommer der for det første en lille bitte smule byer, ikke med de store mængder nedbør, men altså med sådan 1-5 mm regn. Og så i løbet af eftermiddagen, jamen så træder de efterhånden væk de her skyer, så bliver der altså rigtig god plads til solen.
1: Jamen, det er jo faktisk næsten fuld plade. Sådan
2: ja,
1: på,
2: det er det.
1: Sommerdag.
2: Og så til de haveejere, som går og kigger sådan lidt og siger, det er godt nok en brun omgang, så er der altså en god portion regn på vej til store dele af Nordjylland i løbet af natten.
1: Godt. Jamen, så er der også det til de græsplæner, der måske lige trænger til lidt ekstra vand. Så er der også lidt i udsigt der. Tak for det.
2: Velbekomme.

0: Sienna Spyro med Material Lover.
1: Sådan der. Og på det tidspunkt, 20 minutter i 8, Laura, der vil det jo være der, hvor vi ser den meste myldretrafik, sådan under normale standarder, skulle jeg til at sige, her i det nordjyske. Men har jeg ret i, at vi stadig er lidt i sommerferietilstand, eller hvad?
2: Det har du fuldstændig ret i. Der er altså ikke den samme mængde af biler på vejen, som vi så inden ferien. Så der må altså stadig være nogen, der lige trækker lidt ekstra ferie her, inden det for alvor går i gang igen. Måske i næste uge. Men jeg har altså lige fået et par opkald på telefonen alligevel. Først så drejer det sig om et påkørt rådyr, der er på vejen imellem Sindal og Frederikshavn, Skåbgård, men der skulle altså gerne være hjælp på vej derud. Og så har jeg lige fået en besked fra Vejdirektoratet. De skriver, at Palle er blevet fjernet nu. Det er heldigvis ikke en person, der hedder Palle. Nej, det er den her Palle, der har været på E39 imellem Jørgen og Hirtshals. Og med den her vejen, jamen, så er det altså en nogenlunde fri bane til jer i det nordjyske igen. Du må gerne melde ind det på 70 100 110, hvis du altså oplever nogle problemer i trafikken.
3: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og hvis du så har fri og ikke skal på arbejde, så kan du være, du har lidt ekstra tid til at dykke ned i alt det, der ligger inde på DRTV. Og der er faktisk en mulighed, som de færreste af os har benyttet os af, for netop at få mere ud af et ret stort lager af tv-programmer, serier, film. Whatever.
0: Ja, fordi hvis man ender i en situation, som jeg gjorde i går aftes, efter jeg havde binget tv-serien Bjerget, det er sådan en reality-serie fra Sverige. Det havde jeg binget. Nu er jeg færdig med serien. Nu ved jeg ikke, hvad jeg så skal se. Jeg kunne godt tænke mig at få nogle anbefalinger. Hvis man er i den situation, så kan man jo netop gå ind og sørge for, at man får sådan nogle anbefalinger.
1: Jeg er lige gået ind på det, der hedder dr.dk/mig. Altså M-I-G, mig. dr.dk/mig, som er en genvej til at gå ind og få flere personlige anbefalinger. Og det er både faktisk på DRTV og DR Lyd, hvis man nu er til radioprogrammer, podcasts og lignende. Så kan man også få flere personlige anbefalinger ud fra det, man tidligere har set. Og det er altså noget, som, som jeg tror, de færreste af os har benyttet os af. Så der kan man gå ind på dr.dk/mig og give sig selv muligheden for at få en lidt mere tilpasset, en personificeret udgave af DR. Kan man sige det sådan?
0: Det tænker jeg, at man i allerhøjeste grad kan. Det er bare at stige afsted over stok og sten. Altså dr.dk/mig, og så kommer der alt muligt godt indhold sendt i din retning.
1: Ja, det er simpelthen loginet, der man skal bruge til det, så du kan få mest muligt for pengene, så at sige, når vi taler om DRTV og DR Lyd.

0: Trump, han har jo talent for at spille golf.
1: Helbart.
0: Siger han i hvert fald selv.
1: Yes, og han har i hvert fald også vundet det klubmesterskab, der blev afgjort her i weekenden. Godt nok i en golfklub, han selv er ejer af. Men han mener da helt bestemt på de sociale medier, at det er et spørgsmål om, at han har talent, og det har de andre ikke.
0: Og derfor har vi jo spurgt her til morgen, ja. Hvad er dit talent, om der er nogen, der ved det, eller ej, og vi har fået gode sms'er?
1: Ja, der er virkelig nogle dejlige talenter også her i det nordjyske. Det kan vi i hvert fald helt sikkert slå fast. For eksempel Daniel, der skriver her, jeg kan se fjernsyn, bilde min kone ind, at jeg hører, hvad hun siger, og fortæller en pose chips med dip på samme tid. Nogle gange, der bliver jeg helt bange for mine egne evner, som Daniel skriver. Helt perfekt.
0: Det kan jeg virkelig, ja. Wow, det er et talent.
1: Ja, det er til stående klapsalver og et stort ubeskedent opslag på sociale medier, Daniel. Du har hermed fået vores tilladelse. Vi vil gerne høre, hvad dit talent er.
0: Og det vil vi rigtig gerne på sms'en. Send det til 1212. Start din besked med at skrive nord, lav et mellemrum, og så en beskrivelse af, hvad du bare er fuldstændig, altså det største talent indenfor.
1: Lige præcis.
2: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
3: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
4: Jeg var kompromisløs.
3: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
2: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish. Og så skal vi tilbage til det der med at have talent.
1: Ja, lad os lige samle op på noget af alt det guld, vi har her i det nordjyske, hvad angår uomtvisteligt talent. Eller når Donald Trump simpelthen taler om, at når han kunne vinde et klubmesterskab i golf i sin egen golfklub bevares som 80-årig, uden at have ret meget tid til at træne, ja, så er det et spørgsmål om intet andet end det reneste talent.
0: Og vi har fået en sms fra hr. Thomsen, som går lidt... Det kan godt være lidt i stil med Donald Trump.
1: Jeg er dybt imponeret. Hr. Thomsen skriver til os, jeg kan i en alder af 44 år stadig stå op og tage sokker på. Altså stå op og tage sokker på, uden at vælte. Og så sådan en emoji med solbriller på. Betragter det da også som lidt af talent og en ekstrem sport.
0: Og så tror jeg, at Trump ville have sagt sådan her.
2: And I'm a person that loves sports and was a good athlete.
1: Ja, det er i den grad. ikke bare en sport, men en ekstrem sport, som Hans Thompson skriver. Det er høj klasse.
0: Vi har også fået et talent ind, som går ud på at have tryllet en gang massage om til et 30-års realkreditlån, 18-års børnepenge og en skilsmisse. Det er da talent.
1: Ja, det må man sige.
0: En kæmpe grinesmiley.
1: Der gemmer sig en historie der, som vi slet ikke kender til, men imponerende. Helt sikkert, Kramband Nord skriver til os med en... Altså, det her det er altså også virkelig en evne at have. Jeg har en godmorgen i studiet, skriver han. Jeg har en let genkendelig og noget larmende stemme. Den er blevet genkendt af mennesker, som ikke har hørt den i flere år. Det er sgu da et talent. Ja, det er det i den grad.
0: Hanne har også et talent. Jeg er god til at bage pandekager. Det siger i hvert fald familie, venner og bekendte.
1: Ah, hvor godt. Det er simpelthen en forrygende palette, vi har at byde på af talent her i det nordjyske. Og der, der gemmer sig garanteret meget mere derude, som slet ikke får den anerkendelse. Nu har vi i hvert fald forsøgt at give den anerkendelse til flere i alle retninger. Tak for jeres mange gode sms'er.

0: Can Call Me Al her med Paul Simon på en morgen, hvor vi har talt en del om varme, og ikke mindst, hvad det kan have betydning for nogle af de ældre i vores samfund. Vi kan jo referere til varmen som en faktor, når vi var det års, man fik målt det til over 34 grader her for nylig, altså års i Vestjylland, som kunne registrere, altså et af de steder, man kunne registrere meget, meget høje varmegrader. Og det er klart, det har selvfølgelig betydning for nogle af dem, som måske fungerer lidt dårligere i de høje temperaturer.
1: Ja, for 3 kvarters tid siden, der var vi forbi et plejehjem, som altså har fået installeret aircondition. Og det er ikke altså det er noget, de faktisk har sådan fået udlånt af en ildsjæl.
0: Ja. Simpelthen med et godt hjerte og et ønske om, at de ældre også får lov til at ikke at have det helt så varmt. Og hvorfor man vælger at gå den vej, det hører vi lidt mere om, når vi taler med en af folkene bag det her på den anden side af en radioavis.
1: Allerførst så skal vi lige høre Melodrama med Dizzys og Theodora.

0: Elever og forældre på Hadsten Skole skal i dag fortsætte med at fordøje en særdeles ubehagelig nyhed, de fik i går. For her blev 3 teenage-drenge varetægtsfængslet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer på skolen. De 3 drenge er nu sigtet for terror og varetægtsfængslet i surrogat måneden ud. Og det var en voldsom nyhed at slutte sommerferien af med, lyder det fra Henrik Mørk Mogensen, som har en søn på skolen.
1: Der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
0: Emil Prehn, du er på skolen, og hvordan er stemningen så her til morgen?
2: Jamen altså, den er stille og rolig, som Henrik meget fint siger, det er jo en almindelig skole, og det virker også til at være en almindelig morgen i forhold til de enkelte børn, der bliver afleveret i SFO. Selve skoledagen starter jo først på mandag, men forældrene har fulgt deres børn i SFO nu. Det, der så er lidt underligt og atypisk, det er jo, at politiet og psykologer kommer senere, og så er du her, Thomas Schmidt, du er direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune. Altså, hvis vi lige starter med dagen her, og du har allerede været inde og snakke med nogle af dem, der er mødt tidligt. Hvad er det for en opgave, der venter jer i dag?
3: Jamen, det er jo at få balanceret det, at det på rigtig mange måder er en helt almindelig dag inden skolestart. Vores SFO er åben, vores medarbejdere møder ind, og rigtig mange skal i gang med at planlægge skolestarten i næste uge. Og så samtidig, så blev vi jo ramt af den her meget voldsomme og alvorlige nyhed i går. Og det at få det balanceret på en god måde, det er opgaven i dag. Og det har vi lagt en, synes jeg, god plan for.
2: Ja, nu siger du, at få balanceret det på en ordentlig måde, og lagt en god plan. Altså, hvordan bliver man sad med at gribe jo den her på alle måder atypiske dag for jer også an på?
3: Jamen, for os var det jo rigtig vigtigt at få noget kommunikation ud til både forældre og medarbejdere i går. Og både om, hvad vidste vi, og hvad kunne vi fortælle fra politiets side af. Og det vigtigste budskab, som vi jo havde brug for at komme ud med, var, at det er trygt at komme i skole og komme på arbejde. Og det er nok sådan det allervigtigste budskab, og når det så ligesom forhåbentlig har spredt sig, så er vi jo optaget til, hvordan håndterer vi så de reaktioner, der kan komme, både ved voksne og børn, når man nu bliver konfronteret med så alvorlige nyheder som den i går.
2: Så et arbejde, der venter forud. Tak for at være med her.
0: Overvågningsbilleder af formodet butikstyve finder i stigende grad vej til Facebook, der bliver lagt op af de ramte virksomheder, selvom det er ulovligt. Det viser en undersøgelse fra virksomheden Også Data, som har kortlagt 48.000 Facebook-grupper. En af dem, der flere gange har gjort det velvidende, at det er ulovligt, er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland.
4: Man bliver sur og vred, og man bliver ked af det, og man føler, at folk de pisser en op og ned af ryggen for at sige det pænt. Altså, her går jeg og mit gode team og prøver at drive en forretning, men det kan sgu godt være lidt svært, når folk de bare kommer ind og tager det, de vil have.
0: Ifølge Frederik Schmidt har han fået stjålet for omkring 300.000 om året. Også Martin Færk Strømme, som er medindehaver af Ant Karts, der sælger værdifulde samlerkort, er begyndt at dele overvågningsbilleder af butikstyverier på Facebook.
5: Vi oplever bare samtidig, at reglerne i praksis giver større beskyttelse til gerningspersonernes anonymitet, end de rent faktisk giver, de er forurettet. Vi føler, at vi kommer i anden række, så det var et råb om hjælp.
0: Fagchef hos Dansk Erhverv, Henrik Lundgaard Sedenmark, tager afstand fra, at medlemmer deler videoer, selvom man har en vis forståelse for dem.
6: Vi bakker naturligvis ikke op om selvtægt og ulovlige offentlige gabestokke. Men når det er sagt, så forstår jeg faktisk godt, at butikkerne er frustrerede. De oplever dagligt tusindvis af butikstyverier, og de oplever samtidig, at myndighederne ikke hjælper dem i tilstrækkelig grad.
0: Danmark har krævet et europæisk krisemøde efter omkring 60.000 migranter i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet starter her kl. 10 til formiddag, og fra dansk side deltager udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov. Og han forventer, at mødet kommer til at handle om, hvordan EU undgår en situation i fremtiden, hvor der bliver slået hul på de ydre grænser.
7: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
0: Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne vendt tilbage til Marokko. I øst først på dagen nogen sol, ellers en overgang skyde med lidt regn eller byer. I løbet af eftermiddagen så klarer det igen op med nogen eller en del sol de fleste steder. 23-28 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydøst.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Mercy med Shawn Mendes.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Jeg tror godt, vi kan forberede os på, at et af de helt store politiske spørgsmål i de kommende måneder, når sådan sommerferie disen har lagt sig over det politiske Danmark og dermed også Nordjylland, det er offentlig transport. Der er noget, der tyder på, at det ikke hænger sammen i forhold til kroner og øre. Det har vi jo været forbi før, men det er jo dyrt at få, hvad skal man sige, busser ud på landevejene, især i den tid her, hvor brændstofpriserne er så høje.
0: Ja, det hænger så lidt sammen, at Region Nordjylland skal finde 60 millioner kroner for, at den kollektive trafik til næste år 2027 skal køre videre, som den gør nu.
2: Ja, og det er jo en tid, hvor regeringen jo allerede tidligere på året har fastslået, eller i hvert fald tilkendegivet en plan om, at det skal være gratis for unge at tage busser og tog, for eksempel. Det kræver jo så, at der er busser og tog i for eksempel i de områder, hvor man skal køre. Det er det, man er bekymret for, blandt andet hos en af de nordiske regionsrådsmedlemmer, som sidder med lige præcis det her på menuen for de kommende måneder. Det prøver vi at blive kloge på i den her times radio.
0: Vi skal også høre en masse god musik, blandt andet den her med Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Og så skal vi et smut ud i trafikken, Laura.
1: Det skal vi, ja. Lad os lige smutte en tur ud på rute 35 fra Frederikshavn mod Hjørring, hvor der ud fra Skåbgård tidligere er blevet påkørt et rådyr. Vejdirektoratet de har lige meldt ind, at det netop er blevet hjulpet væk fra vejen nu. Så der er altså fri bane på rute 35 igen. Og ellers er der fortsat god plads på vejene i det nordjyske. Det tyder på, at mange stadig lige holder lidt ferie, og ikke kun i det nordjyske, men faktisk i hele landet. Så altså grønt lys herfra. Du kan stadig ringe det på 70 100 110, hvis du oplever nogle problemer i trafikken.

0: Nelly Furtado fik jo her med Say It Right.
1: Igen i dag bliver det varmt, og selvom man ikke kan skrue op og ned for temperaturen, som det passer en, så kan man netop det, altså skrue op og ned for temperaturen på en aircondition. Og sådan sex har en mand givet til nogle plejehjem.
0: Ja, i hvert fald lånt ud, som jeg forstår det, til to lokale plejehjem. Henrik Hummelgaard, det er dig, det drejer sig om. Tak, fordi du er med os her til morgen. En idé, der opstod med udgangspunkt i din egen mor, og den måde, hun tog imod de her varme bølger på. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan hun har haft det i de dage, hvor der har været allervarmest?
2: Jo, hun havde det rigtig skidt, fordi hun har haft en blodprop i benet, og hun går så med støttestrøm på, og det var næsten ulideligt i varmen, så hun sad og græd i telefonen, når vi snakkede sammen. Og det kunne jeg ikke rigtig. Det gik jo lige ind i mit hjerte, så jeg tænkte, hvad skal jeg gøre? Tidligere havde jeg, for mange år siden havde jeg købt en luftkøler til hende. Det er sådan en meget simpel form for bordventilator med noget vand, der kører forbi, og så bliver det forstøvet og kommer ud. Men det hjælper slet ikke, når det er så varmt.
0: Nej. Så der skulle noget mere til end
2: der skulle meget mere til.
0: Aircondition-anlæg. Men en ting er jo, og det kan jeg jo godt forstå, at det her berørt dig, at din egen mor døjer med varmen, men derfra og så til at gå sammen med den unge mand, der bor inde ved siden af naboen, som jeg forstår det, der har arbejdet på et plejehjem og kunne dele lidt erfaringer der. En ting er jo at hjælpe sin egen mor, men derfra i samarbejde med ham, udbrede det her og hjælpe flere. Hvad var det, der fik dig og jer til det?
2: Jamen, nu har jeg det også selv svært i varmen, og jeg er kun 62, og kender også flere, der ældre, der har det svært i varmen, så jeg tænkte, det her, det, der må virkelig være et behov her, et kæmpe behov, tænkte jeg.
0: Ja, og vi har hørt tidligere også, at det er virkelig noget, man har taget godt imod, blandt andet på Otiumgården. Jeg kan forstå, at det simpelthen er blevet nærmest et projekt for dig og jer, det her.
2: Ja, fordi jeg startede med at købe to til Otiumgården, fordi jeg vidste jo ikke rigtigt hvor godt det ville blive. Og så da de havde været, så endte det med at stille tre op derop, fordi at de havde meget brug for noget op på anden sal, hvor det blev rigtig varmt op. Og efter to dage så fik jeg så mange positive tilbagemeldinger. Og så kunne jeg så se, at ugen efter der ville blive hedebølge måske en hel uge. Så tænkte jeg, nu går vi all in på det her. Så købte jeg tre ekstra ud i Power, og leverede dem til Tulebakken.
0: Ja.
2: For de var også meget glade for det. Og, jamen altså, der var så meget positiv feedback, jeg blev væltet helt bagover af det faktisk.
0: Og det er jo vældig godt og prisværdigt, at I gør det her. Men Henrik, hvad tænker du om, at det skal være nødvendigt, at I som pårørende går ind og hjælper de ældre med at håndtere varmen her?
2: Jamen, jeg synes jo ikke, det er rimeligt, men der er jo kun en vis pose penge, der skal deles ud i kommunen. Så hvis vi kan hjælpe lidt her og gøre opmærksom på problemet lige så meget, det er lige så vigtigt for os at gøre opmærksom på problemet, både i hele Aalborg og faktisk i hele landet, hvis det kunne lade sig gøre. Fordi at vi har fundet ud af, at man for relativt få penge kan gøre en kæmpe forskel.
0: Ja, og det har i hvert fald også været muligt her i radioen at gøre opmærksom på, at det her, det er noget, der fylder rundt omkring på plejehjem, ikke kun i Aalborg Kommune. Du skal have tak for at være med os her. Henrik Hummelgaard, der altså har været med til at sørge for, at plejehjemmene Otiumgården og Tulebakken i Aalborg Kommune har fået de her aircondition-anlæg til hjælp, når varmegraderne er høje.
3: Jeg kan ikke

0: Don't Speak and No Doubt var det her.
1: Ja.
0: Om lidt skal vi have regionale nyheder.
1: Det skal vi nemlig. Først skal vi lige tage et ordentligt udsving, og det gør vi i selskab med Barcelona.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Både nordjyske borgere og virksomheder har ikke delt overvågningsbilleder af andre mennesker på Facebook, og det kan være af alt lige fra formodet cykeltyve eller formodet indbrudstyve til biler med synlige nummerplader. De er ofte at finde i nordjyske Facebook-grupper.
2: Men det er ulovligt at dele overvågningsbilleder, hvor personer ikke er fuldkommen anonymiseret, siger juridisk rådgiver Birgitte Kofod Olsen og forperson i Data Ethics.
3: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund. Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person. Man anklager dem for måske at have begået noget kriminelt.
2: Det er dog ikke kun nordjyske virksomheder og borgere, der deler videoer og billeder af personer, som de mener begår kriminalitet.
1: Nej, for det er en landsdækkende tendens, fortæller Mikkeline Sofie Skjæring Thomsen, der er partner i Os og Data. Hun har kortlagt 48.000 Facebook-grupper landet over.
4: Jeg ser også tit billeder og videodokumentation, hvor der ikke er gjort noget for at sløre personer. Det er tit et forsøg på at få noget til debat. Der er nogle uvorne unger, der er en butikstyv, der er potentielle indbrudstyve på færre.
2: DR har blandt andet været i kontakt med smartcykler.dk i Støvring og Hobro Idrætscenter, der har delt billeder fra overvågningsvideoer på Facebook, men de ønsker ikke at stille op til interview.
1: Sommervarmen kan være hård for de ældste beboere på plejehjemmene, men takket være to ildsjæle fra Aalborg er det slut med svedeture på to lokale plejehjem. De har nemlig købt 6 airconditionanlæg og lånt dem ud til blandt andet Otiumgården i Hasseris.
2: Og det betyder ekstremt meget for beboerne, fortæller social- og sundhedsassistent elev på plejehjemmet Bianca Mejland Kingo Daggaard.
5: Vi kan mærke det på den måde, at beboerne de spiser, som de plejer vanligt. De drikker, som de plejer vanligt. Så vi har ikke haft de her tilfælde af dehydreringer på plejehjemmet.
2: Tidligere har plejehjemmets beboere skulle klare sig igennem sommervarmen bare med ventilatorer.
5: Jamen, så har de jo svært ved at spise, fordi de ikke har nogen appetit på grund af varmen, ligesom vi andre måske også mister appetitten lidt, så mister de ældre den også, og de er småtspisende i forvejen, og drikker generelt også mindre, end vi gør, så det øger jo chancen for, at de bliver dehydreret og skal indlægges på sygehusene.
1: Også plejehjemmet Tulebakken har fået lov til at låne 3 aircondition-enheder, indtil det er slut med de høje sommertemperaturer.
2: Droner og kunstig intelligens bliver i stigende grad brugt til at blive klogere på rovdyr, blandt andet i den nordjyske natur. På Aalborg Universitet sender de i stigende omfang droner med termiske kameraer i luften for at følge jagende rovdyr om natten.
1: Ja, så lød det fra seniorforsker Susie Pag fra Institut for Kemi og Biovidenskab. Det giver os en ny viden om, hvordan nataktive rovdyr som græve, rævlinge og ådder interagerer med hinanden og med andre arter, fortæller hun.
2: Dagen starter skyet. I løbet af dagen kommer der regn eller byger, men det kan også være torden flere steder i det nordjyske.

0: Windy hedder den her, og det er Scarlett Pleasure, der synger den.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
1: Så nummer et.
3: Er der clickbait. Og ja, du får lige lov til lige at vente en gang.
0: Ja, undskyld. Et.
3: Men det er bare lige fordi, hvis der nu skulle være nogle nye lyttere, der lige for første gang nogensinde tjekker ind i P4 Morgen regi på det her tidspunkt, så er det altså sådan et lille quizformat, hvor vi sådan tager et par historier, eller faktisk helt præcist tre historier fra DR.dk, og så giver vi den lige et lille tabloidt vrid. Altså, som om vi lige skulle sælge det på en spiseseddel ude på gader og stræder, så får den lige lidt ekstra, og spørgsmålet er så, om man overhovedet kan gennemskue, hvad det er for en historie, der gemmer sig bag de forskellige ting. Så nu spørgsmålet, om du føler dig godt kørende til at kunne gætte et par historier, jeg har gravet frem.
0: Ja, vi giver det et skud.
3: Godt.
1: Nummer et.
3: Mere bas til bøgetræerne.
0: Det er noget med smukfest.
3: Det er nemlig noget med smukfest, som jo er kendt for deres bøgetræer, og der er simpelthen mere bas til bøgetræer og smukfest-deltagerne, altså gæsterne, der lige om lidt skal være en del af festen på de kanter. Der er nemlig en ny elektronisk scene, Eko-scenen, der skal være med til at samle både unge og ældre festivalgæster til alt, og nu holder du fast.
0: Mm-hmm.
3: Til alt fra melodisk techno til hardstyle.
0: Okay.
3: Ja, så det er, hvis man er til den slags, så er der godt at glæde sig til på de kanter. Der er jo en hel del nordjyder, der normalvis tager turen ned ad E45 til Smukfest ved Skanderborg. Så god fornøjelse der.
1: Nummer to.
3: Endnu flere cervezas til La Danesa.
0: Åh, det var mange ord, jeg ikke helt forstod.
3: Ja. Men du ved, det er ligesom et sted, man rejser hen, hvor man skal have dos cervezas.
0: Det er noget med to. Det er noget med spansk.
3: Porte favor. Ja, lige præcis.
0: Ja.
3: Og til danskerne, der skal have flere øl. Fordi der kommer flere danskere. Det er simpelthen populært at komme til Spanien fra Danmarks største lufthavn. Kastrup Lufthavn eller Københavns Lufthavn. To ud af tre passagerer og internationale rejsende. Og rigtig mange danskere er jo rejst på ferie. Det er jo sådan set ikke nyt. Spanien var det foretrukne rejsemål i den forgangne meget travle sommermåned. Det er selvfølgelig klassikerne Malaga, Mallorca og Barcelona, der hitter hos danskerne. Så der bliver langet masser af cervezas over disken til alle de danskere, der tager den vej.
0: Jamen, god tur til dem.
3: Ja. Hvis der er flere,
1: nummer tre.
3: Hvis der er flere, der skal afsted, der er til gengæld også noget i gang på andre himmelstrøg. Du får en overskrift her.
0: Mm-hmm.
3: This time for Africa. Og så alligevel ikke.
0: This time for Africa. Ej, det ved jeg simpelthen ikke.
3: Det er en lille fodboldreference til Shakiras Waka Waka sang, som jo var en fodboldslagsang. Mange kender den. Afrikansk fodbold er på vej frem, måske, men de afrikanske mesterskaber i fodbold for kvinder er blevet udskudt. Fra marts til juli, og det er altså ikke første gang, den turnering for kvinderne i Afrika, den bliver ved med at blive nedprioriteret, lyder det i en artikel på DR.dk/sporten. Og det er i tid, hvor kvindefodbolden ellers på verdensplan er på vej frem og vokser og trækker flere og flere tilskuere, flere penge osv. Så ja, det kan godt være, at Afrika at det er Afrikas tid på flere fronter, men lige hvor til kvindefodboldmesterskaberne i Afrika, så er det måske ikke helt tid endnu.
0: Jeg ved ikke, jeg synes ikke, jeg klarede det vildt godt i dag.
3: Jeg synes, du... Kan vi snige os op til halvandet point?
0: Ja, lad os gøre det.
3: Ja, det synes jeg er fint.

0: samme vej.
1: Jamen, så i stedet hø med Badebro.
2: Ja, hvis man er på vej ud til Badebroen, så kunne det være rart at have lidt god trafik til det. Hvordan ser det ud, hvis vi kigger ud over det nordiske landskab?
3: Jamen, så har jeg gode nyheder med til jer, fordi hvis det er tilfældet, så er der altså ro og mag på de nordiske veje. Det er gode nyheder for jer, der skal en tur i trafikken. Hvis du nu skal en tur uden for de nordiske grænser, jamen, så ser det heldigvis ud på samme måde i resten af landet og med god plads og uden uheld. Johnny og jeg, vi er stadig ved telefonen. Du fanger os på 70 100 110.
4: Det her er P4 Morgen.
1: Tager du bussen eller toget, så skal du måske vente dig til færre afgange, hvis ikke den faste bus ellers helt er blevet droppet, eller bliver det i fremtiden. Fordi Region Nordjylland skal finde 60 millioner kroner for, at den kollektive trafik i 2027 skal køre videre som nu.
2: Ja, så lyder jeg udsigterne og den, hvad skal man sige, arbejdsbeskrivelse, jeg har arbejdet ud fra Susanne Flytkjær fra Enhedslisten, medlem af Regionsrådet, også med fokus på det her under det udvalg, der har med den kollektive trafik at gøre. Bare lige for at sætte det i relief. 60 millioner kroner. Hvad siger du til det beløb?
5: Jeg siger, at det er jo et svimlende højt beløb i et regionalt budget på den kollektive trafik og det område, der hedder regional udvikling, som jo er blevet et meget, meget lille område ude i regionen her efter den seneste sundhedsstrukturreform.
2: Ja, og hvad, hvad har I fået forklaring på, at der lige pludselig står altså 60 millioner, det er, som I siger, et stort beløb. Det er jo klart, at brændstofpriser har nok noget at sige.
5: Ja, det er jo i høj grad brændstofpriserne, og så er det jo en vurdering af, hvad Nordjyllands Trafikselskab mener, at de kan se ind i, hvad der sker på passagerudviklingsområdet. Men det er jo primært brændstofpriserne, som vi jo ingen indflydelse har haft på, og vi har jo ikke haft mulighed for at elektrificere for eksempel vores togdrift, som det jo for eksempel er i hovedstadsområdet, hvor man jo slet ikke ser ind i den her slags problemer.
2: Hvad frygter du?
5: Jeg frygter, at der bliver reduceret på en række afgange, forhåbentlig måske også en dag fuldstændig lukning af nogle afgange, især de afgange, som ligger og kører rundt, og hvor folk skal have mulighed for at komme på arbejde ud fra landdistrikterne af. Fordi det er der, hvor der er færrest passagerer i busserne i dag, og det er der, hvor man kan hente flest penge, hvis man kan sige det på den måde. Vi har fået en række scenarier fra Nordjyllands Trafikselskab, som peger på forskellige muligheder i forhold til at slanke ruterne, fjerne ruterne, ingen weekendkørsel. Der er en række forskellige forslag, og det ser lige skidt ud for dem alle sammen, hvis man spørger mig.
2: Ja, og en ting er brændstofpriser. Det kan jo være, at der kan komme en hjælpende hånd. Det har der i hvert fald været tale om, at der vil gøre fra landsdækkende politisk hold. Men hvis det også handler om, at NT ikke tror på, at der vil være lige så mange passagerer eller nok, er det så ikke et spørgsmål om, at nordjyderne i stigende grad fravælger det her som en mulighed?
5: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Fordi det, vi kan se, det er jo, at i det omfang, hvor vi jo faktisk forøgede antallet af afgange på X-busserne, at der er der jo kommet, jeg tror det er omkring 30% flere passagerer. Så hvis man investerer i den kollektive trafik, så kommer passagererne også, fordi så kan de bruge det. Man kan bruge det på arbejde, man kan bruge det til sin uddannelse. Og det betyder jo også, at alle de, som på ingen måde nogensinde har adgang til en bil, også vil have mulighed for at kunne komme rundt og deltage i sociale aktiviteter.
2: Men som også rigtig skitserer, så kræver det jo, at der er en forbindelse i det hele taget. Hvad kan man gøre nu? Hvad kan du og I gøre i den her situation nu, hvor det, ja, der skal kæmpes for det her i august?
5: Altså heldigvis så har vores nye transportminister jo allerede meldt ud, at hun er klar med i hvert fald, hvad hun selv kalder et trecifret millionbeløb. Jeg tror, det nok er 100 millioner, men det er jo slet ikke nok, når vi tænker på Nordjyllands andel. Så det, jeg selv har gjort, det er, at jeg har taget fat i de folketingspolitikere, jeg har tæt kontakt til, og det er selvfølgelig Peder Hvelplund, der er valgt her i Nordjylland, og så Leila Stockmar, som sidder på transportområdet. Og det vil jeg i hvert fald også opfordre mine regionsrådspolitikere til at gøre, fordi der er kun et sted at hente pengene her, og det er altså i staten.
2: Og det er jo lige præcis to medlemmer, ligesom dig fra Enhedslisten, Susanne Flytkjær. Tak, fordi du er med os her til morgen til, hvad skal man sige, at tale om det, der venter, nemlig at regionens udvalg for miljø, mobilitet og uddannelse i dag bliver præsenteret for det her regnskab på den offentlige transport i det nordjyske.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: XOXO med Sissel, og så skal jeg da ellers love for, at asfaltsæsonen er i fuld gang.
1: Ja, og det har den jo sådan set været siden slutningen af foråret, og det melder blandt andet Aalborg Kommune, som vi senest har hørt fra, altså også, at ja, det er jo meget normalt, at man i de her måneder, der bliver man altså mødt af en hel del asfaltarbejder rundt omkring. Det er jo den her sæson for lige præcis det, og så kan vi bare lige give en lille serviceinformation videre, fordi det er nogle ret trafikerede veje, det drejer sig om også i denne uge. For eksempel, hvis du ofte benytter dig af overkæret, en meget trafikeret vej i Aalborg, ja, så kan der altså være krydset med Guvej og Theosaursvej blandt andet. Hen over weekenden, ja, der er faktisk lukket. Så det kunne man sådan, det kunne man lige tage med, hvis man benytter sig i det område. Der er generelt også asfaltarbejde i næste uge ved Overkæret, hvor rigtig mange for eksempel bruger genbrugspladsen eller andet. Så der er i hvert fald værd lige at gøre opmærksom på det, og det kan man jo med fordel gøre på kommunens hjemmeside.
0: Ja, hvis man går ind på aalborg.dk, så kan man altså finde, om man søger efter asfaltarbejde, så kan man finde en oversigt over, hvor der er asfalt henne, og hvornår, og hvad man så skal gøre, i stedet for at køre den vej.
1: Ja. Så er der lige et news you can use der, hvis du har brug for at vide præcis, hvor du skal køre hen, hvis ikke du kan komme frem, hvis du møder vejarbejde i de kommende dage. For

0: Forældre til elever på Hadsten Skole i Østjylland er stadig ved at komme sig over, at tre teenage-drenge i går blev sigtet for at planlægge et terrorangreb på skolen. De tre drenge er nu varetægtsfængslet i surrogat resten af måneden. Og det er voldsomt at forholde sig til, når man er mor til en dreng, der skal starte i børnehaveklasse på mandag. Det fortæller Maja Petersen, som vi mødte i skolegården i Hadsten.
1: Jamen, det har været en lidt speciel morgen. Jeg tror, vi har talt meget om det derhjemme, og lige sådan i børnehøjde fortalt, at der kan være nogen her i dag. Altså politi og... Vi er presse, ikke også? Men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
2: Og når du siger, at I har snakket om det derhjemme, altså hvilke spørgsmål er der så har fyldt hos din søn?
1: Hvad hvis der kommer nogen? Hvad gør man så? Kommer der nogen? Hvorfor skulle politiet være der? Er de fanget? Hvor er de henne? Hvem er de? Hvordan ser de ud? Så sådan en helt basis spørgsmål. Og der har vi bare holdt os til det, der har været udsendt. At vi ved ikke rigtig noget om hvorfor, eller hvordan, eller hvem de er. Men der ikke er noget at være bange for, at de er fanget.
2: Har du haft betænkeligheder at være bekymret for at sende din søn i skoledag?
1: Nej, det har jeg ikke. Altså jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her, når man kommer fra en større by og er flyttet til en lidt mindre by. Så jeg håber, at der kan blive besvaret lidt mere måske senere i dag, eller ja, fra politiets side af, måske de har et eller andet med motiv, eller hvorfor det skulle være her.
0: Forberedelserne til terrorangrebet skal ifølge sigtelsen være foregået på online-platformene Discord og Telegram. Det var Emil Prehn, der stillede spørgsmålene. Selvom det er ulovligt, så poster flere og flere butikker og virksomheder billeder fra overvågningskameraer af butiks- og indbrudstyve. Det viser en undersøgelse fra virksomheden Os og Data, som har kortlagt 48.000 Facebook-grupper. Men hvis man åbenlyst kan se på overvågningsmaterialet, at en person har begået butikstyveri, så bør det være lovligt for virksomheder at dele det på sociale medier. Det siger retsordfører i Dansk Folkeparti, Anders Vistisen.
3: Det skal være muligt at lave videoovervågning væk fra facaderne, altså ud mod offentlige områder. Vi kan jo godt forstå, hvorfor mange forretningsdrivende bliver drevet til at skulle handle, og derfor vil vi gerne give dem muligheden for at gøre det på en lovlig måde, så de ikke føler, at de skal bryde loven, når de prøver at forhindre butikstyverier.
0: Også Socialdemokratiet er åbne over for at ændre loven, men med et forbehold, siger retsordfører Lea Wermelin.
4: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
0: Dansk Erhverv har allerede lavet et system, hvor erhvervsdrivende kan dele billeder af butikstyve med hinanden. Men fordi det er vanskeligt for virksomheder at leve op til datatilsynets krav til selve delingen af overvågningsmateriale, så kan systemet ikke tages i brug. Om en time samles EU-landene til et hasteindkaldt krisemøde. Det sker efter, at tusindvis af migranter på meget kort tid i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika. EU-landene skal drøfte, hvordan man undgår, at der bliver prikket hul på EU's ydergrænser, fortæller udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
5: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
0: Og det skal blandt andet ske ved at sikre, at de unge, der rejser fra Marokko, bliver i landet fremover.
5: Det vil vi gøre ved at målrette både den bistand, EU giver til områderne, og den, vi selv giver til områderne, mod eksempelvis uddannelse og beskæftigelse, så de bliver og søger lykken i deres egen hjemland, frem for at kaste sig ud i voldsomme affærer, som vi har set her de seneste dage.
0: Forud for mødet har fronterne været trukket hårdt op, fortæller vores EU-reporter Anne Sanager.
6: 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt et incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
0: Fortalte Anne Sanager. Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne nu rejst tilbage til Marokko. Stadig sol på Bornholm, men ellers mest skyde med regn eller byer i dag. I eftermiddag, der klarer det så noget op fra sydvest. Men varmt hele vejen igennem, 23-28 grader kommer vi op på med en let til frisk vind fra sydøst. Peter Løfvald står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
7: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Lady Gaga med Alejandro.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Ej, det var måske lidt frækt af mig klokken 6 i morges at sige, at vi har en quiz på vej. Og så ellers gemme godt og grundigt på den quiz i 3 stive timer for dem, der måtte have lyttet med hele vejen. Og så tænkte, hvornår kommer den quiz? Og nu kommer den altså.
0: Nu
2: eller, i hvert fald lige om lidt.
0: Er den her. Og det handler om, vi har jo sommeren igennem holdt quizzer med badehåndklæder, P4-badehåndklæder.
2: Har vi et tilbage måske?
0: Vi har et tilbage, som vi lige har fundet frem.
2: Det skal ud. Det skal ud at leve, mens det stadig er det sidste omgang sommer her i august. Og til det formål har vi fundet på en anonymiseringsquiz. Kan vi kalde det en sløringsquiz? Vi har jo en historie her til morgen om, at det der med at lægge billeder op på sociale medier, det er sjældent en god idé, for det skal godt nok være sløret godt, hvis man ikke skal bryde loven. Det skal jo ikke kunne gættes overhovedet, hvem det er. Vi kan jo dårligt lægge billeder i radioen, men vi kan til gengæld lege lidt
0: det
2: med
0: kan
2: nogle
0: vi.
2: Ellers kendte stemmer, og så er spørgsmålet, om man kan gætte, hvem den manipulerede stemme tilhører.
0: Ja, fordi jeg skulle så sige, at vi har lagt lidt fælder ud, så det måske bliver lidt sværere at gætte. Det sætter vi i gang lige om lidt.
2: Ja, og så man kan godt finde telefonen frem.
0: Det kan man nemlig godt. Det er jo altid på sms'en 1212.
2: Ja.
0: Hvor man starter med nord, laver et mellemrum, og så kommer med de svar, vi så skal, der er det rigtige.
2: Lige præcis. Så man skal gætte nogle stemmer, der lige er blevet pillet lidt ved, kan vi sige. Og så kan man altså være den heldige vinder af så vidt vides det sidste P4-badehåndklæde i denne omgang. Men det er altså lige lidt senere, at du skal beklare med det.
0: Først skal vi lige høre en sang med Darlin, det hele værd. Så skal vi have noget trafik, og så

0: Fyringsquizzen går i gang lige om lidt, men allerførst...
1: Ja, så skal vi da lige have et overblik fra trafikken, Laura Stamme. Er nordjyderne dem, der måtte for eksempel have lidt ekstra ferie, komme ud af fjerne ud på vejene?
2: Det synes jeg ikke, og jeg må heller ikke sige, at jeg er ikke lige blevet blæst bagover på trafiktelefonen med opkald. Tværtimod, men det er jo kun godt, fordi så er alt, som det skal være ude i trafikken. Så altså fri bane, og også fri bane på trafiktelefonen. Hvis der nu skulle opstå problemer, så fanger du mig på 70 100 110.
3: Det her er P4 Morgen.
1: Ja, så er det simpelthen bare quiz-tid, og vi skal jo selvfølgelig have det her måske sidste P4-badehåndklæde i den her omgang ud og leve på de nordiske strande. Det kræver lige, at du er skarp på både øret og telefonen. Du skal gøre en sms klar til at skrive tre navne, tre kendte nordjyder, hvis stemme vi har manipuleret lidt med.
0: Ja, vi har givet det et lille twist.
1: Ja, og så er spørgsmålet, om du kan gætte, hvem det er, vi hører fra. Det kan også være, man kan lytte lidt til indholdet, hvis ikke stemmen er til at genkende. Skal vi ikke bare give de tre bud, og så er det altså en sms, vi skal bede om det. Du kan godt gøre sms'en klar, send den til 1212, start med nord, lav et mellemord, og skriv de tre navne. Lad os bare få det første bud.
3: Nummer 1.
4: Hvis I ser på i dag, hvor mange timer danske børn og unge, og især teenager, bruger på telefonen, det er helt vildt. Og jeg er virkelig modstander af de sociale medier.
1: Ja, hvem var det, vi hørte her? Det kan du starte med at skrive i som det første navn i din sms til os. Er vi klar med? Ej, vi kan lige give...
0: Så tror jeg, folk... Jeg tror,
1: vi er klar til at give det næste navn her.
3: Nummer 2.
5: Altså, jeg skal lige huske på, at kroppen skal holdes ved lige. En stærk krop sender positive signaler til ens hjerne, og det føles så godt uanset ens alder. Og det skal huske på, your health is your wealth.
0: Okay. Your health is your wealth. Yeah. Hvem er dog det?
1: Det var en ikke særlig nordjysk formulering her til sidst fra en kendt nordjyde, men hvem var det, vi lige havde ændret lidt på stemmen hos?
0: Mm.
1: Det var nummer 2 stemme, du skulle gætte her.
3: Nummer 3.
6: Jeg har det træls. Jeg synes, det er jo irriterende, at vi får sådan en kamp her med, men også bare kende, jeg synes, franskmændene, de havde kontrol på os fra første fløjt.
1: Okay,
0: mm-hmm.
1: Så var der en, der synes noget var træls.
0: Ja.
1: Og det er jo et flittigt brugt ord i det nordjyske, men det kan der jo være mange, der synes om mange ting. Spørgsmålet om du havde styr på, hvem nummer 3 var her. Skal vi ikke lige give folk både lidt betænkningstid og muligheden for lige at få færdiggjort den her sms? Den skal sendes til 1212, start med nord, lavet mellemrum. Giv os de tre nordjyder, vi havde ændret lidt på stemmen hos, og så kan det være, du den heldige vinder af et badehåndklæde.

0: Det er spørgsmålet, om vi kan få gættet tre nordjyske kendte stemmer, som vi har sløret sådan til næsten ukendelighed. En historie her til morgen går jo på, at hvis man lægger et billede op på sociale medier, så skal man ikke kunne genkende, hvem der er på billedet, hvis ikke man har fået tilladelse til at lægge billedet op. Det er en af de historier, du også kan læse noget om inde på DR.dk, men vi har lavet os inspirere til en lille quiz. Tre nordjyske stemmer. Vi har fået flere rigtig fine bud, men ingen har ramt alle tre endnu, så skal vi ikke lige da tage en runde mere på de tre klip, og så er det altså med at være klar med en sms. Den skal være klar til at sendes til 1212. Start med Nord. Lav et mellemrum. Giv os tre nordjyske personer, som du måske kan genkende i de her klip. Og så skriv også lige dit eget navn og din adresse, så hvis du vinder det her badehåndklæde, som vi har sat på højkant, så ved du, hvor jeg skal sende det hen.
1: Vi tager lige den allerførste her igen.
2: Nummer 1.
3: Hvis I ser på i dag, hvor mange timer danske børn og unge, og især teenager, bruger på telefonen, det er helt vildt. Og jeg er virkelig modstander af de sociale medier.
0: Det er nogle sociale medier, kan vi høre vedkommende tale om, at børn og unge bruger rigtig mange timer på sociale medier. Det er vedkommende jo så ikke ret begejstret for. Spørgsmålet er, hvem er det, vi lige har ændret lidt på stemmen hos? Det er det første navn, du skal skrive i en sms.
1: Vi kan jo både gøre stemmerne lysere og mørkere, skal man tænke på.
0: Ja, ja.
1: Så hvem er det, der kunne finde på at tale om det her? Lad os lige se den næste engang.
0: Ja.
2: Nummer 2.
4: Altså, jeg skal lige huske på, at kroppen skal holdes ved lige. En stærk krop sender positive signaler til ens hjerne, og det føles så godt, uanset ens alder. Og du skal huske på, your health is your wealth.
0: Det er noget med, at man skal have det godt med sin krop, uanset alder, som vedkommende her taler meget passioneret om. Men med noget underlig stemme, som vi vist har pillet rimelig meget ved. Spørgsmålet om nogen kan gætte, hvem det er.
2: Nummer 3.
5: Jeg har det træls. Jeg synes, det er jo irriterende, at vi får sådan en kamp her med, men også bare kende, jeg synes, franskmændene, de havde kontrol på os fra første fløjt.
1: Ja, det er en, der synes, at en kamp bliver sagt mod franskmænd.
0: Ja, det var træls.
1: Ja, det var træls.
0: De havde kontrol fra første fløjt.
1: Ja.
0: Spørgsmålet er, hvad det er for nordjyde, der synes, det var træls, at franskmændene havde kontrol fra første fløjt i den her kamp. Ja, så er det spørgsmålet, om der er nogen, der har styr på alle tre nordjyske kendte stemmer, der er blevet, der har fået en tur i maskinen, lad os sige det sådan, slørede stemmer her, som vi gerne vil have dit bud på til 1212. Start med Nord, lav et mellemrum, giv os de tre navne og dit eget navn plus adresse. Så hvis du vinder det her badehåndklæde, så kan vi også sende det lige præcis til dig.
1: Og lad os se, om vi så ikke har en vinder lige om lidt. First to know a girl med Lucas Graham.

0: girl.
1: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Han er bare for kommet til at sidde der.
2: Altså, det er
3: bare
2: en vild ungdom.
3: Magisk.
2: Er du okay?
3: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
2: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
3: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Vi har fået gode bud på sms'en.
1: Ja, det har vi. Rigtig, rigtig mange har rigtig mange gode bud. Rigtig mange har faktisk 2 ud af 3 rigtig meget få. Jeg tror næsten kun, det er vores vinder, som vi afslører lige om lidt, som har gættet alle 3 rigtige. Skal vi ikke bare lige prøve at høre det første klip og få afsløret, hvem det er?
2: Hvis I ser på i dag, hvor mange timer danske børn og unge... Og
0: ja, hvem er det, der siger det her? Det er selvfølgelig...
3: Hvis I ser på i dag, hvor mange timer danske børn og unge, og især teenager, bruger
1: det
3: på telefonen...
1: Det er selvfølgelig landets statsminister Mette Frederiksen. Det var der rimelig mange, der havde.
0: Ja, det var der faktisk.
1: Ja, og hvad havde vi som nummer 2?
4: Altså, jeg skal lige huske på, at kroppen skal holdes ved lige.
0: Og den her stemme tilhører intet mindre end...
5: Altså, jeg skal lige huske på, at kroppen skal holdes ved lige.
1: Kroppen skal holdes ved lige.
5: Positive signaler til ens.
1: Selvfølgelig. Ole Henriksen, Nibes stolte søn. Og den tredje, som vi havde, det var den her stemme.
6: Ja, det er træls. Jeg synes, det er jo irriterende, at vi...
0: Og den tilhører...
7: Ja, det er træls. Jeg synes, det er jo irriterende, at vi...
1: Kvindelandsholdets landstræner Helle Thomsen var vores tredje bud. Virkelig godt gået, kan vi sige, til den, der var først. Jeg tror faktisk også potentielt den eneste, der har gættet alle 3 rigtige. Pia fra Hobro.
0: Tillykke til Pia.
1: Ja, godt
0: der
1: gået.
0: Der er et badehåndklæde på vej i din retning.
1: Lige præcis. Så tak til jer, der har lyst til at quizze med i vores lille sløringsquiz. Et meget godt eksempel på, hvor meget der skal til, for at man ikke kan genkende en person, hverken på billede eller lyd. Om lidt regionale nyheder efter Jonah Blacksmith, og det her nummer, der hedder Yellow Bike.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Tager du bussen eller toget, ja, så skal du måske til at vende dig til færre afgange, hvis altså ikke den faste bus helt bliver droppet. Region Nordjylland skal finde 60 millioner kroner for, at den kollektive trafik næste år kan køre videre som nu.
2: Og det er et svimlende beløb, lyder det fra Susanne Fløtkjær, der er regionsrådsmedlem for Enhedslisten.
3: Jeg frygter, at der bliver reduceret på en række afgange, måske også en dag fuldstændig lukning af nogle afgange, især de afgange, som ligger og kører rundt, og hvor folk skal have mulighed for at komme på arbejde ud fra landdistrikterne af.
2: Hun skal sammen med kollegaerne i Region Nordjyllands udvalg for miljø, mobilitet og uddannelse i dag drøfte besparelsesmuligheder for den offentlige transport, og det tegner ifølge hende ikke godt.
3: Vi har fået en række scenarier fra Nordjyllands Trafikselskab, som peger på forskellige muligheder i forhold til at slanke ruterne, fjerne ruterne, ingen weekendkørsel. Der er en række forskellige forslag, og det ser lige skidt ud for dem alle sammen, hvis man spørger mig.
1: Transportminister Signe Munk fra SF har meldt ud, at der vil komme kompensation for stigende brændstofpriser til regionerne, men ifølge Susanne Fløtkjær, så kommer det langt fra til at lukke hullet i kassen.
2: Da den nye 11-måneders værnepligt i går blev skudt i gang, var det med færre kvinder i trøjen end tidligere. Nye værnepligtige mødte blandt andet ind i Aalborg og Frederikshavn. Og ifølge et notat fra personelkommandoen er andelen af frivillige kvinder faldet til ca. 15%. Og der er derfor tale om den laveste søgning for kvinder i 15 år, skriver Berlingske.
1: Kvinderne anerkender vigtigheden af forsvaret, de har bare svært ved at se dem selv i det, lyder det fra Ditte Shamsiri Petersen, der har forsket i danske mænd og kvinders politiske holdninger på Aalborg Universitet. Indtil i år var andelen af kvinder i værnepligt ellers stigende. I 2024 udgjorde kvinder 23,6% af deltagerne, altså lige knap en fjerdedel.
2: Det skal være slut med svedeture for de ældre i varmen, det mener Henrik Hummelgaard fra Aalborg, som har købt 6 airconditions og lånt dem til 2 lokale plejehjem.
1: Ideen kom han på, efter han havde købt en mobil aircondition-enhed til sin 91-årige mor, som har kæmpet mod den ene hedebølge efter den anden, fortæller han.
4: Jamen, hun græd i telefonen, og det ramte mig så helt ind i hjertet, at min gamle mor på 91, hun sidder og græder det mest af dagen.
2: Så da vejrudsigterne fortsat meldte om sol og høje temperaturer, besluttede han sammen med en nabo, som har arbejdet på et plejehjem, og derfor kunne fortælle, at de ældre lider i varmen, at hjælpe.
1: Han kontaktede herefter plejehjemmet Otiumgården i Hasseris, fortæller han.
4: De var meget interesserede i at få sådan nogen op på prøve. Så sagde jeg, at vi vil stille en til rådighed for resten af sæsonen gratis for jer. Og så ville vi så håbe ved en indsamling at kunne samle penge ind til dem.
2: Også på plejecenteret Tulebakken i Hasseris er der kommet airconditions op.
1: Det bliver en blandet omgang vejr i det nordjyske i dag. Først på dagen lidt sol, men ellers mest skydevejr. Her fra omkring middagstid, så bliver der lidt spredte byer rundt omkring. Det kan være med torden ud på eftermiddagen med opklaring. Temperaturerne lander et sted mellem 22 og 27 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring sydøst ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Det her er P4.

0: Either one.
1: I sidste uge var der i fuld gang i de store landstækkende cykelløb på Snor Danmark rundt, og hvis man har fulgt lidt med i det, så var der måske et af holdene, der tiltrak sig særlig opmærksomhed i nogle andre farver end normalt. Nemlig det hold, der normalt hedder Uno X Mobility, et dansk-norsk cykelhold, der kører i rødt og gult under normale omstændigheder i det her løb. Ja, der så de altså anderledes ud.
0: Ja, holdet de kørte rundt klædt i Faxi Kondi-grønt fra top til tå. Og det var der noget, der fik de almindelige cykelfans til lommerne.
1: Det skal jeg lige love for. Altså allerede da vi hørte startskuddet her i Aalborg ved første etape, hvor det ligesom blev annonceret, at de skulle melde ud eller køre rundt i Danmark i de her grønne Faxi Kondi, det her grønne Faxi Kondi-sæt, ja, så blev det faktisk udsolgt.
0: Til intet mindre end en pris på 3.000 kroner.
1: Ja, for hele sættet der. Det var noget af et marketingstunt, som virkede fuldstændig efter hensigten.
0: Mm. Men det er faktisk ikke så overraskende. Det mener Eva Svarvart, som er brandingsekspert hos PR-byrået Lead Agency i hvert fald.
2: Fordi hvis der er noget, der går som varmt brød, så er det faktisk sports merchandise. Og lige præcis cykelsport er så populært i øjeblikket. Og der er masser af købestærkt sports, eller hvad hedder det, cykelpublikum derude, der godt kunne tænke sig sådan noget. Når man tænker på, at for eksempel fodboldtrøjer, hvor dyre de er, og hvor mange af dem, der bliver solgt, også selvom der står reklamer fra både flyselskaber og bettingfirmaer osv. på de her fodboldtrøjer, så bliver de købt i dyre domme alligevel. Så på den måde er sports merchandise og sponsorater en ret god skjult reklame, fordi der vil være så mange, der simpelthen frivilligt går rundt og reklamerer for dig med tøj, de har købt i dyre domme.
1: Ida, kender du det, når man hører eksperter udtale sig om nogen, så kan man bare mærke, det er mig, hun taler om lige nu.
0: Jeg kan i hvert fald se, at Du føler, det er dig.
1: Jeg bliver ramt. Jeg føler mig meget ramt her. Og det sker indimellem, når man finder ud af, at man er forudsigelig. Jeg vil også lige ind og kigge, hvad det koster.
0: Købte du det?
1: Nej, der var det faktisk for længst udsolgt. Men med respekt for, at have regnet den godt ud. Og de leverede jo også varen i løbet på Snor Danmark rundt de her Faxi Kondi-rytter, eller som de hedder normalt, til Uno X Mobility. Rytter, og det er så i det her. Jamen, det er jo sådan et... Jeg er jo også prototypen. Sådan en fartype godt op i alderen, skal jeg også lige have det der også til at komme ud og cykle. Og man ved godt, selvom man har fået det nye cykelgear, så er det ikke fordi, man har tabt 5 kilo og kommet bedre form af den grund. Men så føler man måske, man har.
0: Så er man i gang.
1: Så er man i gang, ja. Man skal da have det rigtige grej, det er da klart.
0: Og dem...
1: det er et stærkt cement, som Eva Svarmer også var inde på her.
0: Ja, og dem, som måske har fået fat i det rigtige grej, altså fået fat i det her Faxi Kondi-cykelsæt, de har altså fået et sæt i 5 dele. Det er naturligvis hjelm, fordi der skal være styr på sikkerheden. Så er det shorts og en trøje, og derudover så er der handsker og sko over træk.
1: Ja, det kan man jo heller ikke leve uden. Det er jo klart.
0: Nej, det er klart. Alle dele med rigtig store logoer på.
1: Ja, det er det.

0: Frida Seier og Mathias Rank fik du her på det nummer, der hedder To Lanterner.
1: Og så skal vi lige en sidste tur ud i trafikken, Laura.
2: Ja, i hvert fald for i dag med mig altså. Der kommer trafik igen senere, bare rolig. Nu skal I ikke blive helt bekymret derude.
0: Det er godt, det er
2: ja. Men der er hverken lanterner eller andet på vejene, som kunne forstyrre i den nordjyske trafik lige nu. De få, der skulle på arbejde her til morgen, jamen de er altså kommet frem, ser det ud til. Så vejene, de er tilbage til normal. Grønne striber på min kort, og det gælder både i det nordjyske, men faktisk også i resten af landet. Der er altså også fri linje herind på trafiktelefonen. Jeg har ikke hørt meget fra jer, jeg håber I stadig er derude, men altså hvis du oplever problemer, så fanger du mig fortsat. Det er på 70 100 110.

0: jeg elsker dig. Uro med min bror.
1: Morgens moment.
2: Vi har talt en del om den her historie her til morgen, som jo er ret fin på den måde, at det er meget godt eksempel på, at man kan gøre en virkelig positiv forskel for andre, hvis man lige har selvfølgelig ressourcerne til det, men også for øje for, at der er noget, man kan gøre ekstra i for eksempel den her varmetid, hvor nogen har det svært i sommerheden.
0: Ja, og det er, kan godt være irriterende for os alle sammen, og det er lidt for varmt, og vi har svært ved at komme af med varmen, men det er altså også ikke så godt for folk på plejehjem.

0: telefonen, når vi snakkede sammen. Det gik jo lige ind i mit hjerte, så jeg tænkte, hvad skal jeg gøre?
1: Ja, hvad skal jeg gøre, tænkte Henrik, og sammen med sin nabo, en ung mand, der arbejder på et plejehjem og havde kendskab til, hvad udfordringer det giver med de her varmegrader. Ja, så var det altså med at komme i sving. Henrik Hummelgaard har været med til at købe aircondition-enheder for 25.000 kroner, og de her plejehjem får altså lov til at låne dem til sommeren er over. Og på den måde, give en hjælpende hånd.
2: Og han håber, at en indsamling kan gøre, at plejehjemmene så får lov til at beholde anlæggene lidt længere. Ja.
1: Vi håber, at de varmegrader, der måske for nogen er blevet stillet i udsigt her de kommende dage, bliver håndteret efter bedste beskub. Her var i hvert fald en historie om, hvad man kan gøre for at hjælpe dem, som bøvler mest, eller i hvert fald nogen, der bliver bøvlet meget ved de høje temperaturer. Vi skal høre Pointer Sisters. Det her nummer hedder I'm So Excited.

0: Lige om lidt er klokken 10, og det betyder, at vores tur er forbi, skulle jeg til at sige.
1: Ja, det kan man sige, fordi vi skal simpelthen overlade radiosendetilladelsen, kan man sige, til formiddag på 4'eren, som jo er inde over et emne, som man nødvendigvis har et forhold til, uanset om man har dem eller ej, nemlig søskende eller retter. Hvis man nu ikke har søskende, jeg ved ikke, hvordan har du?
0: Jeg er mindste mand.
1: Du er mindste. Det er jeg sådan set også.
0: Ja.
1: Men med så tilpas meget ældre store søskende, store søstre for mit vedkommende, at jeg nogle gange kan blive betegnet som adfærdsmæssig enig barn. Men det er sådan noget helt andet.
0: Okay, så du har også fået lidt af den der uddelte kærlighed, fordi de måske var flyttet fra reden
1: eller nemlig, noget? Og det er jo faktisk også noget, det handler om i formiddag på 4.

0: Det der med, jeg ved ikke, om du har følt, at du skulle sådan, jamen, slås for opmærksomheden for dine forældre, eller hvordan...
1: Jeg ved ikke, hvordan det ville være, hvis ikke... Så det, det er svært at svare på.
0: Det er svært at svare på, ja. Men noget, man kan blive klogere på, det er, hvordan det er at være sådan fuldblods enebarn, for det er tv-vært sanger Annette Heick. Hun har jo, som mange kender, haft far og mor, Kjeld og Hildas, udelte opmærksomhed. Og så spørgsmålet er, hvordan det har været for hende. Det er noget af det, de bliver prøvet at blive klogere på i formiddag på 4'eren.
1: Og det skal de jo snakke om, fordi stadig flere børn vokser op som enebørn i Danmark. Og ja, det er så derfor, at Louise og Rasmus de i dag taler om, hvordan det må kan være.
0: Ja, det er det der med at vokse op, er, som du siger. Der er mange, der har mange søskende, men i måske i stigende grad også mange, der har udelt opmærksomhed. Der er nok fordele og ulemper ved det hele, du kan blive klogere på lige præcis det her fænomen på den anden side af en radiovis.
1: Og så må vi bare sige tusind tak for i dag.
0: Ja. Ha' en dejlig tirsdag her med alle mine tanker og Jonathan.

0: Det bliver Vattenfall Vindkraft, der skal bygge og drive to nye kæmpestore havvindmølleparker i Nordsøen og ved Hesselø i Kattegat. Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse. De to parker ventes at stå færdige i 2032, og de skal tilsammen producere el svarende til intet mindre end et årligt elforbrug på knap 2 millioner danske husstande. Efter tre drenge i går blev anholdt for at planlægge terrorangreb mod Hadsten Skole, så vil skolebestyrelsen, politiet og kommunen i eftermiddag forsøge at besvare spørgsmål fra forældre på skolen. For det var en chokerende nyhed i går, fortæller Henrik Mørk Mogensen, der har børn på skolen.
1: Total overraskelse og selvfølgelig chok. Altså, der var jo ikke nogen af os, som kunne forestille os, at både det her kunne ske, og at det skulle omhandle Hadsten Skole. Vi har en super dejlig skole, men også en almindelig skole, som jeg tror, mange har svært ved, og jeg har også svært ved at se, hvorfor lige Hadsten Skole.
0: Og Maja Petersen, som vi mødte i skolegården, siger...
2: Jamen, det har været en lidt speciel morgen. Jeg tror, vi har talt meget om det derhjemme, og lige sådan i børnehøjde fortalt, at der kan være nogen her i dag. Altså politi og vi er presse, ikke også? Men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for. Men som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
0: De tre drenge på 15, 16 og 16 år, der er sigtet, bor ikke selv i Favrskov Kommune, hvor Hadsten Skole ligger. Netop nu mødes ministre i EU for at diskutere den tilspidsede situation, efter tusindvis af migranter krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Langt de fleste er vendt hjem igen, men flere EU-ledere, blandt andre statsminister Mette Frederiksen, har kritiseret Spanien for ikke at beskytte EU's grænser godt nok. Andre EU-ledere er mere på Spaniens hold og mener, at kritikken af Spanien er alt for voldsom, så nu banen kridtet op mellem de to lejre, fortæller vores EU reporter Anne Sandager.
3: Det har mildt talt været nogle hårde dage for sammenholdet i EU, så de eksperter, jeg taler med, deres forventning vil være, at ministerne bruger lejligheden til at signalere en højere grad af samhørighed og øget solidaritet med Spanien.
0: Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov deltager i videomødet, og han vil blandt andet have styrket samarbejdet med lande som Marokko, der grænser op til EU, så de unge bliver i Marokko, siger han.
4: Det vil vi gøre ved at målrette både den bistand, EU giver til områderne, og den, vi selv giver til områderne, mod eksempelvis uddannelse og beskæftigelse, så de bliver og søger lykken i deres egen hjemland.
0: Vejrudsigten lyder på 23-28 grader og en let til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4.

0: Rasmus, du er jo far til Trille på 3 år.
1: Det kan du tro, jeg er.
0: Skal Trille have søskende en dag?
1: Ja, det bestræber vi os da bestemt på.
0: Hmm.
1: Vi regner ikke med, at hun skal være enebarn, som jo er det, vi skal tale om i dag.
0: Altså, mine børn har jo hinanden.
1: Ja, du har 2.
0: Jeg har 2 børn. Der er 2 år og 3 måneder imellem. Og jeg vil sige, lige kom hjem med en nyfødt dør og en 2-årig, der havde fået skoldkopper. Der tænkte jeg, hold nu fast. Det har også været nemt med 1 barn.
1: Jeg vil også sige...
0: Men jeg er glad for, at de har hinanden.
1: Jeg vil også sige, den der 2-årsalder, når man har børn.
0: De trods i 2.
1: Og 3. Der kan man da også nogle gange kigge på hinanden og sige, er det...
0: Skal vi stoppe her?
1: Behøver vi flere? Eller er det fint nok?
0: Men som du sagde, Rasmus, vi skal tale ret meget om det her med at have et enebarn eller være enebarn. Meget mere om det lidt senere. Et hurtigt kig på ugeplanen fortæller mig jo, det er jo store tirsdagstappedag.
1: Det er tirsdagstappedag.
0: Ja, fordi vi har jo både Per, der skal tappes for 149. gang.
1: Ja, og så havde vi Lars og Lars' datter, der henholdsvis skulle tappes for 101. gang, hedder det?
0: Ja.
1: Og så hans datter, der også skulle tappes, det var 11. gang, hun skulle afsted.
0: Ja, så hun er lige i gang med at...
1: Så en lille reminder.
0: Og så er det også i dag, at hundevalpen Molly på 18 uger jo begynder i hundejagttræning.
1: Ah, men det er så godt. Det er godt, vi har den ugeplan. Ja. Den er jeg så glad for. Man kan også godt mærke sådan lige efter ovenpå en sommerferie
0: det er godt
1: tilbage
0: lige...
1: igen.
0: Ja.
1: Godt at have noget lige at holde lidt fast i, sådan så det er, som det plejer.
0: Og noget, der også er, som det plejer, det er, at vi jo åbner indbakken for frokoston.
1: Nå ja, det er da rigtigt.
0: Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller i talebobben, det er lyd. Skriv lige, hvem du er, hvor du er. Lige så snart du sætter tænderne i din frokost, så vil vi selvfølgelig også gerne vide, er det højt belagt smørbrød, eller er det en nudelsalat fra Kvickly? Vi vil bare gerne vide det. Velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdom.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Mark Ronson og Bruno Mars med Uptown Funk.
1: Nu talte vi lige om det der, Rasmus, med vores egne børn. Jeg har 2 børn, du har 1 barn, vil gerne have flere.
0: Ja.
1: Har du selv søskende?
0: Det har jeg nemlig, så jeg har aldrig prøvet det med at være ene barn.
1: Nej.
0: Jeg er lillebror.
1: Altså,
0: så jeg er vitterligt. Altså, jeg har aldrig ikke haft en søskende.
1: Nej. Det har jeg sådan set heller ikke, for jeg er mellemste barn.
0: Okay.
1: Og så vil jeg sige, så har vi udvidet vognparken sidenhen med bonussøskende i alle aldre og afskygninger.
0: Så hvor mange er du oppe på af søskende?
1: Jamen, jeg har jo Kasper og Sille. Så har jeg Chili, Katrine, Henrik og Mads.
0: Godt.
1: Det er 6.
0: Yes.
1: Så, jeg håber ikke, jeg har glemt nogen.
0: Du er heller ikke en barn, kan man bare sige.
1: Nej, og jeg synes jo, det er helt fantastisk der med at have søskende. Altså, mine søskende er jo mine livsvidner.
0: Det er jo nemlig det. Du har en at dele alting med.
1: Mm.
0: Altså, og det, jeg har lidt det der med sådan, det er ligesom, lidt ligesom at rejse alene. Det der med sådan,
1: så havde man en fed oplevelse.
0: Men, ja, men du havde den kun med dig selv.
1: Ja.
0: Og, men jeg ved ikke, hvordan det er at være ene barn. For jeg har jo af gode grunde aldrig prøvet det. Men jeg er rigtig glad for, at jeg har min søster.
1: Ja.
0: Og hvis jeg skulle vælge, så ville jeg også sige, at jeg ville hellere have flere søskende
1: end
0: ingen.
1: Siden 2010, der er der kommet 10% flere enebørn i Danmark. Hver 8. barn vokser op uden søskende, det viser tal fra Danmarks Statistik.
0: Ja, og hvis du er forældre til et ene barn, så kan du jo lige fortælle i en sms til 1212'eren eller inde i taleboblen i DR Lyd, hvorfor det blev sådan. Altså,
1: ja, fordi
0: om det var bevidst, eller om det var nogle omstændigheder, der gjorde, at det var rigtig svært, eller måske det var noget økonomi. Mm. Fordi jeg kan da godt afsløre, at når vi nu står det der med sådan, gerne at ville have et barn mere. Det er jo dyrt at få børn.
1: Ja, og der kan jo være alle mulige forskellige grunde til, at man vælger at få et ene barn. Det kan være økonomi, det kan jo også være fertilitet.
0: Ja, præcis.
1: Det kan være livsvilkår, parforhold, altså måske har man ikke fundet, eller går fra hinanden, eller et eller andet, og så kan det være det, der gør, at der ikke kom mere end et barn. Der er også det her med, at kvinder, vi får børn senere.
0: Ja.
1: Så ja, fertiliteten spiller altså også bejen, ikke?
0: Der er en klog mand, der ved rigtig meget om det her. Han hedder Peter Fallesen. Han er forskningsprofessor i demografi ved Rockwool Fonden. Og det, for det første, så er generationen af unge større end tidligere, så der er flere kvinder i den alder, hvor de kan få børn. Når flere kvinder de bliver mødre, så vil det automatisk komme flere børn. Det giver meget god mening.
1: Mm.
0: Men jo så både ene børn og børn med søskende.
1: Ja, lige præcis. Og så siger han jo også det her med, vi kan ikke komme udenom fertiliteten og fertilitetsbehandling. Og jeg vil bare sige, at alle, der har prøvet at være i fertilitetsbehandling, ved, det er ikke for børn.
0: Nej, så der kan man måske også godt stå i en situation, hvor man siger, det gør jeg kun én gang.
1: Men fortæl lige, hvis du er forældre til et ene barn, så fortæl os lige, at det er et bevidst valg, og hvorfor?
0: Mm-hmm.
1: Eller var det bare sådan, det blev af den ene eller den anden grund? Smid os endelig en sms til 1212 eller svar i taleboblen i det her lyd. For vi skal tale ret meget om det her med at have eller være enebarn den her tirsdag formiddag.
0: Ja, om et øjeblik, der skal vi høre et interview med en kvinde, der er vokset op som eneste barn i sin familie, nemlig Annette Heik.
1: Ja, men din historie, den er mindst lige så vigtig, så byd endelig ind nu og undervejs, hvis du har refleksioner, tanker, erfaringer med at have eller være enebarn. Indbakken er åben.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
1: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
0: Naja Budic dykker en ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
1: Her findes både himmel og helvede.
0: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
1: En kogende flod og et blødende hav.
0: Så får du mulighed for at flytte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
2: Live i DR Lyd.

0: Ring om natten fra Christoffer.
1: Vores søn er enebarn, fordi jeg havde en graviditet uden for livmoderen, både før og efter vi fik vores søn. Men jeg er lykkelig for, vi fik ham, sådan skriver Conny til os.
0: Nye tal viser, at flere og flere danskere vokser op som enebørn. Altså i en familie, hvor der ikke er søskende, der er ikke nogen at skændes med på bagsædet, der er ikke nogen at dele sorger og glæder med.
1: Ja, men jo også børn, der får deres forældres udelte opmærksomhed, ikke skal skændes med lillebror og iPad'en.
0: Rigtigt.
1: Eller nødvendigvis lærer dele slikspunden med nogle andre.
0: Lige før programmet, der ringede vi til tv-vært og sangerinde og skuespiller og forfatter og konferencier og rigtig, rigtig meget andet. Blandt andet enebarn, Annette Heick.
1: Annette, hvordan har det egentlig været for dig at vokse op som din forældres eneste barn?
2: Jamen, det har været godt, altså. Jeg vil faktisk sige, at i mange år følte jeg, at det var selvvalgt på den måde, at min mor, hun flere gange sagde sådan, jamen, kunne du tænke dig en søster eller en bror? Det bare sådan, nej tak, fordi jeg havde jo, jeg rådede jo helt ene over mit værelse og mine ting, og jeg voksede op i 70'erne, hvor der var måske ikke sådan specielt mange penge eller mange legesager og sådan noget, så det at skulle dele det med nogen, det synes jeg ikke lød særlig tiltalende, så dengang var jeg også sådan rimelig stålsat. Så jeg vil sige det sådan, jeg har ikke som barn savnet at have søskende overhovedet.
1: Så du har aldrig, Annette, siddet på en ferie og tænkt, det kunne da være dejligt lige at have nogen at lege med her i strandkanten?
2: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg faktisk kunne jeg rigtig godt lide at lege for mig selv. Og have mine ting og sidde og hygge mig med dem og sådan noget. Altså, der var jeg sådan meget enrådig i virkeligheden. Og jeg var heller ikke sådan specielt opsøgende i forhold til at finde venner rundt omkring. Nu skal du lige sige, at vi levede et lidt omflakkende liv. Jeg var med mine forældre, fra jeg var 10 år gammel, når de skulle rundt i Danmark, så jeg var sådan meget med. Og der var der heller ikke rigtig plads til at have søskende. Altså, jeg sad der på midten af forsædet, ikke? I deres varevogn. Så det på mange måder, jeg tror i virkeligheden også, det kan godt være, at jeg har givet indtryk af, at jeg eller de har givet indtryk af, at jeg fik lov til at vælge, om jeg vil have en søster eller en bror, men jeg tror også, de har været med til at påvirke og måske sagt til hinanden og til sig selv, at det var nok ikke nogen særlig god idé at få flere børn med det liv, som
0: ikke,
2: de levede.
0: Der er ikke rigtig plads til flere alligevel. Men var det nu, spurgte du, eller sagde du, at din mor jo spurgte dig, om det var noget, du savnede? Altså, var det noget, I talte om flere gange, eller blev den ligesom bare lukket?
2: Ej, jeg tror, det blev nævnt et par gange, ikke? Og så var det bare sådan, ja, hun har sikkert spurgt meget pædagogisk, kunne du vel ej tænke dig?
1: Et godt ledende spørgsmål.
2: men det var ikke sådan, så jeg savnede det. Altså, det vil jeg bare skynde mig at sige. Jeg følte virkelig, at det var mit valg, og at det var et godt valg.
1: Hvordan tror du egentlig, det har påvirket forholdet til dine forældre, at du netop var og er deres eneste barn?
2: Jamen, det tror jeg har haft en meget stor indflydelse. Altså, fordi snakken blev jo automatisk lidt mere voksensnak. Jeg var meget inddraget i voksensamtaler og i et voksenmiljø, hvilket man jo var også der i 70'erne lidt mere, end man er i dag. Men det har da helt klart smittet af, at jeg skulle på et ret tidligt tidspunkt være lidt mere moden og voksen. I forhold til, at jeg havde som jeg sagde før, et omflakkende liv. Ikke? Det lignede jo ikke andre børns liv. Så lige i det tilfælde var mit liv nok også meget anderledes. Men jeg tror også, at jeg kan jo se, nu har jeg selv to børn, og jeg kan se, hvordan det at have en søskende, altså en søster eller en bror, der kan man være med til at påvirke forældrene. Man kan måske få forældrene til at få en lidt yngre tankegang. Det siger jeg ikke som en kritik af mine forældre, men det der med, at der ligesom er to, der kan påvirke mig og sige, ej, hold nu op, altså, nu overdriver I, eller nu må I lige slappe lidt af, eller den mulighed for at påvirke havde jeg ikke. Så der kan jeg da se, at min egen drenge skubber meget mere på, hvilket er fedt.
0: Og det vælger man jo ikke selv, om man vil være ene barn eller ej, men hvis man er heldig, så vælger man jo så selv, om man får ene børn eller ej. Og efter de regionale nyheder, der skal vi jo så høre, hvilke tanker du jo faktisk gjorde dig om, hvordan din egen familie den skulle se ud.

0: Alex Warren her med Passenger. Vi taler videre med Annette Heick efter regionale nyheder kommer her klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Scroller man gennem Facebook, kan man ofte støde på slørede overvågningsbilleder. Nordjyske borgere og virksomheder deler nemlig alt fra formodet cykel- og indbrudstyve til biler med tydelige nummerplader. IT-virksomheden Nordcom i Aalborg har for eksempel delt et billede, hvor en person ses lægge to computere i sin taske. På billedet er kun hudfarve synlig, men det er ulovligt at dele overvågningsoptagelser, hvor personer ikke er fuldstændig anonymiseret. Og det kommer altså bag på ejeren John Lykvist.
3: Jamen, vi har jo bare egentlig set, hvad andre har gjort. Og så har jeg ikke gjort det samme, fordi at, der er nogen, der har lagt op med ansigt og så videre. Så vi har egentlig bare gjort det efter bedste evne, uden egentlig at have, det vil jeg ikke læst op på det i hvert fald.
2: Og det sker mere og mere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrudstyveri og hærværk, også selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Og det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Os og Data, som har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
4: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
2: Bilister, cyklister og buspassagerer kan møde spærrede veje, omkørsler og omlagte ruter i Aalborg i den kommende tid. Der skal nemlig lægges nyt slidlag på flere centrale veje i Aalborg inden for den næste måned. Det er blandt andet krydset over Kæret, Theosaursvej, Guvej og Repslagervej, der på skift vil blive spærret, så længe arbejdet står på. Samtidig der bliver adgangen til genbrugspladsen på Overbækken lukket i uge 33 og 34. Tidsplan for det her og opdateringer om arbejdet, det kan findes på Aalborg Kommunes hjemmeside. Og så til vejret, der byder på en lidt blandet omgang i dag. Først på dagen har vi lidt sol stadigvæk, ellers så bliver det mest skydevejr. Fra omkring middagstid, så er der spredte byer, som kan være med torden, men ud på eftermiddagen klarer det op igen. Temperaturerne ligger mellem 22 og 27 grader.
1: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og det er på en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om det her med at have eller være enebarn. Og Camilla har skrevet sådan her: min søn på 7 er enebarn. Han har ingen søskende, fordi min mand og jeg var langt op i 30'erne, da vi fik ham. Men vi og han savner selvfølgelig nogle gange en søskende. Men sådan er livet. Det bliver ikke altid, som man planlægger.
3: TV-vært, sangerinde, skuespiller, forfatter, konferencier Annette Heick kan også skrive enebarn på sit alenlange CV. Vi talte med hende lige før programmet i dag og spurgte hende blandt andet, om det er bevidst, at hun så selv har fået mere end et barn.
4: Ja og nej. Og, altså, min mand, han havde det virkelig sådan her, at ikke at få børn var et no-go for ham. Uanset hvordan det så skulle kunne lade sig gøre, så ville han have børn. Og jeg havde faktisk den umiddelbare tanke, at jeg måske ikke behøvede at få børn, da jeg var ung kvinde. Men vidste jo godt, at jeg gerne ville have Jesper, så jeg måtte jo gå med på det kompromis. Og så sker der jo det, som sker for alle andre. Man bliver fuldstændig absurd vidunderligt lykkelig over for det her lille menneske. Jamen, så havde vi allerede ret tidligt på radaren, at vi gerne ville have flere, men det var faktisk ikke så nemt at få nummer to. Jeg havde flere mislykkede graviditeter, og nåede også at tænke undervejs, jamen okay, mislykkes det igen og igen, så har vi bare et enebarn, og det er jo gået fint for mig. I dag må jeg sige, og faktisk som noget ret nyt, har jeg flere gange tænkt, fandens os, jeg vil faktisk, skulle jeg vælge i dag, tror jeg, skulle jeg have fået 3 eller 4 børn.
2: Ja.
4: Fordi man bliver jo så vanvittigt himmelhenrykt over at få de her unger. Jeg kan slet ikke få nok af dem. Og jeg følte mig meget ramt, da der var de her nyheder om, at flere og flere vælger at få ene børn. Specielt på grund af økonomi. For jeg var også nødt til lige at vende spejlet og sige, men Annette, hvis du sidder nu og tænker, hvorfor fik jeg ikke 3-4 børn, hvad er så det ægte svar på det? Men det ægte svar er jo økonomi. Det er det. Og det er jeg ikke særlig stolt ved i virkeligheden. Men jeg tænkte jo meget i, ej, men hvis man vil også gerne ud og rejse, man vil også gerne give sine børn nogle oplevelser, man vil også gerne ditten, dutten, datten. Det behøver man jo ikke.
3: Nej.
4: Altså, det er jo ikke en menneskeret at rejse, det er ikke en menneskeret at have sit eget værelse. Masser af børn er vokset op med langt mindre, og har alligevel fået et rigtig dejligt liv ud af det. Og
3: jeg må
4: faktisk indrømme, at i dag tænker jeg, at jeg fortryder, at jeg ikke fik flere børn.
2: Mm.
3: Det med at se på dine egne børn nu, Annette, og se dem have søskende, når de vokser op, ændrer det også dit syn på din egen barndom?
4: Det ændrer mit syn på min egen barndom på flere måder. Altså specielt det her med at påvirke forældrene, eller have de her samtaler, som pludselig der er mindre tendens til, at man har ekokammer-samtaler, fordi der kommer jo inspiration og inputs fra alle kanter. Og mine to drenge er meget forskellige, hvilket gør samtalerne enormt sjove og levende. Og jeg elsker simpelthen at sidde sammen med min familie, både være på ferie med dem, men også bare sidde ved middagsbordet og have samtaler eller gå en tur sammen med dem. Det er virkelig noget, jeg nyder, og den form for samtaler har jeg ikke selv kunnet have med mine forældre. Jeg skal ikke kunne sige, at det kun har at gøre med, at jeg ikke har haft søskende, men jeg tror meget af det har haft at gøre med det, fordi det blev lidt praktisk måske, ikke? Altså, jamen, når der er en, så kan man bedre lige pakke den ene sammen og tage med under armen, forstå mig ret. Altså, og så sidder du her og leger med dine dukker, og det går fint. Hvor er man to eller flere, stiller man måske nogle flere krav? Og det har vi godt af som forældre at blive at blive rundet af på den måde af vores børn.
3: Ja, så lød det altså fra Annette Heick, som vi talte med lige før udsendelsen.
2: Om lidt, der skal vi høre, hvad Annette egentlig tænker om det, der jo unægteligt følger med livet som enebarn. Nemlig, at man jo er den eneste, der står tilbage den dag, ens forældre ikke længere er.
3: Ja, og hvis du har tanker eller kommentarer eller erfaringer i forhold til det her med at være eller have enebarn, så er indbakken naturligvis åben.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Giver det mening? Sprækker Rasmus Seebach i selskab med sønnen. Vi fangede enebarnet Annette Heick kort før udsendelse, og hun har jo både fortalt om at vokse op som sin forældres eneste barn, og jo også om at vælge det der med at give sine egne børn nogle søskende.
1: Men vi spurgte hende også, hvilke tanker hun egentlig gør sig om fremtiden.
0: Det er jo aldrig rart at tænke på den dag, hvor ens forældre ikke er her længere. Men jeg forestiller mig, at de tanker kan fylde ekstra meget, hvis man er enebarn. Altså, hvilke tanker gør du dig selv om den dag, hvor du jo ikke længere har dine forældre?
2: Jamen, det tror jeg, at jeg har været sådan meget, der er nok meget realist omkring de tanker. Jeg er den i familien, der har absolut nemmest ved at tale om død og begravelse, og når vi ikke er her mere. Så den del har jeg egentlig. Altså, jeg er med på, at det bliver mærkeligt, når man ikke længere kan ringe, eller ikke længere lige har den der samtale. Men i virkeligheden, som enebarn, som det her jo handler om, der synes jeg mere bekymringen går i retning af, nu er mine forældre 80, heldigvis er de begge to still going strong, men der kommer jo et tidspunkt, hvor de får brug for hjælp, formentlig. Og der står jeg pludselig alene. Altså, det bliver pludselig. Der kommer et ansvar ind, og det begynder at nive lidt, for det kan jeg godt mærke. Hvad nu hvis? Og hvem tager sig så af? Og hvad gør jeg ved? Så jeg synes mere, det er alderdommen, min forældres alderdom, så frem de skulle gå hen og blive syge, som bliver et pres, fordi jeg er enebarn.
1: Er det noget, du taler med dine forældre om? Altså sagt på en anden måde, gør I noget særligt for ligesom at sikre, at du ikke netop kommer til at stå med alting alene og skal træffe alle mulige svære beslutninger på et svært tidspunkt?
2: Som nævnt, så er jeg nok den, der har nemmest ved at tale om de her ting. Så det, vi har kunnet gøre, det er jo at lave sådan noget fremtidsfuldmagt og sådan noget. Men det har jeg nu også med min mand. Og jeg vil enormt gerne have snakken med mine forældre omkring, hvordan vil I egentlig gerne begraves? Hvor vil I egentlig gerne ligge? Men der har vi altså en begrænsning på, for det er ikke en samtale, de bryder sig om. Og det har de aldrig gjort, så det handler ikke om, at de er blevet ældre, eller sådan, du ved, at de pludselig måske synes, at det banker på døren. Så den snak vil jeg jo egentlig gerne have.
1: Ja, kunne du ikke også kræve den og sige, hey, prøv at høre, jeg er enebarn. Jeg har brug for,
2: jo,
1: at vi tager
2: det kunne
1: den snak.
2: Godt, og den kommer jeg nok også til at tage på et tidspunkt. Det gør jeg. Det gør jeg helt sikkert. Nu kan man sige, at de har haft ret travlt. De er lige gået på pension, jo, hvilket også er lidt usædvanligt. De er først lige her for nylig gået på pension. Så jeg har måske også lidt skubbet den snak til når jeg ligesom kunne se, okay, hvordan er det for dem at være på pension? Det er så jo et rigtig godt.
1: Dejligt.
2: Men det er en samtale, der ligger foran næsen på os. Det er det helt klart. Men i forhold til det at være enebarn, så er den jo også lidt sværere at tage, fordi der kun er mig til at skubbe på, og jeg kan også se, at de tager et hensyn, som er unødvendigt, men du ved, de vil gerne passe på mig, og sådan, ej, men det er jo ikke, og det er jo slet ikke nu, og det skal du ikke spekulere på. Men der ligger altså nogle lidt andre. Altså, der er jo en mangel på nogle samtaler her, fordi havde jeg haft en søster eller en bror, havde jeg jo kunne tage fat i ham eller hende og sige, prøv, vi bliver simpelthen nødt til lige at snakke sammen om, hvad gør vi med mor og far? Og har du bemærket, at nu er der ikke nogen af dem, der går dårligt, men hvis nu det var det, tror du, vi skal lige hjælpe dem med, og sådan, ikke?
1: Ja, der har du ikke nogen at læne dig op af.
2: Der har jeg ikke nogen at læne mig op af eller spare med.
0: Annette Heick, tusind tak for at dele de her personlige tanker med os, der er samlet i formiddag på 4.
2: Det var så lidt.
0: Stor fornøjelse.
2: Få nogle børn derude. Yeah. Det er pisse dejligt. Og I fortryder, at I ikke får nogle flere.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéer lyd.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Uni har sendt en sms, hvor der står: Jeg kan ikke anbefale nogen kun at få et barn. Jeg er selv ene barn, og når engang min mor ikke er her mere, så er der kun mig til at huske alting. Jeg kan ikke dele de svære ting med søskende, for der er jo kun mig. Så jeg er ikke fan af enebørn, og jeg har derfor selv tre.
3: Ja, vi taler nemlig om det her med at have eller være et enebarn. Og der kan jo altså være forskellige grunde til, at man nu engang kun ender med at få et barn. Camilla, hun skriver sådan her: Jeg er solomor til en skøn dreng på 6 år. Har lavet ham med donor. Jeg prøvede at lave en søskende, men løb tør for penge og nåede ikke at komme over aldersgrænsen for nummer 2.
2: Eller nåede at komme
3: over aldersgrænsen for nummer 2, inden det blev godkendt i det offentlige. Fik barn alene, da tiden løb, og jeg kunne altså ikke knække koden til parforholdet.
2: Der er også Birgitte, der melder sig her. Vi mødte først hinanden omkring de 30. Vi prøvede først en årrække at få børn uden held, kom så i fertilitetsbehandling. Vi fik en dejlig søn på i dag, 22. Jeg blev 39 kort efter, han blev født. Jeg ville gerne have haft en mere. Min mand var mere usikker, og skulle det være, så skulle vi starte med behandling ret hurtigt efter min søns fødsel. Og det var vi ikke helt klar til, så det blev til den ene dejlige dreng.
3: Ja, vi har også fået en besked fra en, der synes, at der var lige lovlig mange søskende, da han voksede op. Der står sådan her: Jeg har en bror og en søster på min fars side, en papmor med 2 døtre og en bror og søster på min mors side. Min far og pap boede i en lille lejlighed på Amager med stue og 2 soveværelser, så der var proppet med folk. Og når så pigernes veninder også var på besøg, så var der næsten lidt for meget liv. P.S. Jeg er introvert.
2: Ej, det lyder altså også rimelig presset, vil jeg sige. Annette havde virkelig lyst til at få mange børn, men det blev kun til 1. Jeg har desværre kun 1 barn, min skønne datter. Jeg ønskede mig brændende 4 børn. 2 i starten af 20'erne efter endt uddannelse, så 2 i starten af 30'erne. Så de parvis og sammen kunne få maksimalt glæde af hinanden. Men på grund af sygdommen endometriose, så lykkedes det desværre ikke at få ønsket opfyldt. Og det er jo sådan der, man kan jo tydeligt se, at det kan være et helt bevidst valg. Mm. Det kan være et fravalg af flere børn. Der kan nogen, der gerne vil, hvor det bare ikke lykkes. Der kan være økonomi, fertilitet, alt muligt indover.
3: Ja, og vi er jo slet ikke færdige med at tale om det her emne endnu. Vi taler videre om det efter noget musik fra Gabrielle først, og så derefter efter en radiovis. Så er vi tilbage med mere Formiddag på 4'eren.
2: Det er vi.

0: Så er der radioavis.
1: Klokken er 11.
2: Den største satsning på havvind nogensinde herhjemme skal bygges og drives af svenske Vattenfall. Vindkraft. To nye kæmpestore havvindmølleparker, der skal være i Nordsøen og ved Hesselø i Kattegat, skal dække det årlige elforbrug på 1,8 millioner danske husstande. Men der var ellers oprindeligt ingen, der ville byde på at opføre parkerne, men nu bliver den store satsning altså til virkelighed, klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa siger.
3: Det her er en stor dag for Danmarks sikkerhed og for Danmarks frihed. Vi skal ikke være afhængige af utilregnelige regimer, som er i Mellemøsten, eller det kunne være Rusland eller USA.
2: Men der skulle altså en støttemodel fra politikerne til for at få nogen til at byde på parkerne, efter det for halvandet år siden stod klart, at ingen havvindsproducenter var interesseret. Så dagens nyhed kommer ikke uden en pris, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
4: Man giver en garanti til byderne i denne her situation, Vattenfall, på, hvilken pris de kan få for den grønne strøm, som de producerer. Hvis elpriserne er lavere end det, jamen så topper staten op og sikrer, at de får den pris, som de altså har budt i dag. Derimod, hvis elpriserne skulle blive rigtig høje, jamen så skal Vattenfall betale den ekstra, de ekstra penge tilbage til den danske stat.
2: De to parker skal efter planen stå klar i 2032. Lige nu sidder europæiske ministre til krisemøde om migrantstrømmen til Spanien sidste uge. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er med. Og lige inden hastemødet, så holdt han selv et hastemøde med en række lande. Det var Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig, som sammen med Danmark arbejder for et udrejsecenter uden for Europa. Mødet blev afholdt på dansk initiativ, det bekræfter ministeriet over for DR, og der var enighed om 5 initiativer, som landene nu tager med til de andre EU-lande. Blandt andet var det initiativet om at styrke samarbejdet med lande som Marokko i Europas nærområder. Virksomheder og private, der deler overvågningsbilleder, indbrud og hærværk på sociale medier, det er ulovligt, men det er noget, der sker mere og mere, efter flere har fået kameraer og anden overvågningsteknologi. Købmanden i Trostrup på Djursland, Frederik Schmidt, han siger, at han flere gange har delt videoer af tyveri i sin butik i håb om at fange tyvene.
5: Det er både for at få fat i gerningsmanden og for at forhindre andre i at gøre det. Jeg ved udmærket, at det er ulovligt, men nu er det ikke mig, der starter med at gøre noget ulovligt. Det er jo dem, der starter med at stjæle.
2: Men det er altså bekymrende, siger juridisk rådgiver Birgitte Kofod Olsen, for det er ulovligt, hvis personen ikke er fuldstændig anonymiseret, og det sker sjældent.
6: Det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede, for man udskammer jo en person.
2: Vi får 23-28 grader og en let til frisk vind fra sydøst. Det var den her udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi taler om at være eller have ene barn i tirsdagens formiddag på 4'eren. Fordi flere i dag altså vokser op som eneste barn i familien. Lidt tidligere der havde vi Annette Haik med, som jo er ene barn. Og jo var rigtig glad for sin barndom som ene børn. Til gengæld, så var hun også rigtig glad for at nu være mor til to.
3: Ja.
2: Og i virkeligheden lidt ked af ikke at have fået endnu flere børn.
3: Niels har meldt sig i indbakken i den her snak med nogle, synes jeg, gode pointer. Han skriver, at jeg bliver så træt af diskussionen om ene børn. Vi har jo ikke samme diskussion i forhold til familier med flere børn. Og med nye familiemønstre, større tolerance og nye normer mellem mennesker, så troede jeg egentlig, at alt var normalt. Jeg er selv far til et fantastisk enebarn. Han er et af de mest harmoniske mennesker, jeg nogensinde har mødt. Han har masser af venner, viser initiativ, har et højt selvværd, og så har vi et meget tæt forhold til hinanden. Hvorfor har han ikke fået flere søstre? Ja, jeg kan faktisk ikke engang svare på det. Vel af samme grund, som andre forældre sjældent kan svare på, hvorfor de ikke fik tre børn i stedet for to, osv. Men jeg fortryder det ikke. Og hvor er garantien for, at søskende har stor glæde af hinanden i voksenlivet? Altså, jeg har lige lavet lidt hurtig statistik på mennesker i min familie og omgangskreds, og langt over halvdelen har ingen kontakt til deres søskende. Skriver Niels altså.
2: Det er jo rigtigt.
3: Det er altså, fuldstændig rigtigt.
2: Det er jo ikke givet, at bare fordi du får mange børn, at de bare har det pisse fedt med hinanden.
3: Nej, og hjælper hinanden og støtter hinanden. Nej, det ved man ikke. Og det er en god pointe, og jeg synes også, at Niels har en pointe i forhold til det der med, at vi spørger jo ikke, nå, hvorfor fik I tre børn?
2: Nej, det er rigtigt.
3: Det gør vi jo ikke. Lige om lidt, der ringer vi til Malene. Vi kan jo også spørge hende, om hun genkender det her fra Niels, fordi Malene, hun har helt bevidst valgt kun at få et barn.
1: P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Marie K. og landet.
1: Siden 2010 er der kommet 10% flere enebørn i Danmark. Det betyder, at hver 8. barn vokser op uden søskende, viser tal fra Danmarks Statistik.
0: Malene, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Jo, tak.
0: Lige nu, der laver du pølser i svøb på Nørrebro,
2: ja,
0: som skal sælges lidt senere i en pølsevogn. Det er nemlig dit arbejde, men det er måske mindre vigtigt, fordi det vigtige i den her sammenhæng, det er jo, at du er mor til ét, og altså kun ét barn.
2: Ja.
0: Hvorfor vil du ikke have flere børn?
2: Jamen, jeg tror, da jeg fik ham, han er 27 i dag, og jeg tror, da jeg fik ham, der var det ligesom om, al den kærlighed, man bare havde til det lille væsen, der lige pludselig lå der. Jeg følte ikke, at jeg kunne dele det. Jeg kunne ikke dele min kærlighed. Og der var selvfølgelig folk, der sagde, nej, pjat, og det selvfølgelig kan man det, og... Men det var sådan, jeg havde det. Jeg tror, inden jeg blev gravid, og inden jeg fik barn, der tror jeg sådan, jeg tænkte, nå, men sådan to børn vil man da gerne have. Men nej, ikke der lå med ham.
1: Men Malene, handlede det også om sådan en frygt, der måske et forkert ord at bruge, men sådan en frygt for, at du ikke ville elske et barn mere, lige så højt, som du elskede din søn?
2: Ja, det kunne godt være, at den måske lå sådan lidt i underbevidstheden, at man ligesom kunne have. Er det nu? Kan jeg nu rumme begge børn? Eller vil jeg kunne rumme begge børn, hvis jeg fik en mere? Ikke? Og derfor tror jeg bare, så tog jeg bare valget, at jeg vil ikke udfordre mig selv på den konto.
0: Nu sagde du selv det her med, at du ligesom skulle høre for, at det var noget vås, den der følelse.
2: Ja,
0: og folk har garanteret også sagt det der med sådan, jamen der er jo ikke en grænse for kærlighed. Altså så er der bare mere kærlighed. Altså, hvordan var det ligesom, at det var de reaktioner, der kom på den beslutning, du nu havde taget?
2: Jamen det var egentlig, for jeg kunne godt se, nu har jeg min søster, som har 3 børn, ikke? Og der er jo ubetinget kærlighed til alle 3 for... Derovre, ikke? Så det er jo, så jeg kan jo godt se, at det kan lade sig gøre. Men i mit hoved, som jeg også prøvede at forklare sådan til, jamen det kan godt være, at I kan se det, og I har den følelse af, at selvfølgelig er der kærlighed til nummer 2 og nummer 3, og hvor mange man nu vælger at få.
1: Niels sendte os en sms, hvor han skrev det her. Man synes egentlig, det var sådan lidt en trættende diskussion. Sådan lidt, at man nærmest skal forsvare, hvis man bevidst har valgt kun at få ét barn. Kan du genkende det, Malene, det der med, at man sådan, så skal man forklare? Der er jo ikke nogen, der spørger, hvorfor I valgte at få 3?
2: Nej, det er rigtigt. Ja. Altså, ikke på dem. Det er kun, hvis man sådan kommer ind på det.
1: Ja.
2: Jeg er ikke sådan ude for, sådan nogen spørger, hvorfor har du kun fået én? Det er sådan, hvis man sidder og får snakket, jo selvfølgelig med veninder og sådan noget, de ved jo godt sammenhæng af, hvorfor man kun har fået en, og det har været et bevidst valg for mig, ikke? Ja. Men ikke sådan udefra, sådan at man lige får slynget ud, hvorfor har du kun fået et barn? Den har jeg ikke sådan lige prøvet.
0: Fair nok. Nu er din søn er jo voksen i dag,
2: ja.
0: men hvad siger han selv til at have været enebarn og vokset op som enebarn?
2: Jamen, det tror jeg egentlig, han har det... Ja, altså, jeg tror egentlig godt, han ville have haft en mindre søsken, ikke?
0: Okay.
2: Men jeg tror også bare, at nu er tingene sådan. Han har altså nogle rigtig gode fætre, som man har et nært forhold til, så det tror jeg også opvejer det lidt, ikke?
0: Alright.
1: Og så har han haft din kærlighed,
0: yeah.
1: Og den lyder som om, den har været kæmpestor.
2: Yeah. Den har nemlig været kæmpestor, ja.
1: Tak for snakken, Malene, og hils til
2: søn. Det var så lidt, ja, det skal jeg gøre, og godt program.
1: Tak. Om lidt, der har vi Christina med. Hun har en datter på 7, og hun vil altså gerne være storesøster.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Shirley og Jonas Vingeleisner med Don't Look for Love.
1: Enebørn, det er dagens emne her i formiddag på 4'eren, fordi i Danmark og i den vestlige verden helt generelt, der er der stadig flere børn, der vokser op uden søskende, og det kan der jo være alle mulige forskellige grunde til.
0: Ja, Christina fra Ejeby er med os. Hej Christina.
2: Hej.
0: Og tak for, at du lige har lyst til at være med, selvom jeg forstår, at der er travlt i frisørsalonen.
2: Det er der.
0: Det er godt.
1: Christina, du og din mand, I har en datter på 7 år. I skal ikke have flere børn. Hvordan kan det være?
2: Det er fordi min mand, han var 40, da jeg blev gravid. Eller lige knap 40.
1: Okay.
2: Og har altid sagt, at det, han skulle ikke have flere børn. Eller skulle ikke have børn, hvis han blev over 40.
0: Hvordan havde du det med, at det ligesom var, det, der var budskabet fra din mand?
2: Det var ikke det fedeste.
1: Har det været svært?
2: Jeg vil gerne. Ja, lidt har det.
1: Ja.
2: Jeg vil gerne have flere børn. I hvert fald 2. Men ja, sådan skulle det ikke være.
1: Din datter, eller jeres datter, gad jo egentlig også godt at have en lillebror eller lillesøster. Men hvad siger I til hende, når hun ligesom bringer emnet på banen?
2: Så siger vi bare, at det er sådan, vores familie er. Og det, ja, kunne ikke lade sig gøre.
0: Det lyder også lidt som om, at altså, du kommer ikke til at lave den der, hvor du siger, jamen det var fordi far, han ville ikke have, at du skulle have en lillebror eller en lillesøster.
2: Og jeg har sagt hende, det må du spørge far om.
1: Tag den med farskat.
0: Okay, hårdt.
2: Ja.
1: Men altså, nu har jeg adskillige venner, hvor det der med, skal man have flere børn, faktisk kan være et ret sprængfarligt emne, hvis den ene har lyst, og den anden ikke har lyst. Altså, havde du nogensinde tanker om at sige, så gør jeg det selv?
2: Ja.
1: Okay.
2: Men, og nej.
1: Ja og nej.
2: Ja.
0: Okay, fortæl lidt mere om det.
2: Jeg vil gerne have, at vi skal være 2 om det.
1: Ja.
2: Og jeg har ikke overskud til at skal være mor for 2 alene.
1: Vi laver jo ikke det her program om enebørn for at sige, det bedste er at have søskende, fordi der kan jo også være enormt mange fordele ved kun at have et barn. Som du ser det, hvad er egentlig fordelene for din datter ved at være enebarn?
2: Det er, at vi kan give hende, hvad vi ønsker, hun skal have. Og prioritere, at hun får en god skolegang. Og ja, vi tager på camping hver weekend og er afsted med hende, så hun er ude at lege med nogen andre børn.
0: Ja, så hun får det et andet sted, kan man sige, bare ikke fra en søsken.
2: Ja.
0: Hvor gammel er du, Christina, om jeg må spørge?
2: Jeg er 37.
0: Okay. Har du helt sluppet tanken endnu om, at du skal have flere børn?
2: Nej.
1: Så det er et emne, der nogle gange er op at vende, eller hvad derhjemme?
2: Ja.
1: Okay.
2: Det er det.
0: Spændende.
1: Ja.
2: Man kan jo godt lide at hundevalp eller baby.
1: Ja, okay, hundevalp eller baby. Okay. Det er også fair nok, Christina.
0: Det synes jeg, det er interessant det her. Jeg kan også godt høre, at der måske også lige er blevet nu smidt lidt brand på bålet til, at det også er en snak, der kommer til at fylde hjemme.
1: Men jeg vil altså også bare sige, det er altså også noget, man er nødt til at være enige om. Fordi børn redder jo ikke noget som helst. Altså, hvis den ene ikke har lyst, det er jo også helt fair.
0: Ja.
1: Altså, det er jo helt fair. Skal jo ikke få børn, man ikke har lyst til.
2: Nej, lige præcis.
1: Kæmpe tak, fordi du vil være med her hos os, Christina. Og ja, man har jo næsten lyst til at sige sådan pøj pøj med forhandlingerne. Eller uanset hvad, så ønsker vi dig og din familie alt det bedste.
2: Jo, tak.

0: Nu forstyrrer jeg lige Madonna lidt.
1: Gør du det?
0: Det gør jeg lige. Tænk, jeg tør. Men ja, det tør jeg. Og jeg håber, jeg ikke er alene om det med forstyrrelserne. Vi kommer til at skulle samle lidt på dem efter nogle regionale nyheder.
1: Alle de der skyld. Ja, for nu er vi tilbage i hverdagen.
0: Lige præcis.
1: Nu kommer de.
0: Forstyrrelserne fra hverdagen. Efter regionale nyheder. Først musik fra Burhan G. og Medina. Gemt dit nummer.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Tager du bussen eller toget, så skal du måske til at vende dig til færre afgange, hvis ikke den faste bus helt bliver droppet. Region Nordjylland skal finde 60 millioner kroner for, at den kollektive trafik i 2027 kan køre videre som nu. Og det er et svimlende beløb, lyder det fra Susanne Flytkjær, der er regionsrådsmedlem for Enhedslisten.
3: Jeg frygter, at der bliver reduceret på en række afgange, måske også en dag fuldstændig lukning af nogle afgange, især de afgange, som ligger og kører rundt, og hvor folk skal have mulighed for at komme på arbejde ud fra landdistrikterne af.
2: Hun skal sammen med kollegaerne i Region Nordjyllands udvalg for miljø, mobilitet og uddannelse i dag drøfte besparelsesmuligheder for den offentlige transport, og det tegner ifølge hende ikke godt.
3: Vi har fået en række scenarier fra Nordjyllands Trafikselskab, som peger på forskellige muligheder i forhold til at slanke ruterne, fjerne ruterne, ingen weekendkørsel. Der er en række forskellige forslag, og det ser lige skidt ud for dem alle sammen, hvis man spørger mig.
2: Transportminister Signe Munk har meldt ud, at der vil komme kompensation for stigende brændstofpriser til regionerne, men ifølge Susanne Flytkjær kommer det langt fra til at lukke hullet i kassen. Droner og kunstig intelligens bliver i stigende grad brugt til at blive klogere på rovdyr, blandt andet i den nordjyske natur. På Aalborg Universitet sender de i stigende omfang droner med termiske kameraer i luften for at følge de jagende rovdyr om natten. Det forklarer seniorforsker Susie Pag fra Institut for Kemi og Biovidenskab. Det giver os ny viden om, hvordan nataktive rovdyr som ræv, grævling og odder interagerer med hinanden og med andre arter, siger hun. Også når det gælder overvågningen af Danmarks største landlevende rovdyr, ulven, kan de flyvende kameraer komme til at spille en rolle i fremtiden. Vi er i gang med en dag, hvor der kan blive mellem 22 og 27 grader. Vinden den er svag til jævn omkring sydøst, og ved kysterne stedvis frisk vind.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: dakke, dakke, dak.
1: Der kører vi igen.
2: Hverdagen er jo i gang igen.
1: Det er den.
2: Her i formiddag på 4'eren, og nok også på rigtig mange andre arbejdspladser. Nu sidder vi der. Nu skal vi koncentrere os igen. Vi skal kigge ind i en computer eller lave et eller andet.
1: Ja.
2: Udføre et stykke arbejde, som nogen betaler os penge for.
1: Og så kommer de der forstyrrelser fra hjemmefronten.
2: Ja, og det kan være e-boks, det kan være på sms, det kan være opkald, det kan være en brevdue,
1: ja.
2: Det kan være mange forskellige ting, men mennesker et eller andet sted ude i verden.
1: Der forstyrrer det, vi nu engang har gang i.
2: Lige siger, hey, kig lige herover, jeg har lige brug for dig.
1: Ja. Hvad er din seneste forstyrrelse hjemmefra?
2: Jamen, det er faktisk lidt sjovt. Nu har vi jo talt meget om det der med at være enebarn dag.
1: Ja.
2: Min storebror, han sendte mig en sms kort før udsendelsen. Altså, der er jo også på arbejde, ikke?
1: Ja.
2: Kan du lige ringe?
1: Ja.
2: Har du lige tid til at ringe?
1: Havde du det? Jamen, havde du tid til at ringe?
2: Det var meget kort, jeg havde tid til at ringe. Altså, jeg skal jo... Nå, ja, men det er bare fordi.
1: Ja,
2: ja, det er også rigtigt.
1: Godt.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja.
2: Der er faktisk lige kommet noget i e-boks.
1: Ja, fortæl.
2: Sådan noget, du ved, jamen, sådan noget sygehusindkaldelse til en... Altså, ikke noget alvorligt overhovedet.
1: Godt.
2: Men sådan noget, ikke? Nå, den popper også lige op. Og det fede med det, synes jeg, jeg får en sms om, at jeg har e-boks. Jeg får en mail.
1: Mail og en notifikation.
2: Ja.
1: Altså, e-boks er den mest insisterende forstyrrelse, du kan få.
2: Okay, jeg har forstået pointen.
1: Jeg skal til tandlæge, har jeg fået at vide. Hej, Rasmus. Nej, det er løgn. Kære Rasmus, det er tid til undersøgelse. Bedes kontakt os på blablabla. Hilsen tandlægen.
2: Ja, dem er jeg jo så faktisk til gengæld rigtig glad for at få, fordi ellers så ville jeg glemme det.
1: Ja, jeg fik også en anden tidligere i dag, hvor det lige gibbede i mig. Det var min bank-app, der lige sagde, din lønkonto er i overtræk.
2: Nej.
1: Hvor jeg bare var sådan, nej. Det er da løgn.
2: Det er jo også den 4. august. Det er lidt tydeligt.
1: Der var sket en fejl.
2: Oh,
1: der var simpelthen det menneskelig fejl fra min side. Men der er styr på det. Men det gav da lige sådan en... Der kunne jeg da ikke koncentrere mig om andet.
2: Sådan lige sådan en bedre sug i maven. Det kan
1: det
2: jeg godt
1: forstå. Det var da sådan...
2: Meld meget gerne ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd, og husk meget gerne lige navn og telefonnummer. Og byd ind med seneste forstyrrelse, du har fået.
1: Ja, det kan være Aula. Det kan være Aula, det kan være noget fra familien, det kan være noget fra lægen, det kan være håndværkeren, der lige siger, vi er allerede færdige, eller derimod, vi kommer altså ikke lige i dag.
2: Ja, det kan være hvad som helst. Det kan også være søde sms'er hjemmefra. Det kan være, at de er nogen i familien, der er begyndt på arbejde, og andre stadig holder ferie. Det er sådan et spændingsfelt, hvor man sådan, jeg er på arbejde, og du holder ferie.
1: Du holder ferie. Det kan også være, at det er dit eneste barn, der har skrevet, du er verdens bedste mor. Ja. Det kan også være, at din mor, der har skrevet, du er verdens bedste barn, fordi du er mit eneste.
2: Fordi forstyrrelser kan være dejlige. De kan være skideirriterende.
1: Det kan de også.
2: Men de er der. Altså, forstyrrelser er en del af hverdagen. De kommer, så meld endelig ind. Har du fået en eller anden forstyrrelse midt i din arbejdsdag? Så send os en sms eller skriv i talebobben i det her lyd.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv på 4.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse? Det kan være fra hjemmefronten, fra håndværkeren. Bare det der liv, der er udenfor arbejdet, som du prøver at passe lige nu.
4: Noget, du jo egentlig ikke vidste, at du skulle forholde dig til lige i sådan...
3: Ja, det der, der dumper ind i så... indbakken på telefonen.
4: Nå, det...
3: du...
4: Er det også noget, jeg skal tage mig af, åbenbart? Nå, okay, ja, ja. Michael har skrevet ind. Han har faktisk bare sendt den besked, han har fået. Det synes jeg faktisk er lidt sjovt. Han skriver, hej Michael, dit hjul er klar til afhentning. Pris 624 kroner. Har du spørgsmål angående opgaven, kan du kontakte butikken med venlig hilsen Hvidebæk Cykelcenter. NB, denne sms kan ikke besvares. Det er jo både fedt og lidt træls. Altså, det er jo dejligt, at den er klar. Det er jo en opgave, Michael gerne
3: har. Men det er prisen, du stusser over her.
4: Er 624 kroner?
3: Men er det... Ja, men for et helt nyt hjul.
4: Hvis han nu havde tænkt, at det var... Nå, jeg tænker bare, at den skulle lappes.
3: Er det, der står dit... Ja, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men, og vi kan ikke besvare sms'en, så vi finder aldrig
4: ud af det.
3: Der er også en, der skriver. Jeg er leder for en teenageklub, og de første beskeder, som tikkede ind i dag, var fra forældre, som spurgte, ja, det er i dag, vi starter. Lad mig nu nyde roen, skriver haha, en 22-årig teenageklubleder, underskriver han sig som...
4: Der er nogle forældre der trænger til at få deres teenager lidt ud af huset, måske.
3: Ja.
4: Er det rigtigt forstået, at vi godt kan sende dem afsted over til dig i dag?
3: Ja. Efter 3 uger sommerferie, så kan man tænke, du skal da vist i klub i dag.
4: Ja, det er sjovt.
3: Ja, det Jacob, er sjovt.
4: Jacob fra Gladsaxe, han er også blevet forstyrret af sin internetudbyder.
3: Ja.
4: Han skriver med besked om, at betalingen på mit abonnement ikke var lykkedes. Og det gav faktisk meget god mening. Efter kort overvejelse, skriver Jacob, da næst seneste forstyrrelse har drejet sig om udløbet kort og fornyelse af kortnummer og så videre.
3: Ah. Ja,
4: så der er lidt
3: at sige. Der var lige noget om et hængeparti der.
4: Det er noget af det værste der med sådan, fordi så skal man ind og ændre alting og betalings. Og...
3: Men ved du, hvad der er endnu værre? Det er, når man ikke får betalt nogen af sine regninger, Rasmus, fordi at han ikke lige fik.
4: Eller, ja, det er rigtigt.
3: Ja, det er jo træls.
4: Åh, det er bare træls.
3: Der er også en, der skriver her, fik for en halv time siden en sms fra fragtmanden om, at min pakke fra Møns Bryghus er leveret. Der er pludselig meget lang tid til fyraften, skriver en, der underskriver sig Slaske.
4: Ja, tak.
3: Fedt navn.
4: Klasse navn. Lotte har også meldt ind, jeg har ikke fået nogen forstyrrelser i dag, men det er faktisk en forstyrrelse, at jeg ikke har fået det. For det har jeg vendet mig til, og jeg kan ikke kunne forstå, at jeg ikke har fået nogen hverken i går eller i dag. Min kæreste skriver altid, når jeg har lille mad eller store mad frokostpause.
3: Nå.
4: Ja, jeg er lærer, skriver Lotte, men nu har han sommerferie. Så nogle gange, så forstyrrer han mig ikke. Og en forstyrrelse kan jo også... En manglende forstyrrelse kan jo også være en slags forstyrrelse.
3: Når man forventer forstyrrelsen.
4: Ja.
3: Det giver da god mening, Lotte.
4: Det giver da meget god mening.
3: Ja.
4: Opfordring herfra til Lottes kæreste.
3: Skriv lige.
4: Skriv nu lige til Lotte. Altså, hun bliver forstyrret af, at du ikke forstyrrer hende.
3: Ja.
4: Kom i gang.
3: Ja. Ja, meget apropos det der med sms'er, der ikke kan besvares. Jeg får... der kommer en vinduespusser i dag. Der har jeg fået besked om.
4: Ej.
3: Yes.
4: Det er også en god.
3: Vinduespusning inklusiv karmvask. Det er altså dejligt.
4: Uha, det er en stor pakke. Er det også ind- og udvendigt?
3: Nej, jeg er ikke hjemme, så det er simpelthen kun udvendigt.
4: Ja, det er modtaget. Tak for jeres forstyrrelser. Det er altid godt.

0: Og måske en lille smule apropos det med forstyrrelserne, kunne man sige. Depeche Mode og Enjoy the Silence.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
3: Og vi er jo nødt til her i fællesmødet til sidst lige at runde det emne, vi har talt om det meste af formiddagen. Enebørn.
0: Ja, det er da på sin plads.
3: Hvad står sådan stærkest hos dig efter den her snak?
0: Ja, det synes jeg, at snakken med Annette Heick gør. Mest det, hun sagde med, at hun var glad for at være enebarn.
3: Rigtig glad.
0: Rigtig glad for enebarn, for at være enebarn. Også rigtig glad for det med at have fået to børn nu. Og så at det egentlig gik op for hende, at hun gerne ville have flere.
3: Ja. Men det kan... Ja.
0: Det der med, at det ene udelukker ligesom ikke det andet på den der... Mm. Og at det ikke... Der er jo ikke, det er jo ikke noget forkert i at kun få et barn.
3: Nej, jeg tror, at mange forældre med mere end et barn nogle gange kan tænke, ej, det må da også være drømmen, det der med at have et barn, du bare kan kaste alt din kærlighed på, ligesom Malene fortalte.
0: Præcis.
3: Ikke? Og bare være noget 100% for at ikke skulle have dårlig samvittighed over, at du kun har to hænder og tre børn og alt det der.
0: Ja.
3: Jeg tror, det, der står stærkest for mig, det er det der med... Der er så utrolig mange forskellige grunde til, at vores familier ser forskellige ud.
0: Ja.
3: Det kan være alt fra økonomi til fertilitet til et bevidst valg, et bevidst fravalg. Og det er så fint.
0: Ja.
3: Der er fordele og ulemper ved alting.
0: Tak for at melde ind. Det har været en stor fornøjelse.
3: Det har det i hvert fald. Og det bliver det altså også de næste
0: dage. Det bliver det nemlig også de næste dage. For resten af ugen, der kommer det til at lyde lidt anderledes.
3: Ja.
0: Der kommer til at være lidt mere, måske lidt klirrende dåse. Jeg ved ikke, om dåse de klirrer. Det kunne da godt være i baggrunden. Det er godt nok tidligt, vi sender. Men...
3: Vi skal på smuk fest.
0: Det skal vi nemlig.
3: Resten af ugen. Det er også kendt som Danmarks smukkeste festival, og vi skal da prøve at se, om vi kan pynte lidt på det også.
0: Det synes jeg da.
3: Vi skal jo ikke trække ned. Det er jo i Skanderborg.
0: Det er det.
3: De næste dage, og det bliver rigtig, rigtig godt.
0: Vi kommer til at hylde de frivillige.
3: Ja.
0: Der kommer også til at være noget besøg af Blæst.
3: Og så har vi snor ud. Ude efter en af de helt store stjerner.
0: Måske den største.
3: Og vi kan man skal jo prøve.
0: Det synes
3: men,
0: jeg da.
3: Men vi krydser alt, hvad vi har for, at det lykkes. Men vi ved det simpelthen ikke endnu. Men skal du på smukfest, så kig da lige forbi Sølund Camping, hvor vi står i et P4-studie og sender Formiddag på 4'eren selvfølgelig mellem 10 og 12.
0: Ja, vi står faktisk nærmest på sådan en lille scene. Hvor vi så
3: ja,
0: kommer til
3: at... Ja, det kan du godt bilde mig ind. Ja,
0: det tror jeg, og så kan folk sidde og kigge på os.
3: Og så når vi kommer frem, så er det, et havetelt. Vi ved det ikke.
0: Det bliver sjovt for dem, der er der, men jeg garanterer, at det bliver også rigtig god radio for dem, der nu engang ikke er på festivalen. Mm. Det synes jeg er vigtigt.
3: Det er meget vigtigt at sige. Har du oksespejepølse med på rugbrødsmad?
0: Ja, noget simpelthen ikke at få smurt en madpakke, så jeg skal i kantinen.
3: Ved du, hvad du kan få af mig? Jeg har lavet tunmus, som i 80'erne.
0: Ja.
3: Jamen, jeg lyver ikke, når jeg siger, det er fuldstændig som i 80'erne.
0: Jeg elsker tunmus.
3: Det kan du få af mig. Vi skal ud og have frokost nu. Det skal du måske også. Velbekomme, og tak for i dag. Vi høres ved i morgen.
2: P4.
1: Letter hele vejen.

0: Det er nogle alvorlige snakke, der lige nu bliver taget mellem forældre og børn, efter at tre unge er blevet fængslet for planer om at såre eller dræbe børn på Hadsten skole.
1: Vi har talt meget om det derhjemme og lige sådan i børnehøjde, men ellers så har vi egentlig bare sat fokus på, at alle passer på os, og der er ikke noget at være bange for.
0: Her til formiddag har der så været informationsmøde på skolen. Vi tager til Hadsten lige om lidt. Og så blæser det den rigtige vej for nationen.
2: Det her er en stor dag for Danmarks sikkerhed og for Danmarks frihed.
0: Hør lidt senere, hvad det er, der er sket, der får Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister op på den helt store klima- og forsyningsklinge. Og så poster flere og flere butikker og virksomheder overvågningsbilleder af formodet tyveknægte, selvom det er ulovligt.
3: For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
0: Tag med på Selvtægts 20-togt sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså i den østtyske by Hadsten, hvor en terrorsag fortsat spørger efter, at tre teenage-drenge i går blev sigtet for at planlægge og dræbe og såre folk på den lokale skole. De tre teenage-drenge er blevet anholdt uden for Favrskov Kommune, hvor Hadsten ligger, og de er nu varetægtsfængslet foreløbig for resten af måneden. Emil Prehn, du har været på Hadsten skole siden tidligt i morges. Hvordan håndterer skolen så situationen?
4: Jamen, skolen og Favrskov Kommune håndterer det ved, at kommunen har været til stede på skolen siden tidligt i morges, hvor SFO'en åbnede 6.30. Og så her 8.30, der var der et større møde for alle skolens ansatte, hvor både politi, psykologer og SSP var til stede, for at de ansatte de kunne få svar på alle de spørgsmål, de måtte have, altså om de havde bekymringer, undringer og lignende. Så var det der, de kunne få svar på det. Men det var også et møde, der var til for, at de kunne blive klædt på til netop at tage snakken med børn de kommende dage om de ting, der måske kommer til at fylde. Altså, det kan jo være svært, hvad og hvordan det kommer til at fylde hos skolens elever. Så det var lige så meget et møde for, at særligt pædagoger og lærere blev klædt på til det.
0: Og hvordan er stemningen på skolen så nu?
4: Jamen, jeg har jo som sagt været her siden de tidlige morgentimer, og stemningen er egentlig ganske sådan stille og roligt sommerferie, stille og roligt. Skolen åbner jo først rigtigt på mandag, så er det kun SFO'en, der har været åben her i dag. Så der er altså ikke så mange, hverken ansatte elever på skolen nu. Jeg var her tidligt, da nogle af forældrene afleverede deres børn, og der virkede det hele også som sådan en ganske almindelig morgen, hvor man afleverer sine børn. Selvfølgelig måske er der noget, der går og fylder op i hovederne, som ikke bare lige kan ses. Jeg snakkede i hvert fald med en af dem tidligere i morges, Maja Pedersen, som er mor til en dreng, der skal til at starte i børnehaveklassen, og hende kan vi jo lige prøve så at høre fra her.
1: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
4: Og når du siger, at I har snakket om det derhjemme, altså hvilke spørgsmål er der så har fyldt hos din søn?
1: Hvad hvis der kommer nogen? Hvad gør man så? Kommer der nogen? Hvorfor skulle politiet være der? Er de fanget? Hvor er de henne? Hvem er de? Hvordan ser de ud? Og der har vi bare holdt os til det, der har været udsendt. At vi ved ikke rigtig noget om, hvorfor, eller hvordan, eller hvem de er. Men der ikke er noget at være bange for, at de er fanget.
4: Har du haft betænkeligheder at være bekymret for at sende din søn i skole i dag?
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her?
0: Og med os har vi nu vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Og Louise, vi hører her en mor, der undrer sig over, hvorfor tre teenage-drenge lægger terrorplaner mod netop Hadsten skole. Hvad ved vi om motivet?
5: Det ved vi fortsat meget lidt om i offentligheden, og det gør myndighederne måske også, for ifølge vores oplysninger, så har man altså slået til på et ret tidligt tidspunkt. Der har været en kort og intens efterforskning, og så har man skrevet til anholdelse, og derfor så vil det også være noget, der skal klarlægges i den videre efterforskning. Altså lige præcis, hvad var motivet? Hvorfor var det Hadsten skole, man havde udvalgt sig, og hvad ligger der bag det?
0: Og så er det her jo blevet til gennem nogle netværk, der går under betegnelsen NVE. Hvad er det, der driver de her netværk?
5: Ja, det er en lidt bred betegnelse, og igen kommer der jo til at være meget i politiets efterforskning, der skal vise, hvad er det præcis for netværk, hvad er det for en fascination, der har drevet de her unge, som nu er sigtet for terror, fordi NVE, det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og der er det volden, der driver i grupperne, det er fascinationen af vold, der radikaliserer de unge til at ville begå en dog også meget ekstreme voldelige handlinger, der er tidligere sager med eksempler på, at man har fået andre til at begå selvskade, til at begå knivoverfald, men også for eksempel skoleskyderier. Og der er det altså politiets opgave nu at kigge på de remedier og digitale enheder, man har beslaglagt efter anholdelserne i går, og finde ud af, hvad er det præcis for grupperinger eller netværk, de her unge har været en del af.
0: Lød det herfra, Louise Dalsgaard. De tre drenge er henholdsvis 15, 16 og 16 år, og på grund af deres unge alder er de varetægtsfængslet på en lukket institution for unge. Lige nu sidder EU-landene i et krisemøde om den anspændte situation efter, at 10.000 vis af migranter sidste uge krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika og dermed ind i EU. Fra den side deltager udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der inden møde fortalte, at landene skal drøfte, hvordan man undgår brud på EU's ydre grænser.
6: Vi har behov for at styrke EU's grænsekontrol. Vi har behov for at styrke grænsekontrollen i de lande, der ligger op til EU. Så har vi behov for mere viden om de flygtningestrømme, der er rundt omkring os. Og så endelig så skal vi styrke samarbejdet med de lande, der er omkring os, således at folk slet ikke flygter, men bliver.
0: Ifølge de spanske myndigheder er størstedelen af migranterne rejst tilbage igen. Men Mette Frederiksen og en række andre EU-lande har kritiseret Spanien for ikke at beskytte EU's grænser godt nok. Spanien mener, at kritikken er urimelig, og dermed er fronterne trukket op mellem de to lejre, fortæller vores EU-reporter Anne Sandager.
7: 22 EU-lande underskrev sammen en fælles erklæring, hvor man blandt andet kritiserede Spanien for at have nogle migrationspolitikker, som de her lande mener har skabt et incitament for migranter, der kommer til Europa. Omvendt har Spaniens Pedro Sanchez sagt, at EU's reaktion for mange af de andre lande har været usolidarisk og decideret egoistisk.
0: Kort før krisemødet tog Danmark initiativ til at afholde et hastemøde med Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig om et udrejsecenter uden for Europa. Og så over til dig, Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Hvad er det bedste, Morten Bødskov kan få ud af hastemødet med EU-landene?
8: Ja, det, der er den danske regerings interesse, det er jo, at det kommer til at fremstå efter mødet, som om, at nu reagerer EU på det her, sådan så den situation, der skete hen over weekenden, ikke gentager sig. Vi hørte Morten Bødskov sige før mødet, at sådan set rose Spanien for at reagere, da først de 60.000 mennesker var kommet ind fra Marokko, men jo også skarpt kritiserer, som regeringen har gjort, at det kunne lade sig gøre, at de kom ind. Så regeringen har brug for, den danske regering har brug for, at det nu står klart, at man gør noget for at styrke både Spaniens kontrol, men også EU's egen kontrol af de ydre grænser.
0: Og Bødskov indkaldte jo som sagt også en mindre gruppe lande til et separat møde kort før hastemødet. Hvorfor har han behov for det?
8: Den danske regering har jo lidt en særposition sammen med nogle andre lande og været drivende i den her proces om at skabe udrejsecentre. Og det vil den danske regering jo selvfølgelig gerne minde os alle sammen om, især i en situation, hvor der er partier af Folketinget, der beskylder den danske regering for at være sådan på slapperfronten i det her spørgsmål. Der vil den gerne sige, at det faktisk er det modsatte, der er tilfælde, fordi Danmark er med til at få presset på for at skabe de her udrejsecentre, som måske også kan komme til at spille en rolle, hvis de bliver etableret i forhold til at stoppe nogle af de her migrantbevægelser.
0: Og sådan lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Og så skal vi ud på havet. Nu er der nemlig endelig mere grøn strøm på vej til elbiler, datacentre og vores forbrug herhjemme. Regeringen har indgået en aftale med den svenske energikoncern Vattenfall om at bygge to nye havvindmølleparker ved Hesselø i Kattegat og i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord. De to parker skal stå færdige i 2032, hvor de så skal levere 1,8 gigawatt strøm. Det svarer til det årlige elforbrug i 1,8 millioner danske husstande. Aftalen er et stort løft for den grønne omstilling, efter at flere havvindmølleparker er blevet droppet de senere år, konstaterer klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
9: Vi stod med et nulbud i 2024. I dag har vi fået 7 bud ind på 2 havvindmølleparker.
0: Dagens aftale betyder, at produktionen af havvind stiger med 70%, når parkerne står færdige om 6 år. Det betyder også, at vi fremover skal bruge mindre olie og gas til at dække vores elforbrug, og det har flere fordele, siger Samira Nawa.
9: Først og fremmest vores uafhængighed af utilregnelige regimer, men jo også en frihed for borgerne, som får adgang til grøn og billig strøm.
0: I 2024 måtte staten som sagt opgive et udbud på flere havvindmølleparker, fordi der ganske enkelt ikke var nogen, der ville byde ind på parkerne. Denne her gang har der været 7 bud på at bygge 2 parker. Og så over til dig, klimakorrespondent Marie Andersen. Hvad har ændret sig fra nulbud i 2024 til syvbud i dag?
10: Den helt store forskel er, at i dette udbud, der har staten været inde og give en prisgaranti på, hvad byderne kunne få for den strøm, som de grønne strøm, de producerer. Og det betyder nu, at Vattenfall ved, hvad de kan få for den grønne strøm. Og hvis elprisen så er lav, jamen så vil staten gå ind og toppe op. Men til gengæld betyder det også, at hvis elpriserne er rigtig høje, jamen så vil Vattenfall ind og skulle betale penge tilbage til staten.
0: Men hvor mange penge er der på spil for staten ved den her aftale?
10: Staten har givet et støtteloft på 37 milliarder kroner. Det er et kæmpe beløb, men det er jo altså kun, hvis det hele bliver udnyttet. Man kan sige, at det vil jo kun komme i spil, hvis elpriserne er lave, men der vil vi så forbrugere få billige elregninger derhjemme, hvorimod at hvis prisen er rigtig høj, jamen så vil vi også derhjemme skal kunne betale mere strøm. Så det er et regnestykke, der er svært at lave ind et endeligt facit på.
0: Og hvis vi så går over til klimadelen af det, hvad kommer de her to pakker til at betyde i forhold til Danmarks klimamål?
10: Det her har været helt afgørende for den grønne omstilling i Danmark, eller det er afgørende. Vi skal jo have meget mere grøn strøm. Vi ved, efterspørgselen vil stige. Vi har brug for det til vores elbiler, til vores varmepumper og hele omstillingen af den danske industri. Så det her er en god nyhed for den grønne omstilling i Danmark.
0: Så altså her klimakorrespondent Maria Andersen. Og så skal vi ud og finde lange fingre. Det er ulovligt, men alligevel deler flere og flere butikker og privatpersoner overvågningsbilleder af formodet 20 i forskellige Facebook-grupper. Det viser en kortlægning af 48.000 Facebook-grupper landet over fra virksomheden Os og Data. Fordi overvågning er blevet mere tilgængelig, så sker det mere og mere. Og nu tager Trine Sunhe også med til Trustrup på Djursland, hvor vi skal møde en, der gør flittigt brug af overvågning.
11: For nyligt så en af Frederik Smits kollegaer det ske.
12: Vi kan se, at han tager 7.
11: Ved en blå stander med Mentos midt i butikken.
12: Hun kunne ikke forstå, at han ikke skulle købe de her Mentos her. Men,
11: der var det heldigt for købmanden, at to af de 59 overvågningskameraer i butikken fangede det.
12: Så kunne vi så se på videoovervågning, at han putter dem desværre i lommen, og så han skal så ikke købe nogen Mentos.
11: De fangede ikke ham. Men efter at have lagt en video af butikstyven på Facebook,
12: så blev det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig.
11: Der fik købmanden sine penge, selvom det faktisk er ulovligt i de fleste tilfælde.
12: Men det er jo dem, der starter med at stjæle. Så må jeg jo også tage min straf, hvis de mener, jeg skal have en straf for at dele et billede.
11: En af dem, der måtte bøde for at dele videoer, er formodet 20-knægte.
13: Når man har sit lille hjertebarn i form af en virksomhed, der bliver ramt på den måde der.
11: Det er Thijs Poulsen fra Skærbæk.
13: Så giver det nogle gange et slag på næsten.
11: Han blev sigtet og betalt 20.000 kroner i bøde. Ja. Men han vil gøre det igen, fordi
13: det er ikke følt, at politiet gjorde noget på det tidspunkt, at jeg endte med at slå billederne op i håb om at finde vedkommende.
11: Og det kan Frederik Smidt da også genkende.
12: Det hjælper sjældent.
11: For selvom der kun er tale om 7 Mentos pakker af 8 kroner.
12: Men selvfølgelig bliver det også så mange penge, når det er ca. 300.000 år, der mangler.
0: Ifølge Dansk Folkeparti bør loven ændres, så man kan offentliggøre overvågningsmateriale af butikstyve i aktion. Allerede i 2020 foreslog de en ny lov på området. Men på grund af det stigende antal og opslag med butikstyve, så er partiet klar til at foreslå det igen, siger retsordfører Anders Vistisen.
14: Hvis der ikke er nogen tvivl om, at vedkommende har begået butikstyveri, så synes jeg ikke, der er noget problem i at bede offentligheden om hjælp. Bliver det ikke op i en lokal Facebook-gruppe, eller frem på anden måde?
0: Socialdemokratiet er også åbne over for at ændre loven, men med en hårfin balance, fortæller retsordfører i partiet Lia Wermelin.
15: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
0: Lyder der altså her fra Lia Wermelin, som er retsordfører i Socialdemokratiet. Det var Trine Sunhe, som altså stod for indslaget her. Dansk Erhverv oplyser, at der bliver begået over 1 million butikstyverier, som koster butikkerne 4 milliarder kroner om året. Og så til en spraglet vejrudsigt med Nina Bendiksen.
16: Ja, spraglet er den på den måde, at vi har en rigtig lun tirsdag, men der er også risiko for torden og lokale skybrud, især i den sydøstlige del af Sønderjylland, Sydfyn og også omkring Lolland Falster. Længere nordpå og sådan i resten af landet, der er der lidt blandet sol og skyer, så det bliver en rigtig pæn sommerdag med op til 28 grader der, hvor det bliver varmest, og så er der svagt til frisk vind, og så blæser det selvfølgelig op, når der er nogle byer. I nattetimerne skal vi være forberedt på, at det nok bliver en tropenat, og der kommer mere regn.
0: Det var Radioavisen, og den blev sat sammen og styret af Peter Løfald.
17: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: stemning var der hos Role Model her på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og således fik vi også så taget hul på det hele den her tirsdag. Et program venter forud med for eksempel lydspil fra Danske Hjælpe og også et nyt fælles udspil fra produceren Martin Garrix og bandet U2. I udenrigsterminalen, der går turen hele vejen til Canada, og lige straks gælder det ugens album, der kommer fra Ariana Grande. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Sol står løg i stuen, var der hjemme hos Malte August.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu drejer det så Ariana Grande, der er på vej igen her. Hendes nye album, der udkom i fredag, sidder Patel og er hendes 8. i rækken. Og som jeg var inde på i går, så er det en ret så personlig plade, hun har begået med sang, der musikalsk godt nok er til en meget strømlignet og velproduceret side, men som tekstmæssigt gengæld kommer godt og grundigt rundt i hendes oplevelser og erfaringer med for eksempel forliste parforhold, usle ekskærester og så også med alle de der negative sider, berømmelsen har ført med sig. Her i weekenden, der kom det frem, at Ariana Grande om en måned, når hun har afsluttet den turné, hun er ude på for tiden, vil trække sig tilbage fra offentligheden for en tid for at få lidt balance i sit privatliv. Udenbart så lød det lidt som en meget pludselig beslutning, men ved en koncert i går aftes i Chicago, der understregede hun, at beslutningen, det var en, hun havde taget for længe siden. Så hun sagde, at der ikke som sådan er grund til, at man skal være bekymret for hendes helbred. Og det er jo godt at vide, må man sige. På sangen, vi skal lytte til nu fra albumet, der er det afskeden med en kæreste, hun synger om, så det gik altså heller ikke den her gang. Oh well.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Om en halv time mødes Region Nordjyllands udvalg for miljø, mobilitet og uddannelse for at drøfte et særdeles stort hul i kassen. Regionen skal nemlig finde 60 millioner kroner for, at den kollektive trafik i 2027 kan køre videre som nu. Blandt andet skal der dækkes stigende brændstofpriser. Og det er et svimlende beløb, lyder det fra Susanne Flytkjær, der er regionsrådsmedlem for Enhedslisten.
2: Jeg frygter, at der bliver reduceret på en række afgange, måske også en dag fuldstændig lukning af nogle afgange, især de afgange, som ligger og kører rundt, og hvor folk skal have mulighed for at komme på arbejde ud fra landdistrikterne af.
1: Hun skal sammen med kollegaerne i dag drøfte mulige besparelsesmuligheder for den offentlige transport, og det tegner ifølge hende ikke særlig godt.
2: Vi har fået en række scenarier fra Nordjyllands Trafikselskab, som peger på forskellige muligheder i forhold til at slanke ruterne, fjerne ruterne, ingen weekendkørsel. Der er en række forskellige forslag, og det ser lige skidt ud for dem alle sammen, hvis man spørger mig.
1: Transportminister Signe Munk har meldt ud, at der er velkommen kompensation for stigende brændstofpriser til regionerne, men ifølge Susanne Flytkjær, så kommer det langt fra til at dække hele hullet i kassen. Bilister, cyklister og buspassagerer kan møde spærrede veje, omkørsler og omlagte ruter i Aalborg i den kommende tid. Der skal nemlig lægges nyt slidlag på flere centrale veje i Aalborg her inden for den næste måneds tid. Det er blandt andet krydset over Kæret til Hosaursvej, Guvej og Repslærvej, der på skift vil være spærret, så længe arbejdet det står på. Samtidig der bliver adgangen til genbrugspladsen på Overbækken lukket i uge 33 og 34. Tidsplan og opdateringer om arbejdet kan findes på Aalborg Kommune. Hjemmeside. Og så til vejret, der er lidt blandet i dag. En lille smule sol, men mest skyer. Der kan også være spredte byer med torden, men ud på eftermiddagen klarer det altså mere op.

Jonah Blacksmith og McDess var det her, So You Dancing, i B4Play 12.35 på en tirsdag. Velkommen tilbage til Almusikken, hvor vi danser videre lidt senere i den her time med nye toner fra Danske Elbe, og hvor vi lige straks skal en tur i udenrigsterminalen. Vores destination er Canada, så pak bare kufferten allerede nu.

0: tilbage. Rune Rask og Hampenberg var der her sammen med Blæs og Back to Back på en ny udgave af det gamle Back to Back hit En som dig.
1: P4 Play.
0: Og så nu lad os se at komme ud i den store verden, og vi skal jo altså hele vejen til Canada i dag, hvor et af de nyere navne på countrymusikscenen er sangeren og sangskriveren, der hedder Cameron Whitcomb. Han stammer fra provinsen British Columbia, det vestlige Canada, men det var faktisk takket være sin deltagelse i det amerikanske talentshow American Idol for 4 år siden, at han bare 18 år gammel blev kendt og fik sig sit gennembrud. Han nåede godt nok ikke hele vejen frem til finalen i showet, men gjorde det alligevel så godt, at han fik sig en pladekontrakt, og ja, siden så er det bare gået støt og roligt fremad for ham. Han har fået massevis af fans over hele verden faktisk, og for et år siden, der var han da også på besøg her i landet og spillede en koncert i København. Det var også sidste år, Cameron Whitcomb, han udgav sit første album, The Hard Way, et album, som nu netop har fået tilføjet den her lydsang, vi skal høre, som hans fans har ventet på med spænding i nogle tid, vil jeg tro, efter han sådan begyndte at lægge små bidder af den ud på sine sociale medier. Sangen den hedder Want for Nothing.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Jamen, jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo,
1: det er det.
5: Woo! Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Det var, da vi havde fat i her fra L.A. Dewey, sang, der hedder Playboy. Og lige før var det også stuen Bifal, vi lyttede til på sang, der hedder 100 km. Lige straks i P4 Play, ny udspil fra danske Elba. Og en dag også fantastiske engelske Sienna Spyro her på Great Expectations.

Er det så Elba, vi skal høre nye toner fra. Det var for 3 år siden, hun albumdebuterede med Teardrops and Blind Spots, en plade, hun fik mange fine anmeldelser for, og som hun så småt nu er ved at være klar med en opfølger til, den udkommer om en halvandet måneds tid. Og i modsætning til forgængeren, så bliver hendes nye album en plade med dansksproget sang, der sådan kommer til at kredse lidt om brudet i kærlighedslivet, om den tid og det liv, der følger efter. Hun har faktisk allerede løftet lidt af sløret på, hvad der vil være at finde på albumet, form af sang. Nu skal hele verden dreje sig om mig, som vi tidligere har fat i her på P4 Play. Der var det friheden efterbruddet, hun sang om, mens det på Elbas nye single her, sådan mere er det, jeg skulle starte lidt forfra i tilværelsen, det handler om.

0: du sikker? En bombe er aldrig sikker.
1: Nej, en bombe er aldrig sikker, men bombesikker, det er altså titlen på den her nye sang fra Elba. Hentet altså fra det album, hun har ude om en halvanden måneds tid. Mere på 4 Play efter radiovisen her klokken 1 og frem til den. Lad os få lidt toner fra sangen og sangskriveren Dermot Kennedy fra Irland. Det her er Turns.

0: Mange alvorlige spørgsmål dukker op, efter tre unge i går blev terrorsigtet for planer om at såre eller dræbe på Hadsten Skole syd for Randers. Maja Petersen er mor til en dreng, der skal starte på skolen, og hun undrer sig over, at netop skolen var målet.
1: Altså, jeg er ikke bekymret for, at han er her i dag, og heller i morgen eller fremadrettet. Det kan jo ske alle dage, hvis det skal ske. Men det er nok mere den her undren af, hvorfor skal det være her?
0: Og det spørgsmål er svært at få svar på lige nu, det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det ved vi fortsat meget lidt om i offentligheden, og det gør myndighederne måske også, for ifølge vores oplysninger, så har man altså slået til på et ret tidligt tidspunkt. Der har været en kort og intens efterforskning, og så har man skrevet til anholdelse.
0: Det må ikke ske igen, at 10.000 vis af migranter på få døgn kan strømme over grænsen til EU, sådan som det skete i sidste uge til det spanske område Ceuta. Det er det budskab, som udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov håber på at få igennem på det hasteindkaldte møde i EU, der finder sted netop nu. Det vurderer vores DR, vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Vi hørte Morten Bødskov sige før mødet, at sådan set rose Spanien for at reagere, da først de 60.000 mennesker var kommet ind fra Marokko, men jo også skarpt kritiserer, som regeringen har gjort, at det overhovedet kunne lade sig gøre, at de kom ind.
0: Forud for EU-mødet holdt Morten Bødskov der også et andet møde med Tyskland, Holland, Grækenland og Østrig. Det var om at skabe et udrejsecenter uden for Europa. Og det arbejde, det vil regeringen gerne minde alle om, især nu, hvor de blå partier kritiserer den for ikke at reagere hårdt nok over for Spanien, siger Jens Ringberg.
3: Der vil den gerne sige, at det faktisk er det modsatte, der er tilfælde, fordi Danmark er med til at få presset på for at skabe de her udrejsecentre, som måske også kan komme til at spille en rolle, hvis de bliver etableret i forhold til at stoppe nogle af de her migrantbevægelser.
0: Slutningen på sommerferien kan også blive slutningen på ægteskabet. I hvert fald kan man se, at antallet af skilsmisser fra august til september sidste år steg med 45%, og året forinden var stigningen på 177%. Ofte så er det, fordi man får sat spotlight på de problemer, man også havde inden ferien, siger parterapeut Vivi Vass.
4: Fordi i hverdagen, jamen, så holder vi os jo beskæftiget med arbejde og børn og de praktiske opgaver. Og så når ferien så kommer, jamen så får vi jo mere tid til at lægge mærke til det, hvordan vi egentlig har det i vores relation.
0: Og ja, så kan det gå galt.
4: Det er jo fordi, man ikke får sagt, hvad der egentlig er svært imellem os, eller hvad det er, jeg går og synes, som kan være svært i vores forhold.
0: Så det bedste råd fra Vivi Vass er at bruge tid sammen i hverdagen og netop få spurgt ind til hinandens ve og vel. Mest skyet og byer, som lokalt kan være med torden, men efterhånden vil det klare noget op mellem 20 og 28 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Tak, Camilla.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Det er lige, hvad der er. Afdeling 2 af dagens program er det, vi har taget hul på nu, og vi gjorde det med AJ og Hello Me Large. Således, velkommen tilbage. Inden klokken den er blevet 2, så har vi hørt nye toner fra producer Martin Garrix og bandet U2. Vi har også lyttet til vores hit-tip endnu en gang, sang der med Blaue Blume. Du har fået et par sange af dem, der er sommer af sommer. Og så har vi også været tilbage i 2000, som er der, vores retro-hitliste stammer fra. Den skal vi til lige straks her på 4 Play.

0: Animal var det her en ny sang fra gruppen Cat's Eye.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og nu der er det jo altså så retro-hitlisten, vi igen skal have fat i. Den vi tog hul på i går, som er P3's gamle lytterbestemte hitliste tjeklisten, sådan som den så ud i den her uge for 26 år siden, altså i uge 32 i 2000. Vi hørte et par sange fra den i går. Shubiduas Rundfunk i Funk Shows remix, der lå placeret på en 16. plads. Og vi lyttede også til de amerikanske søstre Mary Mary, der var nummer 15 med deres store hit dengang, Shackles Praise Me. Og nu lad os så bare hoppe en enkelt plads frem på listen til nummer 14, hvor det var danske Sunset, der befandt sig. Sunset var et disco-funkband fra Odense, bestående af sanger Tine Bjerregaard, musiker Peter Stenbæk og produceren og DJ'en Morten Trøs. Det var kun nogle få år, de eksisterede, men de nåede at få sig en pæn lille håndfuld hits, inden de stoppede i 2001. Så et af hitsene var det her, som sagt, placeret på en 14. plads på listen i ugen her i 2000. If we ever fall in love again.

Helt lidt igen hører med danske salsa, så var det altså, vi fik her. Oh, If We Ever Fall In Love Again, en sang, som gruppen altså havde placeret på en 14. plads på retrohitlisten, der stammer fra 2000. Den nåede aldrig højere op på checklisten dengang, og var kun med på listen i 2 uger, men det var da hyggeligt, så længe det var.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Jeg bliver
2: bare for kommet
0: til at sidde der.
1: Altså, det er
0: godt
1: en vild ungdom.
2: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se A Park

liv, sang han om her. Det var Chief One, og for ham også Hugorm og Forfra Sårbar her i P4 Play, hvor det lige straks handler om et par sange, dem der summer og sommer. Og inden der er også en sang, der summer lidt af soul. All My Soul hedder den, og jeg er med.

0: On My Soul lød det her fra, som sagt, Bruno Mars.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Og så er det nu, det igen skal til at summe af sommer. Det gør de jo nemlig stadigvæk her i P4 Play med et par sange hver dag. Og dem, der er på vej til dig nu, er lige straks en, der stammer tilbage fra slutningen af 70'erne. Rigtig i sommerferiesang fra gruppen Boney M. Men vi begynder på Mallorca. Sådan der i hvert fald, vi skal høre en sang, som den svenske sanger og sangskriver Odup havde stor succes med. Også på vores kanter i sommeren 1992. Den, der sådan finder sted i den ferieby, der ligger på Mallorca, der hedder...

Der er stadigvæk deres sommerferie. Hurra, hurra for jer. Hurray, hurray, it's a holiday, holiday day, var det, vi fik her med Bodie M tilbage fra 1979. Og før dem var det jo altså også svenske Orup og Magaluf. Et par sange af dem, der sommer af sommer her i EP4 Player. Der kommer et par stykker igen mere i morgen.

Til det hit i programmet var det, vi fik her fra danske Buddy Twice, Broken Hearts Club. Produceren Martin Garrix og god gamle U2 har lavet en ny sang sammen. Den er på vej til dig om et lille øjeblik, men først så skal der altså danses, og det skal der sammen med Fall

så er det nu det der lovede nye spil fra Martin Garrix og U2, der er på vej. Martin Garrix, han er jo den nu 30-årige hollandske DJ-producer, der har haft pænt gang i karrieren i en god del år. Det var lige omkring 2012, det hele begyndte at tage fart for ham med diverse udgivelser og remix-projekter. Og gennem årene, der har han arbejdet sammen med flere af de helt store navne i musikkens verden. I den her tid, der kan han jo for eksempel høres på P4 med nummeret Repeat It, som han har lavet sammen med Ed Sheeran. Nummeret, vi lige fik en bid af, det var We Are The People, som Martin Garrix har lavet til fodbold i EM-slutrunden i 2020, og hvor han havde allieret sig med de her Bono og The Edge fra U2. Og nu har han på nummeret, vi skal lytte til her, samarbejdet med de to igen, ja faktisk med hele U2-nummeret. Det var et, som Martin Garrix han havde live-premiere på for et par uger siden ved en optræden på en festival i Belgien, sammen med just The Edge, der pludselig dukkede op på scenen der. Og nu er sangen altså også ud som single, sådan, så vi kan lytte til den her. Den hedder Fire.

så har de altså lavet musik sammen igen, hollandske Martin Garrix og Jeske U2 Fireflies, er som sagt titlen på den her nye sang fra Momlet. I dagens P4 Play, der skal vi tilbage i tiden igen, 26 år tilbage til 2000, og det er retro-hitlisten, det gælder nok engang, men inden der er blandt andet lidt spanske toner her fra Aitana. Super Estrella.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR-lyd.
3: P4 Play. Ugens hit-tip.

0: Der var det vores hit tip i den uge, vi lige fik igen her, den forrygende nye single fra Blaue Blume, der hedder Kærestersangen.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og så er det jo også nu vores retro hitliste for den her uge. Vi skal tilbage til den, der har præcis 26 år på banen, som jo er anden af gamle P3-checkliste fra uge 32 i altså 2000. Vi forlod jo listen lidt tidligere med danske Sunset og If We Ever Fall In Love Again på 14. pladsen. Nummer 13 dengang var den estiske artist Ines og Estlands bidrag til Eurovision Song Contest i 2000 sang, der hedder Once In A Lifetime. Nummer 12 var boybandet Five sammen med Queen på en nyindspilling af det store klassiske Queen-hit We Will Rock You, mens nummer 11 var amerikanske Aaliyah og hendes kæmpe hit Try Again. Og så begiver vi os ellers ind på top 10 nu, og gør holdt ved nummer 10, som var en af de sange, Kylie Minogue havde stor succes med dengang der tilbage i 2000, og hvad stadig har det i dag. Det her er

En artist, som havde succes dengang for jo altså 26 år siden, og som jo stadig har det den dag i dag. Der kommer faktisk en ny sang med hende og Madonna her om nogle dages tid, har jeg læst mig til, så det bliver jo spændende, hvad det er for en. Men her, der var det jo som sagt Spinning Around, vi fik med Kylie Minogue fra vores retro hitliste nummer 10, lå den også placeret på listen dengang for 26 år siden i 2000 i uge 32 det år. Mere fra retro hitlisten naturligvis i morgen, hvor vi fortsætter vores vej mod nummer 1 lige nu i P4 Play fra både klokken 2. Der er det Teddy Swims, vi lytter til nye toner fra ham. Det her er sang, der hedder Break Up in Reverse.

0: Wake Up in Reverse, altså titlen på den her nye single fra, som sagt, Teddy Swims EP 4 Play, som du får mere af i morgen til sædvanlig tid, naturligvis 12.15, og lige straks, der får du også en omgang på Olsen og Holm her på B4, så hyg dig med dem, og ja, så ellers en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Der er kommet nye oplysninger frem om situationen omkring det spanske område Ceuta, hvor 10.000 vis af migranter svømmede til fra Marokko i sidste uge. Ifølge EU har russiske aktører delt 2.000 falske artikler og 6.000 falske opslag på sociale medier, både i sidste uge og i ugerne op til, at de mange migranter tog til det spanske område og dermed ind mod EU. Det er kommet frem på det hastemøde, der netop er blevet afholdt blandt EU's ministre, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet til DR. Minister Morten Bødskov siger, at tallene viser Ruslands skrupelløshed, og at det er et klart forsøg på at destabilisere Europa, lyder det. Det er dagen derpå på Hastien Skole syd for Randers, efter tre teenage-drenge blev anholdt og varetægtsfængslet i går, mistænkt for at have planlagt et terrorangreb på skolen. Så i dag er der flere ekstraordinære møder, fortæller min kollega Emil Prehn.
4: Kommunen har været til stede på skolen siden tidligt i morges, hvor SFO'en åbnede 6.30. Og så her 8.30, der var der et større møde for alle skolens ansatte, hvor både politi, psykologer og SSP var til stede for, at de ansatte de kunne få svar på alle de spørgsmål, de måtte have.
3: Kommunens borgmester Lars Storgaard har netop talt med skolens ansatte for at gøre dem trygge, for sagen fylder.
5: Jo, men det er jo klart, sådan en situation her, altså, hvor nogen vil gøre nogen andre noget ondt, altså en skole i Danmark, hvor man planlægger så et angreb. Og jeg er jo lykkelig for, at vi har et dygtigt og effektivt politi og efterretningsvæsen, der standser sådan en situation her.
3: De tre drenge nægter sig skyldige. Nu er der mere grøn strøm på vej til elbiler, datacentre og vores forbrug i det hele taget herhjemme, for regeringen har indgået en aftale med den svenske energikoncern Vattenfall om at bygge to nye havvindmølleparker. Det er ved Hesselø i Kattegat og i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord. Parkerne skal stå færdige i 2032, hvor de skal give strøm til 1,8 millioner husstande, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Det er afgørende for den grønne omstilling. Vi skal jo have meget mere grøn strøm. Vi ved, efterspørgselen vil stige. Vi har brug for det til vores elbiler, til vores varmepumper og hele omstillingen af den danske industri. Så det her er en god nyhed for den grønne omstilling i Danmark.
3: Men staten var nødt til at gå ind og garantere en mindste pris for strømmen, for oprindeligt bød ingen på projektet.
6: Det betyder nu, at Vattenfall ved, hvad de kan få for den grønne strøm. Og hvis elprisen så er lav, jamen så vil staten gå ind og toppe op. Men til gengæld betyder det også, at hvis elpriserne er rigtig høje, jamen så vil Vattenfall ind og skulle betale penge tilbage til staten.
3: Lød det fra Maria Andersen. Mest skyet og byer, som lokalt kan være med torden, men efterhånden vil det klare op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og en vind, der er svag til frisk mellem øst og syd. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4.

0: Oddbjerg og hjem fra fabrikken.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er i den grad på fabrikken?
2: Ja.
0: Vi sidder i værkførerburet begge to.
2: Ja, lidt endnu.
0: Peger og kommenterer, ting skal være færdige, fordi i morgen, der stryger vi afsted, så vi kan sende direkte for Smukfest.
2: Ja, og det er jo også arbejde. Det skal vi huske.
0: Ja, det er meget arbejde.
2: Ja, det er det.
0: Har du sindssygt, vi har fedt line op. Ja. Og vi har også et meget, meget vigtigt arbejde i dag. Vi skal af med de der partout-billetter. Vi har to styks.
2: De ligger og flyder på skrivebordet.
0: Ja.
2: De skal ud over rampen.
0: De brændte nemlig i lommen, så ja. Der skal de i hvert fald ikke være.
2: Ej.
0: Og der ligger de, ja, måske lige små 54 minutter endnu.
2: Måske Danmarks sidste.
0: Ja, det formoder jeg,
2: det er. Det tænker jeg også.
0: Der er ingen grund til at følge op på det. Vi må bare sige, at det er sådan, det er. Ej, hvordan kan man få fat i dem?
2: Åh, ja.
0: Ja, i princippet enkelt nok. Du starter med at ringe 70 25 26 00. Det skal du dog kun gøre, hvis du har noget i din kalender. Noget, nogen har bedt dig om. Noget, du skal. Måske har du selv bedt dig om det. Og ved, at du vinder billetter til Smukfest. For det var der ingen, der havde planlagt med.
2: Nej.
0: Så kan du bare sige, jeg er ked af det. Jeg kan ikke.
2: Beklager,
0: jeg kommer ikke. Jeg er nødt til at tage på Smukfest. Den bedste undskyldning, når vi nærmer os lidt i tre, og inden vi ringer af.
2: Ud fra vores to vurdering.
0: Fuldstændig. Saglige, faglige vurdering.
2: Yes.
0: Får billetterne.
2: Jeg ved godt, jeg lovede at flytte for dig her i weekenden, men
0: jeg skal på Smukfest.
2: Jeg skal på Smukfest.
0: Jeg ved godt, at vi skulle have samlet rav, men Jeg skal på Smukfest. 70 25 26 00. Vi kører, som i går, bare derud af og tager så mange forklaringer. Det skal ikke blive som undskyldninger. Det er forklaringer.
2: Det er forklaringer. Ja, ja.
0: Som muligt, inden klokken bliver tre. I går, der havde vi Christina fra Ribe. Det var noget maling og gavl med svigermor. Ellers tak. Hvis der kunne stå Smukfest på programmet, så var der Katrine 1. Det var noget med, det var en sær omgang, sårplejekursus, som hendes mor skulle, fordi sårplejekursus for bindsvin.
2: For bindsvin, ja, ja.
0: Og hvad oppasser på det, det slap hun for, så hun samtidig fest med børnene på Smukfest. Katrine 2, som ringede ind kort efter, havde været på barsel det hele år, kunne godt tænke sig at komme lidt ud og vifte med ørerne. Det var dog med den hage, eller
2: bonus.
0: Bonus?
2: Ja.
0: At det skulle være med onkel Rumi, hendes mands
2: bedste ven. Ja.
0: Og onkel Rumi.
2: Ja.
0: Ja, skulle med. Og så skulle han nok passe børnene. Så var der Thomas, der godt også løb slip for at støbe gulv for en ven.
2: Som ikke ville være med.
0: Som ikke ville være med, nej. Og så ville han bare tage Trine med. Thomas og Trine på Smukfest. Det lyder som en bog for de større børn. Så var der smørjægeren Jens Weilberslund, som egentlig bare gerne ville slippe for sin voksne datters renderi, måske smør. Tiggeris, gråstreg, nasseri. Han vil nemlig sende hende til Smukfest, så ham og hun kan få en uforstyrret weekend.
2: Ja.
0: Det er, hvad du er op mod. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Hvad kan du slippe for, hvis vi sender dig på Smukfest? Det er det, vi gerne vil vide, og det er også det, der gør udslaget. I morgen på Smukfest kan vi da godt sige, der får vi besøg af Lucas Graham.
2: Det gør vi.
0: Vi skal høre live musik. Torsdag holder vi traditionen. Mikke Øgendal kommer og øser ud af sin visdom omkring festivaler. Og fredag, der sender vi ekstraordinært, der
2: har vi 2 timer.
0: Ja, fra 14 til 16.
2: Yes.
0: Det betyder også, at vi både har tid til at få Hej Matematik og Niklas Sagen på besøg.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Fate of Ophelia. Selvfølgelig far Taylor Swift. Der er lige en ting, Holm, vi også skal huske, fordi nu har vi jo travlt med ligesom at få nogen på smukfest, og så er det resten af ugen, der har vi travlt med at få smukfest ud til alle, der ikke er der. Ja. Så på den måde, vi kan gøre så mange som muligt glade. Vinderen af billetterne skal også besøge os fredag.
1: Ja, meget gerne.
0: Sådan lige mellem Hype Matematik og Niklas A.
1: Bare lige, fordi, skal vi lige have en rapport på, hvad der er foregået de dage,
0: det følger med. Der, ikke? Det er vigtigt. Christian, velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
0: Hvor ringer du fra, og hvordan har du det?
2: Jamen, jeg er på vej hjem fra arbejde, og jeg kommer fra Stevns og kører fra København nu.
0: Ja, og på vej hjem fra arbejde, hvordan skal vi tolke det? Som at have det godt eller skidt eller mellem?
2: Åh, jeg er lige startet op igen, så det er vel sådan mellem.
1: Åh, ja. Det er tidligt. 14-14?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og mødt tidligt også, eller hvad?
2: Ja, jeg møder tidligt.
1: Okay.
0: Ja. Nå, Christian, hvad slipper du for at gøre eller involvere dig i, hvis du lige pludselig helt uventet bliver sendt til smukfest?
2: Jeg slipper for 5 børn.
0: Nå, for dalen.
1: Er din egen?
2: Det er vores egen børn, mig og konens.
0: Okay. Ja. Og det må lige uddybe lidt. Det, ja, men, det kan jo både være forfærdeligt, og det kan være enormt dejligt.
2: Jamen, det er jo enormt dejligt at være sammen med sine børn, og jeg har også lige tilbudt selvbrændt 14 dage i Kroatien.
0: Ah, okay.
2: Men det har jo været med campingvogn og elbil, så der har været børn 24-7.
0: Nej. Okay, 5 børn, campingvogn og elbil til Kroatien. Hvad er der? En små 1800 kilometer?
2: Ja, det var 1800 kilometer, så det var 13 opladninger og 3 dage undervejs.
1: Christian,
2: så
1: det er jo extreme. Du sætter barn højt, altså.
0: Det synes jeg også.
1: Helt til Kroatien i elbil.
0: Ekstrem sport i elbil.
2: Ja. Vi mødte heller ikke nogen dernede i elbil og campingvogn.
0: Nej. Christian, hvad så, hvis du nu slipper for det der, og lige får en poster, hvem efterlader du så? Hvem skal du have med? Er vi lidt nysgerrige?
2: Jamen, jeg efterlader, som sagt, alle mine børn,
0: ja.
2: Og så skal jeg have min dejlige kone med.
0: Nå, det var det.
1: Okay.
0: Det var det. Yes.
2: Ja,
1: og børnene er oppe i en alder, hvor de godt kan finde ud af at lave en gang pasta?
2: Altså, de er fra 21 og ned til 10,
1: okay. Fint.
2: Så der skulle være lidt hjælp.
0: Ja, det kan fungere. Det kan fungere. Jamen, Christian, den er noteret, inden klokken bliver 15, så ved vi, hvem det er, der stikker afsted til smukfest med 2 par superlærer. Tak for dit bud.
2: Og tak for et rigtig fedt program.
0: Velkommen. 70 25 26 00. Vi tager så mange telefoner igennem, vi kan nå. 1, 2.

0: podcast. Og hey ja. Vi leder efter den bedste forklaring på noget, du kan slippe for, hvis du helt uventet lige får to billetter til Smukfest, og derfor skal jeg afsted.
1: Og du får Bjørn Poulsen også.
0: Ja, det gør du. Det gør du. Og det kunne måske være dig, Daniel. Velkommen til. Hallo, Daniel. Vi prøver der. Er du der?
2: Ja,
0: kan I høre mig? Ja, yes, det gør du nu. Ja, yes, ja, det er godt. Det er godt. Hvordan har du det?
2: Jeg har det fint.
0: Og det er da godt.
2: Ja. Ja. Altså, det kommer an på, selvfølgelig, hvis jeg lige får muligheden for at tage til Smukfest der.
1: Hvad så? Så får du det ikke fint, eller
0: så
1: hvad?
0: Får du det bedre, eller?
2: Jo, så får jeg det meget bedre.
0: Nå. Jamen, det kommer lidt an på, hvad er det, der ligger og skuer i horisonten, som du rigtig godt gad at slippe for?
2: Ja. Jamen, min svigerfamilie, de er jo lige kommet hjem fra en bustur i, jeg tror, Tyskland. Ja. Og der er jo blevet taget tonsvis af billeder, og de har så inviteret os i sommerhus fra i morgen.
0: Ja, shit.
2: Og ja, og det ender med, at vi sidder og ser alle de her billeder. Og vi skal høre historie for hvert et billede, der bliver vist.
0: Ej.
2: Og ja, og det kunne jeg virkelig godt tænke mig at være foruden.
1: Hvor mange indkalder de til sådan en party?
2: Jamen, min kone har to søskende, så det bliver alle sammen.
1: Så sidder jeg og spiser sandkage, og så får I historie fra Tyskland?
2: Ja, og det er en 14 dage, de har været sted, så jeg kunne forestille mig, at der er pænt mange billeder.
0: Oi. Og køre et papvinstrop for at holde det ud.
2: Ja.
1: Nå, altså man kan jo godt købe sådan nogle skifterammer, der skifter billedet automatisk, sådan helt elektronisk. Dem kunne de jo også bare sidde og kigge på.
2: Ja, men vi skal selvfølgelig høre om, hvad der skete, og hvorfor de lige tog et billede der, og ja, det er hele muligheden.
0: Er de også typerne, der ligesom har taget lidt delikatesser og lidt souvenirs med hjem, så der også er noget fysisk til at ledsage billedet?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke.
0: Bare billeder?
2: Ja, bare billeder, og det, altså, skal selvfølgelig sidde og smide.
1: Men kan du så tage din bedre halvdel med? Det er jo trods alt.
2: Det kan jeg bestemt. Altså, jeg tænker også, hun er meget glad for at slippe.
0: Ja,
1: men det er, hende, det er jo hendes forældre. Bliver de ikke ked af det?
2: Nej, så er det jo sådan, det er jo.
0: Ja. Præcis. Jamen, det er jo det, og det er jo det, der er hele pointen med et par Smukfest-billetter, man ikke lige har regnet med. Det er jo force majeure.
2: Ja, det er præcis. Det kan man ikke sige nej tak til.
0: Man kan komme med force majeure-kort. Daniel, den er noteret inden klokken bliver 3, så ved vi, hvem det er, der stikker afsted med de to partubilletter. Tak for dit bud.
2: Selvfølgelig.
0: Her, der er det Hjalmar og Katinka med Vær at vente på.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snebold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: St. Clair og Gosh, I Love It. Christian, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak skal du have.
0: Vi er da også nysgerrige på at høre, hvordan du har det.
1: Ja, det er fint.
0: Nå, det er fint.
2: Stille og roligt.
1: Ja,
0: begrænset, men fint. Christian, hvad kan du slippe for, hvis du skal til smukfest?
1: Jamen, jeg kan slippe for at blive sådan... Lige for leveren, så kan jeg slippe for at blive omskåret.
2: Åh, oh, for fanden.
0: Nå, hvordan er den kommet i spil i første omgang?
1: Jamen, jeg ved jo ikke, om det er dyr, der forstår det, eller om det er skinner, der er for lille. Det passer i hvert fald ikke helt sammen. Jeg vælger at holde mig til løsning nummer et.
0: Okay, så det er ikke okay. Sådan et vedmål, du har tabt, eller nogen, der har sagt det. Du er med inde på det der.
2: Så det er fugleungen, der har lidt svært ved at kigge ud.
1: Ja.
2: Ja, okay. Okay.
0: Hvad? Nå, okay, og der har du så bestilt tid?
1: Ja.
2: Taler vi 2, 3, 4 centimeter?
0: Og det er ikke vigtigt.
2: Hvor snittet er fandme vigtigt.
1: Jamen, det er en anselig åbning, der skal laves.
2: Ja, okay.
0: Men hvad sker der så, Christian? Hvis så du tager på smukfest, udskyder vi så ikke problemet?
1: Jo, det gør vi nok, men lige nu, der føler jeg sgu ikke lige sådan mega meget lyst til, at der er nogen, der skal skære i mine sager.
2: Ej, sgu godt forstå. Nå.
1: Det er sgu lidt angstprovokerende.
0: Det er noget, den kan godt udskydes.
1: Ja, på flere måder, ja.
0: Ja, udskydes og omskæres. Det er det, der står på to-do-sedlen.
2: Hvad siger doktoren, når du ringer og siger, jeg skal til smukfest?
1: Jamen, jeg tænker, han siger god tur.
2: Okay.
0: Ja. Men, ja, for du skal også passe på, at han ikke siger, så må du hellere komme i morgen, så kan du nå begge dele.
1: Ja, nej, det kommer fandme ikke til at ske, ikke lige inden.
0: Nej.
2: Det er også frisk at lægge sådan en ting der lige efter sommerferien. Man skulle helst lige komme lidt i gang, jo, ikke?
1: Jo.
2: Ja, hvad fanden gør vi?
0: Nej, vi gør ikke noget.
2: Vi gør ikke noget.
0: Vi er helt ude.
2: Vi gør det.
0: Vi gør det, Holm, at vi noterer, at Christian fra Ringkøbing slipper for at blive omskåret i denne omgang.
2: I første omgang.
0: I første omgang,
2: yes. Ja.
0: Hvis billetterne går til smukfest. Er du tilfreds med det referat, Christian? Er det ikke nogenlunde lige det, der skal stå?
1: Jo, det er en aftale.
0: Det er en aftale. Det er godt.
1: Ja.
0: Tak for budet.
1: Ja, velbekomme, du.
0: Godt.
2: Hej. Hej.
0: Ja, vi kan nå nogle flere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Hvad slipper du for, hvis du skal til smukfest? Her er Sol & Asylum.

0: Ja, det kunne være interessant at fortælle en spændende anekdote om bandet Soul Asylum. Året 92.
1: Vi når det ikke.
0: Og alt, hvad internettet har af lommeuld om den slags. Det når vi ikke. Det vil være fuldstændig ublu handling fra vores side, fordi der er vigtige ting. Nemlig, om vi kan redde nogen for noget, de gider ved at sende dem til Smukfest. Gitte, velkommen til.
2: Tak for det.
0: Ja, velkommen der. Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det dejligt.
0: Ja, så er vi det også godt.
1: Hvad laver du?
2: Jeg er faktisk på arbejde lige pt, men selvfølgelig har jeg altid jer i hjørnet, når jeg laver vigtige ting. Så,
0: en i hvert øre.
1: Ja.
0: Det kan vi derinde rummer.
2: Præcis, ja. Ja, det er rigtigt.
0: Nå, Gitte, og nu til alvoren. Hvad er det, der fylder din uge, som du tænker, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at slippe for? Og et par billetter til Smukfest, det er der en glimrende undskyldning, så du kan trække forsmarsørkortet.
2: Præcis. Jamen det, der er i det, det er faktisk, at vi har vejfest på vores vej på lørdag.
0: Ja.
2: Og det er jo i og for sig vældig hyggeligt og festligt, kan det blive i hvert fald. Men sagen er den, at jeg er med i festudvalget, og festudvalget er med til alle de praktiske ting, som starter nogle dage før, sådan noget som at sætte telte op og pynte op og bord og stole og slåsejsmaskiner, der skal startes, og en hoppeboard, der skal pustes op og sådan lidt af hvert. Og det lyder jo vældig hyggeligt, men jeg vil rigtig gerne slippe for alle de praktiske ting.
1: Jeg synes ikke, det lyder vældig hyggeligt.
0: Altså, det er forfærdeligt.
1: Det lyder forfærdeligt.
0: Men vi har lige nogle opfølgende spørgsmål her. Nummer et. Du siger, du er i festudvalget. Er det noget, du har meldt dig frivilligt til, eller var der den der, nogen skal jo gøre det, og så er du typen, der siger, okay, så gør jeg det?
2: Det er det sidste, helt klart.
1: Altså, hvem skal du tage med?
2: Ikke, at jeg ikke er gardin for en god fest. Det er jeg bestemt, men ja.
1: Men hvad så, hvis du tager hele husstanden med på Smukfest? Er der så et hul i bordet, eller hvad man siger? Altså, ude på vejen?
2: Det er der ikke, for vi er kun to i husstanden. Min mand og jeg.
1: Tager du ham med?
2: Det kan I bande på, jeg gør.
1: Men så bliver der jo et hul.
2: Ja, men jeg er sikker på, at det hul, det kan jeg sagtens finde en genbo eller noget andet, der kan
0: huske. Okay, det er noget problem. Du sætter bare to stole mindre op.
1: Nå,
0: så er der faktisk mindre arbejde til de tilbageværende.
1: Du skal også i festivalet, Poulsen.
0: Men nej, jeg satte altså på, at der er en eller anden, som giver det i forsamlingen, og det er der.
1: Ja, ja.
0: Det er der altid. Men lidt til vejen. Altså gode naboer, eller er det bare naboer?
2: Nej, det er super gode naboer. Vi er virkelig privilegerede med vores venge. Vi er super glade for det. Det er også. Ja, altså det er nogle hyggelige ting, og det er nogle dejlige naboer. Så selve festen vil man jo gerne være med til at hygge omkring det, men de der praktiske ting, dem vil jeg rigtig gerne slippe for.
0: Det må du gerne slippe for.
1: Man kan også sige, at vejfesten er der også næste år. Det er jo ikke sikkert, at der er to billetter i din retning næste år.
2: Jeg er enig.
1: Ja.
2: Ja,
1: og det
2: så det ville være virkelig lækkert at kunne trække et kort, hvor genboer og naboer og hele vejen vil sige, Gitte, det har vi fuld forståelse for, smut du bare afsted.
0: Og så skulle du så også sige, og det var så også festudvalget for min del. Ja. Hej hej.
2: Ja,
0: det må høre med. Jamen Gitte, det har vi noteret, og der går ikke længe, så har vi fundet ud af, om det er dig og manden, vi sender til Smukfest.
2: Det vil jeg håbe, og tak for det. God dag.
0: Jo, tak.
1: Ja, lige måde.
0: Lige måde da. Lige måde da. Og den har vi også fået noteret i hånden.
1: Yes.
0: Her er det The Neighborhoods med Sweater Weather.

0: The Neighborhood og Sweater Weather. Karin?
1: Yes?
0: Velkommen til.
2: Hej Karin.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen altså, jeg er godt i gang med at skyde mig selv i foden.
0: Nå,
1: okay. Kan man sige. Det, så jeg har egentlig lidt ambivalent.
2: Hvorfor?
1: Det er fordi min bror, han emigrerede til Australien for 14 år siden.
0: Ja.
1: Og det er jo en lang tur, så han er jo ikke særlig ofte hjemme. Men han er så hjemme lige nu, sammen med min dejlige svigerinde. Og det er første gang, de er hjemme uden børn. Og de sidste to gange, de har været hjemme, så var det fordi, der var nogen i familien, der var død. Men nu er de så hjemme, og så havde jeg planlagt her i weekenden, at vi skulle til Fur og jage fossiler.
0: Ja.
1: Og løbe rundt op og ned af Morias klinter, og så ville min søde mor bagefter give frokost på Tamburhus Kro.
0: Ja.
1: Og hun havde planlagt, at vi skulle have stjerneskud med det hele. Men nu er jeg jo sådan en sød storesøster. Så jeg synes jo egentlig, nu når de er hjemme fra Australien, så skulle de også have muligheden for at komme til Smuk Festival. Men det er jo mig, de så i givet fald aflyser.
0: Ah, okay, så du vil gerne...
2: Du vil simpelthen sende dem afsted?
0: Skåne?
1: Ja, jeg synes, altså, fordi de er jo altså stort set aldrig hjemme i Danmark. De bor jo på The Sunshine Coast i Queensland. Jeg synes jo, det ville jo være et lykketræf. Og så må min mor og mig jo så selv finde fossiler på Fur.
0: Er I gode til det?
1: Og så undvære dem, ja.
0: Er I skrappe med fossiler?
1: Jeg elsker sådan noget fortidsrund, men jeg tror, min bror, han synes, det var mere spændende at høre noget musik, end at finde søpindsvin.
2: Jamen, jeg synes sgu også, den er altså svær, hvis man får det stillet sådan lige op for sig. Hvad vil du helst?
1: Ja.
2: Det synes jeg.
1: Men altså, og så vil jeg lige sige, det er jo nogle svære kompetenter, vi er op imod vejfesten, og så den med forhuden. Men
2: ja.
1: Vejfesten og forhuden er der måske til næste år, men det er min brors, vi er inde ikke.
0: Jeg tror ikke, forhuden er der til næste år.
2: Ja, det håber jeg sgu,
0: fordi sådan synes jeg lige hørte det.
1: Det kan også være, at...
0: Altså, hugen, den ryger før eller siden.
1: Det kan være, det går i sig selv. Ja. Så, hvis han kommer til Smukfest, ja.
0: Så, Karin, vi noterer os fossil eller festival.
1: Det er Fur, fossil eller festival.
0: Ja, ja, ja. Ja. Og ja. Det er bare fordi, Fur, fossil og stjerneskud.
2: Stjerneskud med os, ja.
0: Ja, det er ikke bare en...
1: På
0: Tambo. Ja. Hvad der var, Karin, det er det sidste, så at sige, lod, vi får i puljen, fordi at... Ja. Sikkert dog, tiden går.
1: Må lykken skulle ene være med min bror.
0: Ja, det finder vi ud af om ganske kort tid. Den er i hvert fald røget i puljen, så vil vi votere lidt. Tak for det.
2: Hej, Karin.
1: Hej.
0: Hej. Ja, ja. Det skal vi lige råbe neglene med. Og så kan vi da også lige sige, at fredag, der får vi besøg af ham med matik. Det glæder vi os til. Det kan vi da også lige tage som sådan en lille... Husk på det glæder vi os til. Sang med Party på Vinsen.

0: party i provinsen. De besøger os og giver på live nummer på Smukfest, når vi sender det herfra. Det er det ekstraordinære fredag mellem 14 og 16. Det samme gør Niklas Sahl. Torsdag kommer med i Gøgendal, og i morgen, når vi starter op på Smukfest-sendingen, så står der Lucas Graham på programmet.
1: Det er skønt.
0: Men en ting, som vi skal have afgjort nu her i hånden.
1: Det er jo hvem, der skal have de to billetter, som vi sidder her med.
0: Ja, også lige svinge forbi os fredag, det hører med til det. Vi kan jo lige løsligt se på, hvad har vi haft. Der var det der med, hvis vi lige tager med sådan lidt kronologisk.
1: Der var noget gavlmaling.
0: Der var noget gavlmaling.
1: Ja.
0: Ja, som
1: med besøg af svigermor.
0: Slippe det, og ja. Så var vi ude i noget sovplejekursus for pindsvin og oppasning af mor, som kunne stryge sig plakaten med en force majeure ting på. Jeg skal til Smukfest.
1: Yes.
0: Jeg kan ikke.
1: Så var der et års barsel,
0: ja.
1: Hvor mor gerne ville afsted. På betingelsen var, at det skulle være farmands bedste ven, onkel Rumi,
0: ja.
1: Som skulle tage med. Og der sidder jeg. Jeg sidder sgu til... Altså, den er også god, men...
0: Det er
1: jo også en kold start, hvis man har gået indenfor med en baby et år, og så bare dykket ned i bøgeskoven, ikke?
0: Ja, nå, så er det meget godt, der er en ledsager med.
1: Ja, det kan man sige.
0: Jeg har aldrig sådan gjort mig i at støbe gulve med, men det er ikke... Det er ikke sådan noget, jeg vil sige, ej, det skal jeg prøve, inden jeg bliver alt for gammel.
1: Nej, det er ikke noget, man skal...
0: Så jeg kan da godt forstå, at Thomas heller ikke gider. Slet ikke hos en ven, der så ikke selv er der.
1: Nej.
0: Gulvet skal støbes.
1: Nej.
0: Og det kunne han slippe for ved at skulle til Smukfest. Og så var der smørjæger Jens, som ville slippe for det voksne datters renderi.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvor irriterende voksen datter er.
1: Ej, det må jo være smør. Meget. Det må være meget, hvis du kommer
0: ret så
1: meget.
0: Jeg ved kun Jens, men han kunne godt tænke sig at sende hende på Smukfest for at få en uforstyrret weekend. Så var der Christian, som havde taget den, synes jeg, noget af en bedrift, hvis det ellers står for troende, med 5 børn og konen i elbil og campingvogn til Kroatien.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvordan det går op, men det lyder som noget af en tur.
1: Det lyder som en,
0: han kunne godt tænke sig
1: en 14-dages ferie i hvert fald.
0: Ja, lige at lade ungerne blive parkeret og tage på Smukfest. Så var der Daniel, som det var svigerfamilien, som havde inviteret sommerhus og skulle vise billeder.
1: Der går meget igen med svigerfamilien og svigermor og svigerfar, synes jeg. Det er ligesom om...
0: Det er også en trigger.
1: Det er der. Så var der jo så Christian fra Ringkøbing, som gik rundt med... der var en omskæring.
0: Ja, det var det omskæring. Han ville slippe for...
1: Ja, det vil han gerne. Det skal du bare få fikset, Christian. Det kan blive noget forfærdeligt.
0: Ja, det tør vi ikke, vel?
1: Jeg tør ikke tage ansvar for, at han lige pludselig drætter
0: op. Hvis det blev besluttet, at hun skal smides, så skal vi ikke stille os i vejen for det.
1: Nej, den skal af med
0: sammen. Det blev udskyret. Så var det Gitte med Vejfest og kom ud af festivalet.
1: Ja, og så, og så Karin, som vil en tur.
0: Fur fossil til fordel for festival.
1: Stjerneskud.
0: Ja. Stjerneskud, ja. Lige præcis. Fossil og festival.
1: Ja.
0: Vi har lidt opklarende spørgsmål, og de går til dig, Katrine.
2: Ja, hej.
1: Hej, Katrine. Vi har lige nogle spørgsmål.
0: Ja.
2: Forløs.
0: Vi er i Ry. Det er i forbindelse med det her sorgplejekurset for pindsvin.
1: Hvor lang tid tager det?
2: Jamen, jeg tror, det er berammet til sådan et par timer om dagen i nogle dage, hvor at jeg så skal fragte min mor derhen og ligesom vente på hende til at køre hende hjem igen.
0: Okay.
1: Er der offentlig transport eller noget anden form?
2: Jeg kunne nok godt sætte hende på en bus eller noget, og så kunne hun måske blive deroppe ved hendes mentor, som holder kurset.
0: Så har vi lige et sidste opklarende spørgsmål, Katrine.
2: Ja.
0: Hvor hurtigt kan du være på Smukfest?
2: Det kan jeg være meget hurtigt. Jeg bor tæt på, så jeg kan være der om en time.
1: Har du stadig lyst?
2: Det har jeg helt vildt meget.
0: Hvor du være?
1: Så skidt.
0: Så er du sgu nok på Smukfest om i team. Tillykke med det.
2: Ej, er det rigtigt?
1: Ja da.
2: Fantastisk. Ja. Tusind tak. Ej, det bliver
1: Men du skal også komme forbi os og sige hej, og du skal tage dine børn med, som du lovede, du skulle fest med.
0: Vi vil nemlig gerne høre, om de egentlig også synes, det er fedt, at mor lige dukket op til festen.
2: Ja.
0: Den klarer vi fredag.
2: Ja, det er så fedt. Ja.
0: Tillykke med det.
1: Ja.
2: Tusind tak.
0: Vi ses i Bøgeskoven.
1: Hils mor.
2: Jamen, og hvad gør jeg herfra?
0: Det finder vi ud af.
1: Du begynder bare at pakke.
0: Vi skal begynder bare at pakke. Så skal vi nok få sendt dig i den rigtige retning.
2: Det lyder godt.
0: Tusind tak. Og hånden, vi dukker selvfølgelig også op på Smukfest.
1: Nå ja, vi skal også pakke.
0: Ja, vi skal også til at pakke, og så er der ellers bare ud over stepperne.
3: Du lytter til Poulsen og

0: Der er stor tilfredshed med, at Spanien handlede hurtigt, da 10.000vis af migranter kom ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter det hasteindkaldte videomøde om problemerne med Europas ydre grænser. Faktisk så var der ros fra alle EU's ministre til den spanske regering for at handle hurtigt og stoppe strømmen brat. Langt de fleste migranter er vendt retur til Marokko. Også selvom kritikken inden mødet havlede ned over Spanien fra mange lande. Men nu ser man fremad, siger Morten Bødskov.
1: Vi har en god konstruktiv diskussion om, hvordan vi kan komme videre. Der er bred enighed til de danske forslag om, at vi skal styrke EU's egen grænsekontrol. Vi skal have mere fokus på den grænsekontrol, som landene i EU's nærområder. Den skal gøres bedre, og så skal vi have mere fokus på, hvordan vi får bedre viden om flygtningestrømme, der er rundt omkring i Europa lige i øjeblikket.
0: Vores politiske korrespondent Katrine Kortsen siger om regeringens bekymring.
2: At der åbenlyst kunne slås det hul i grænsen. Så man er på den ene side utilfredshed med, at det kunne lade sig gøre, og på den anden side tilfreds med, at Spanien så agerede hurtigt, da det så skete.
0: Hvis du har Facebook, er der en ret stor sandsynlighed for, at du er stødt på billeder af slørede gerningsmænd med tyvekoster. Men det er faktisk ulovligt, medmindre personerne er fuldstændig anonymiseret, hvad de sjældent er. En kortlægning af 48.000 Facebook-grupper fra Os og Data viser, at flere butikker og privatpersoner deler overvågningsbilleder. Blandt dem er Thijs Paulsen, der har en elektronikbutik i Skærbæk. Han blev sigtet og fik en bøde på 20.000 kroner for at dele billeder. Alligevel vil han gøre det igen, siger han.
3: Jeg synes, det er det værd. På det her tidspunkt, der følger mig rigtig meget ramt. Når man har sit lille hjertebarn i form af en virksomhed, der bliver ramt på den måde der, så er det ligesom som det er. Så giver det nogle gange et slag på næsen, og i det her tilfælde var det en bøde.
0: Dansk Folkeparti synes, at loven skal ændres, så man godt kan offentliggøre overvågningsmateriale af butikstyve i aktion. Og det er Socialdemokratiet åben over for at diskutere, men med forbehold, siger retsordfører Lea Wermelin.
4: Der er jo også nogle hegnspæle i forhold til, at det skal være erhvervsdrivende, eller at man skal tages på fersk gerning. Det er det, der skal kunne ses på kameraet.
0: En dansk kampbataljon rejser i dag til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil, og det bliver for første gang med en kvinde i front på en international mission. Oberstløjtnant Karina Vøbbe fra Livgarden står i spidsen og rejser afsted med de første 100 soldater ud af i alt 800 danske soldater. Mest skyet med byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, men efterhånden klarer det noget op fra sydvest mellem 20 og 28 grader og svag til frisk vind mellem øst og syd. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4.

0: Scarlet Pleasure og Heat.
1: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Og lidt hede, lidt heat, det tror jeg også godt, man kan sige, der er i det udvalg, som lige nu sidder og holder møde i Region Nordjylland. Det lyder fuldstændig tåbeligt, det her navn, det har. Udvalget for Miljø, Mobilitet og Uddannelse. Men det der med mobiliteten, det betyder jo rent faktisk noget. Blandt andet har det en hel del med den offentlige transport at gøre. De skal finde 60 millioner kroner på den ene eller den anden måde, og ja, og det er simpelthen for, at man kan opretholde det samme serviceniveau, som man har i den kollektive trafik i år, at man kan opretholde den til næste år. Og derfor stiller vi spørgsmålet her i eftermiddag, Rasmus Emil. Hvordan har du det med den kollektive trafik? Hvad betyder den kollektive trafik for dig?
2: Ja, og derfor så har jeg besluttet mig for at tage herned i Aalborg Midtby, nede ved Kennedy-arkaden, Kennedypladsen, hvor der som bekendt kører både tog og urimeligt mange busser. Måske ikke så mange, som folk måske særligt i sådan landdistriktområderne kunne være interesseret i, men alligevel så håber jeg da på, at jeg kan komme til at tale med nogle af de buspassagerer, som måske kan sætte ord på, hvad den offentlige transport i virkeligheden betyder for dem.
0: Jamen ved du hvad, det håber jeg, at det lykkes, fordi det er en ting, som i hvert fald mange har en holdning til. Det kan vi allerede se nu inde på vores Facebook-side, som du finder inde på, det er P4 Nordjylland. Der er flere, der siger, at det betyder ingenting, fordi jeg bruger den ikke, men der er også andre, der skriver, jamen altså, det betyder faktisk ret meget for mig, at jeg kan komme frem og tilbage fra job, men ellers også, hvad jeg ellers skal. Vi hører altså også gerne fra dig på sms'en til 1212. Begynd med at skrive nord, lav et mellemrum, og så simpelthen skriv, hvad betyder den offentlige transport for dig?
3: Præster du i regn, ser du...
0: Det var perfekt.

0: Mathias Rank og Freja Sejer, to lanterner. Nej, det var da ikke den, vi skulle have. Det var da den her, vi skulle have. For ellers, så siger du jo ingenting, Helene.
1: Nej, så får jeg ikke noget af mig.
0: Det duer ikke, så vi får lige Prince til at holde ind med guitar-introen, der er lidt endnu.
1: Ja. Du vil have, at jeg siger noget om trafikken nu.
0: Altså, det ville være lidt mærkeligt, hvis du begyndte at give os strikkeopskrifter i radioen.
1: Det
0: ved jeg godt. Men altså, hvis du har noget, du synes, der er vigtigere for de nordiske trafikanter, end at vide, hvordan trafikken er, så skal jeg da ikke være ham, der holder mig tilbage og holder dig tilbage.
1: Jamen, jeg kan sige lidt om, hvordan det går derude.
0: Åh, det er godt.
1: Trafikken glider, ligesom den skal. Der er faktisk ikke særlig meget mellem, og jeg tænker, det er fordi, at mange stadig holder lidt sommerferie, og så plejer trafikken at være lidt mere spredt ud over dagen. Men hvis man oplever noget, så sidder jeg jo klar med telefonen på nummeret 70 110.
0: Ved du hvad, det synes jeg simpelthen er godt. Vi skal have Prince til at lige sige noget igen. Så lykkes det. Alt er godt nu. Jamen altså, jeg hører stadigvæk gerne fra dig på sms'en til 1212. Begynd med at skrive Norden, lav et mellemrum. Hvad betyder den kollektive trafik for dig? Grunden til, at vi spørger, det er, at netop nu er et udvalg, der sidder og finder ud af, hvordan fint skal vi lige finde ud af det der med, at hvis vi gerne vil have den offentlige transport til at køre på samme måde i Nordjylland, som den har gjort i år, så skal vi altså finde 60 millioner kroner. Og om de finder dem, eller de prøver at se, hvordan får vi politikerne på Christiansborg til at vide det, det må vi se efter. Men send sms til 1212.

0: Jeg skal nok komme tilbage til den offentlige transport. Nu skal det handle om noget andet.
1: Det her er P4.
0: For hvis det kan gøres på en ordentlig måde, så uskyldige ikke bliver hængt ud for noget, som de ikke har gjort, ja, så er retsordfører fra Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne åbne over for et kommende forslag fra Dansk Folkeparti om, at butiksejere skal have lov til at offentliggøre overvågningsbilleder af eksempelvis butikstyve. I dag, ja, der er det altså ulovligt, også selvom en cykelhandler for eksempel lægger et billede op af en person, der helt åbenlyst er stukket af med en dyr cykel uden at betale. Det er altså til politiet, det skal ske.
2: Hvis der ikke er nogen tvivl om, at vedkommende har begået et butikstyveri, så synes jeg ikke, der er noget problem i at bede offentligheden om hjælp ved at lægge det op i en lokal Facebook-gruppe eller frem på anden måde. Altså, det er jo sådan, at jeg synes, man skal beskytte dem, der er offerne for forbrydelsen, og ikke dem, der begår kriminaliteten.
0: Sådan siger den nordjysk valgte retsordfører for Dansk Folkeparti, Anders Vistisen. Den seneste tid, der har der været flere eksempler på, at butiksejere har lagt overvågningsbilleder op på sociale medier for at få offentligheden til at hjælpe med at identificere en mulig gerningsperson. Og retsordføreren mener ikke, at der er tale om selvtægt.
2: Jeg synes ikke, det handler om selvtægt. Jeg synes, det handler om at hjælpe offentligheden om at hjælpe med at identificere de her gerningspersoner, sådan at man kan stille dem til ansvar for den forbrydelse, de har begået. Og det er jo også et redskab, politiet har mulighed for at bruge. Jeg mener så bare, at det skal udvides til, at de erhvervsdrivende, der er offer for den her form for kriminalitet, også kan bede offentligheden om hjælp til at identificere de her gerningsmænd.
0: Både Lea Wermelin og fra Socialdemokratiet og Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne kan godt se det fornuftige i, at det bliver lovligt. Men altså, så længe uskyldige, de ikke risikerer at blive hængt ud til offentlig skue. Og det kan nemt undgås, mener Anders Vistisen, når man bare stiller krav til butiksejerne.
2: Ja, det skal jo være, når der taler om et åbenlyst tilfælde. Det er jo ikke sådan, at man bare lige mistænker en eller anden, og i øvrigt ikke kan dokumentere ud fra videoovervågning, at man bare kan lægge det op. Men det tror jeg egentlig heller ikke, det er de forretningsdrivende er interesseret i. Jeg synes ikke, det handler om selvtægt. Jeg synes, det handler om at hjælpe at bede offentligheden om at hjælpe med at identificere de her gerningspersoner, sådan at man kan stille dem til ansvar for den forbrydelse, de har begået. Og det er jo også et redskab, politiet har mulighed for at bruge. Jeg mener så bare, at det skal udvides til, at de erhvervsdrivende, der er offer for den her form for kriminalitet, også kan bede offentligheden om hjælp til at identificere de her gerningsmænd.
0: Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og Ph.D. i personbeskyttelse, kalder det en bekymrende tendens, at flere deler de her overvågningsbilleder på sociale medier, og hun opfordrer butiksejere til at tænke sig om en ekstra gang, og så måske bare i stedet give billederne direkte til politiet i stedet for.

0: Bang Bang.
1: Det var Katinka, du hørte her med kogepladen. Vi spørger her i eftermiddag om det her med den offentlige transport, hvad den betyder for dig. Mette Å fra ASO skriver, jeg bor i ASO og arbejder i Aarhus. Jeg kan ikke bruge bussen, da jeg møder klokken 5.30. Jeg vil kunne møde klokken 8 og så betale 3.000 kroner om måneden på den måde. Og det er måske ikke lige det mest perfekte. Der er John Andersen, som skriver, at det betyder intet den offentlige transport. Eva Nielsen, ja, hun svarer med et spørgsmål. Hvilken offentlig transport? Malene Karina Bensen, jeg tager bussen, når cyklen er flad, eller det er for glat til at cykle. Ja, sådan kan man selvfølgelig også gøre det. Rasmus Mil, jeg ved, du går og taler lidt med folk nede omkring banegården i Aalborg også, hvor rutebilerne kører ned fra Kennedy-arkaden. Hvad siger de til dig, dem du spørger?
2: Men de fleste, jeg taler med, de siger, at offentlig transport, det betyder noget for dem i den forstand, at A til B. Det er klart det, som går igen, at folk de siger, jeg havde ikke brugt offentlig transport i det omfang, jeg gør, hvis jeg havde min egen bil. Det er både et spørgsmål om penge, og så er det også et spørgsmål, der simpelthen bare er langt mere praktisk, Knud Erik.
1: Jamen det, ja, det er jo det der med, at man har brug for, jeg kan høre, der er lige lidt huller, du er kommet ind under tag, tror jeg. Men der er det der med, hvad der er mest praktisk. Malene Lykke Møller skriver, jeg har ingen bil, så jeg er dybt afhængig af bussen. Og derfor er det jo altså også, at man jo godt kan se lidt med ængstelse på, at der er nogle politikere, der lige nu skal sidde og diskutere i dette øjeblik faktisk, hvordan man skal finde 60 millioner kroner, hvis man vil opretholde serviceniveauet på busserne og togene i Nordjylland til næste år, som det altså er i år.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og har en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.
5: Før var det Duran Duran, her er det Emma Sehested Høgh. Og nummeret Badebro. Nyheder til dig om 3,5 minutter.

0: Han gjorde det simpelthen så godt i går, Andreas Eresius Christensen, at vi tænkte, ved du hvad, kan du ikke også give os alle sammen nyheder igen her, sådan en tirsdag eftermiddag i august? Og der sagde han heldigvis, jo, det vil jeg da gerne.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Lige nu sidder de ansvarlige politikere samlet og ser på en dyster melding om den kollektive trafik i Nordjylland. Nordjyllands trafikselskab mangler 60 millioner kroner, som skal findes på den ene eller den anden måde. Og det er en alvorlig situation, siger Poul Christensen fra Socialdemokratiet. Han er formand for Udvalget for Miljø, Mobilitet og Uddannelse i Region Nordjylland.
3: Det værste for mig, der kan ske, det er jo rent faktisk, at vi kommer i en situation, hvor vi skal til at skære ned på vores offentlige transport, fordi det er for mig at se en katastrofe for vores yderområder.
2: Udvalget er her til eftermiddag til møde, hvor situationen i den kollektive trafik er øverste punkt på dagsordenen. Situationen skyldes ifølge regionen blandt andet stigende brændstofpriser og at færre unge tager offentlig transport. For at undgå at skulle nedlægge ruter, håber regionen på hjælp udefra, siger Poul Christensen.
3: Så er der jo kun et at gøre, det er jo at tage fat i dem, der egentlig ønsker, at vi skal have et stærkt kollektivt net. Det jo har man jo sagt fra Folketingets side af, så det er vi jo nødt til at spørge dem og så sige, hvordan skal vi gøre det, fordi vi synes egentlig, vi gør det så godt, som vi kan, med de midler, vi har til rådighed.
2: Poul Christensen forventer, at politikerne på det igangværende møde vil lægge en plan for, hvordan de så skal få hjælp fra Christiansborg. Den seneste tid har der været flere eksempler på nordjyske butikker, som deler overvågningsbilleder af formodede butikstyve. Og det skal de have lov til, lyder det nu fra flere partier. Som det er nu, er det ulovligt at dele billederne af tyveknægte i eksempelvis Facebook-grupper. Men det burde være muligt at gøre det lovligt, siger Hans Christian Skibby, der er retsordfører for Danmarksdemokraterne.
4: Der skal gives nogle flere rettigheder til de her butikker, og de ejer, der får stjålet deres varer. Og vi afviser bestemt ikke, at det også kan betyde, at der bliver en større grad af at man har lov til at offentliggøre bevismaterialer, digitale billeder osv.
2: Hans Christian Skibby tilføjer, at der selvfølgelig skal være en garanti for, at uskyldige ikke bliver hængt ud på overvågningsbilleder. Socialdemokratiet er også åbne over for at ændre loven, men med samme forbehold, siger retsordfører i partiet Lea Wermelin.
5: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
2: Dansk Folkeparti siger, at de vil fremsætte et lovforslag, der skal gøre det lovligt at dele overvågningsbilleder på nettet. En 33-årig kvinde fra Vesthimmerland er i dag blevet dømt for at have opbevaret op mod 1 kilo kokain på sin bopæl. Faktisk var det ikke hendes eget, men hun blev dømt for at have accepteret, at andre opbevarede det på adressen. Det oplyser anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi. Ved retten i Aalborg blev hun også fundet skyldig i selv at have videredraget ca. 8 gram kokain, og i alt endte hun med en dom på 1 år og 6 måneders fængsel. Der kan stadig være lidt spredte byer i Nordjylland, men herude på eftermiddagen skulle det gerne klare lidt op. Temperaturen ligger mellem 22 og 27 grader, og vinden er svag til jævn.
1: Det her er P4.

0: eller noget i den stil, er det jo altså den gode Lucas Forkhammer i forgrunden for Lucas Graham jo synger her. Vi spørger her i eftermiddag om, hvad den offentlige transport den betyder for dig, og det er der en helt særlig grund til.
1: P4 på mission.
0: For lige nu sidder der altså politikere i Region Nordjylland i udvalget, der har med den offentlige transport at gøre, og kigger på hinanden, måske også river sig lidt i håret, fordi de er ved at skal snakke om, hvordan griber de det an. Hvis de vil bevare niveauet for den offentlige transport på det niveau, som den er i år til næste år, ja, så skal der altså findes 60 millioner kroner. Det er immer væk noget. Så er der nogen, der vil sige, det er ikke særlig ambitiøst at vil bevare det niveau, som er på den offentlige transport, fordi at som Eva Nielsen også har skrevet til os, hvilken offentlig transport. Og der er jo altså holdninger til det, selvfølgelig. Som Jesper Christian Hansen skriver, nu skal det jo være offentlig transport at benytte i yderområderne for overhovedet at kunne bruge det. Og det er jo også selvfølgelig et argument for, at det ikke måske ser helt så godt ud, som man godt kunne ønske sig. Og hvis man er afhængig af det og ikke bare har en bil, og det er der jo alle, ikke alle, der har, og det kan blandt andet også være alderen, der har med det at gøre, ja, så er man jo afhængig af den. Rasmus Mild, du er jo taget ned på et trafikknudepunkt i Aalborg, kan man roligt sige.
2: Det kan man roligt sige. Der er rigtig mange fodgængere, der er lidt færre cykler, der er en rimelig mængde biler, og så er der altså busser næsten i pendulfart hernede ved Kennedy-arkaden, nede ved Kennedy Plads i Aalborg Midtby. Jeg har talt med nogle forskellige hernede, som har talt om, at jamen, nogen mener simpelthen, at livet, det er for kort til offentlig transport, og andre mener, at det er absolut nødvendigt for vedkommende. Så talte jeg også med to 17-årige knejder. Det var henholdsvis Emil og Niklas.
0: Jamen, lad os høre.
3: Jeg sidder og venter på bus.
2: Hvor vigtigt er det for dig, at du kan tage bussen?
3: Rimelig vigtigt, for det er sådan, man kommer rundt, når man ikke har, hvis man nu ikke har bil, når man ikke har kørekort og sådan noget.
2: Hvad havde du gjort, hvis ikke du havde mulighed for at tage bussen?
3: Jeg tror måske, jeg havde gået, fordi at den ville lige i sidste ende være det hele værd.
2: Og Niklas Hansen, hvad betyder offentlig transport for dig?
4: Det betyder meget, fordi så kan man komme frem og tilbage til steder, hvis man ikke har bil og sådan noget. Så
2: får du noget ud af at tage offentlig transport, som du ikke havde fået ud af at tage bil, for eksempel?
4: Ja, altså man får set en masse andre forskellige ting, så det ikke bare så kører man forskellige steder hen, og ikke bare kører den samme den ene sted. Altså, du ved, kører frem og tilbage. Ser nogle ting, som ikke vil have set i bil.
2: Nu sidder I jo her sammen og venter på busserne. Hvad får I ud af det?
3: Vi får hyggesnakket, snakket lidt med hinanden. Nu længe siden vi har været sammen, så vi får catchet op.
2: Og hvad betyder det for dig, at få mulighed for at catche op med dine venner?
3: Det betyder ret meget, for det er fællesskab, og det er nogen, der betyder noget for mig.
0: Ja, man kan jo sige, at den offentlige transport, den har flere funktioner, Rasmus Emil.
2: Det må man sige. Jeg har aldrig nogensinde oplevet to 17-årige være så glade for at vente på bussen. Det må være ærligt at sige. Og så lige en enkelt ting mere. Ja. Det er ikke nu, der er det rigtige tidspunkt at stille det spørgsmål, men der er en enkelt herude, som har pointeret, at det bedste ved bussen, det er, at så kan man tage byen og vide, hvordan man kommer sikkert hjem. Men havde jeg stået her fredag kl. 23.30, så var der måske flere, der delte den holdning.
0: Det kan selvfølgelig godt være, men altså, man skulle da også være en slug, hvis man ikke kan finde ud af at gå i byen en tirsdag eftermiddag kl. 15.40. Det er da i hvert fald en mulighed. Jamen, det er rigtig godt. Du er selvfølgelig velkommen til også at byde ind på sms'en til 12.12. Du begynder med at skrive nord, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvad den offentlige transport den betyder for dig. Skriv også gerne lige dit navn og hvor du skriver fra. Hanne Malte Ebert, sæt det fri.

0: så kan jeg se, at vi lige skal en tur ud i trafikken. Det er Helene, der melder ind her. Der kommer en melding her til dig.
1: P4 Trafik med en meldingsdag, der kører på E45 omkring Svenstrup i nordgående retning lige ved afkørsel 29 Svenstrup, er to biler kørt op i hinanden og spærrer det ene spor. Det er muligt at passere, men du skal være ekstra opmærksom på kø og hårde opbremsninger. Det var en meldingsdag, der kører på E45 ved afkørsel 29 Svenstrup i nordgående retning. Her er der sket et uheld, som spærrer det ene spor.
0: Og så tænker jeg, når nu du lige er her, Helene, om vi lige bare skulle høre, hvordan det ellers ser ud i den nordiske trafik lige nu.
1: Jamen helt generelt, så ser det meget fint ud. Det eneste, det er det uheld, jeg lige har fået ind. Ellers så kan man roligt sætte sig ud i bilen.
0: Det lyder rigtig godt. Tak skal du have. Og nummeret til P4 Trafik og Helene, det er altså 70 100 110. Telefonen, der svarer døgnet rundt.

0: Nordstrøm og Berlin.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi spørger nordjyderne i dag om, hvad den kollektive trafik egentlig betyder for dem. Og der kommer mange svar, blandt andet dem, der siger, at det betyder ingenting, fordi jeg kan ikke bruge den i forhold til arbejde og noget. Men der er jo også dem, som sådan kan sidde og overveje, skal vi købe en bil nummer to, eller er det nødvendigt, at kan det gå med busser? Jeg tror, at det er sådan en, du har fanget lige nu, Rasmus Emil.
2: Du har fuldstændig ret. Der er rigtig mange, som sidder hernede og venter på bussen, og som enten Niklas og Emil, vi hørte fra tidligere, sidder og snakker sammen, og ellers er der mange, der har hovedtelefoner på. Jeanette Kirk, du sidder her ovenikøbet lidt væk fra selve busstoppet, der er sat der ved noget plante, nogle blomster, noget botanik. Du ligner jo faktisk en, der har ro på. Hvordan kan du have ro på, når du sidder og venter på bussen?
3: Jamen, der er jo ikke så meget andet, jeg kan lave. Altså, det er nok et af de tidspunkter, man har mest ro på, tænker jeg. Fordi det er det, jeg skal lige nu. Jeg skal vente, og det har jeg det egentlig fint med.
2: Hvorfor vente på bussen, når du kunne købe en ekstra bil?
3: Jamen det er der jo noget økonomi i. Og så er der er jo biler nok i Aalborg og Skader, kan man sige. Og ikke nok parkeringspladser og alt det her. Så jeg har ikke sådan en pine død brug for den, når jeg kan tage bussen.
2: Og hvorfor satte du bussen, når du kunne cykle?
3: Ja, se, det er jo det der helsespørgsmål. Det er simpelthen bare en blanding af dovenskab og ikke gider at have cykelhjelm med hår hele dagen. Ja.
2: Jeg talte med en mand her for ikke så længe siden, som sagde, at offentlig transport, han synes bare ikke, det spiller. Han er afhængig af det hver eneste dag, men han synes ikke, det spiller, og rejseplanen den opdaterer forkert, og så er der forsinkelser igen. Hvordan kommer du ud over alt det der i dit eget hoved?
3: Min oplevelse er, at det sådan spiller ok. Der kan selvfølgelig være forsinkelser sådan lige i spidsperioderne, men jeg har sådan et ret fleksibelt arbejde, så jeg lader bare være med at tage bussen lige der, hvor der er allerflest. Men det er jo ikke alle, der har det privilegie. Og jeg synes egentlig, de kommer ret altså til tiden, de busser, jeg skal bruge.
2: Bliver du nogensinde træt af offentlig transport?
3: Ja, nej, det ved jeg ikke. Jeg tror, min tid er for kostbar til at blive træt af offentlig transport.
0: Ja, men altså, sådan er det jo også helt fair, at Dorte skriver, for at komme fra for eksempel Hobro til Blokhus, skal man skifte ved Jatsmarkhallen. Magtværk af værste skuffe. Kan godt forstå, hvis der er personalemangel på restauranter i Blokhus. Og til det der svarer Mark Brian Hansen i en kommentar, det er inde på vores Facebook, hvor du altså også gerne må gå ind og kommentere. Jeg er enig med dig, Dorte. Det er træls, at det er blevet besværligt at komme til Blokhus. Det er synd for turismen, det er synd for de fastboende, og det er synd for de forretningsdrivende. Du må også gerne kommentere enten på P4, DR P4 Nordjylland eller på sms'en til 1212. Begynd med at skrive Norden, lav et mellemrum og skriv din besked. Her er det Olivia Rodrigo og Drop Dead. Der er godt nok mange af jer, der kan rulles på, hvis det er det, man har lyst til. Det har jeg faktisk ikke.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåder. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Er et møde med alvorlige undertoner, der bliver holdt på skolen i Hadsten her kl. 17. Det er skolebestyrelsen, som er blevet indkaldt til et møde, hvor de bliver orienteret om det her terrorangreb, som politiet mener, at tre teenage-drenge de vil udføre på skolen. Det kan du høre mere om i Radioavisen. Det er Camilla Marquardsen, der har den til dig efter Barcelona og nummeret Udsving. Det er om 3 minutter, når klokken er 17.

0: Netop nu er skolebestyrelsen på Hastings Skole inviteret til et møde, hvor de vil blive orienteret om det terrorangreb, som politiet mener, at tre drenge på 15 og 16 og 16 år havde planlagt at ville udføre på skolen. Drengene er sigtet for at ville såre og dræbe flere personer ved at bruge kniv og bomber som våben. Skolebestyrelsesformand Henrik Mørk Mogensen, der også er forælder til et barn på skolen, ser frem til mødet, sagde han på vej ind.
1: Jamen, min forventning er, at vi i første omgang som bestyrelse bliver orienteret med alt det, som politiet nu kan og vil dele. Og så en god dialog om, hvordan vi sikrer bedst muligt, at vi kan skabe rammerne om en tryg skolestart på mandag i forhold til behov for yderligere kommunikation, møder med forældre osv.
0: Sagen fylder for hele lokalsamfundet og selvfølgelig også især for forældre til børn på skolen. Særligt et spørgsmål savner Maja Petersen, der er mor til en elev, svar på.
2: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her? Og jeg tror, det er det, der fylder mest. Vi er ikke nervøse, men undren eller sådan.
0: Ja. Og sagen har chokeret tidligere elever på skolen også. Isolde Sørensen, Molly Hansen, der nu går i gymnasiet, siger.
3: Så der til at starte med, da vi hørte, at det var det der terrorangreb, så tænkte jeg, okay, skal de bare smadre nogle vinduer? Hvad er det lige, det går ud på? Ja. Men da vi så læser videre og hørte det her med, at lige pludselig er der våben involveret og alt muligt, altså det var, lige pludselig kom det bare meget tæt på, ret hurtigt.
4: Ja, også fordi, at jeg har en lillebror, der skal starte på skolen, og sådan, vi kender en masse, der også går på skolen nu, så sådan, det er lidt vildt, når man har mange bekendte tæt på-agtige.
0: De tre drenge nægter sig skyldige. Det kan komme til at koste staten mange milliarder at lade Vattenfall opføre to nye havvindmølleparker frem mod 2032. For med aftalen

0: Har staten garanteret Vattenfall en minimumpris på hver eneste kilowattstrøm, som det svenske selskab sender i land. Det siger Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
1: Et forsigtigt bud er, at støtten kommer til at ligge mellem 0 og 15 milliarder i perioden, og hvis elektrificeringen går rigtig stærkt, jamen så er der en mulighed for, at det faktisk bliver en overskudsforretning for staten også.
0: For aftalen går begge veje, og det betyder, at hvis prisen på strøm er høj, så skal Vattenfall betale staten penge for at have fået lov til at opføre de to havvindmølleparker, det forklarer Brian Vad Mathisen her.
1: Hvis der kommer så meget forbrug ind i markedet, at det presser prisen opad, så vil det kunne blive en situation, hvor at der er flere timer, hvor der skal betales penge tilbage til staten, end at staten skal betale penge ud til Vattenfall.
0: Set med forbrugernes øjne, så er det dog en fordel, hvis staten betaler til Vattenfall. Det sker nemlig kun, hvis elpriserne er meget lave. Parkerne med havvindmøller bliver de største nogensinde og her i landet, og de skal levere el til, hvad der svarer til forbruget i knap 2 millioner danske hjem. Tag til grænsen, den er åben, og tag dermed til Spanien og EU. Nogenlunde sådan har falske opslag på sociale medier lydt forud for 10.000-vis af migranter, der strømmede fra Marokko ind i det spanske område Ceuta i sidste uge. Nu er det kommet frem, at EU har registreret flere end 2.000 falske artikler og over 6.000 falske opslag på sociale medier fra russiske aktører om netop Ceuta og Marokko i sidste uge og også i ugerne op til migrantstrømmen. Det kom frem, mens der blev holdt hastemøde blandt EU's ministre i dag. Det siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der var med.
2: Man kan roligt konstatere, at når man ser på den aktivitet, der har været, så har der været meget stor russisk interesse i at påvirke det her. Ellers så ville antallet ikke være så højt, som det er.
0: Og den russiske aktivitet i forbindelse med flygtningestrømmen ind i Ceuta er meget bemærkelsesværdig, mener han.
2: Vi lever i et Europa, hvor Rusland gør alt, hvad de kan for at påvirke stemningerne, kan gøre alt, hvad de kan for at destabilisere de politiske systemer, de politiske debatter i Europa. Der er ingen som helst tvivl om, at det meget, meget store antal, som vi har set af opslag på russiske sider, artikler på russiske sider, det er altså endda meget bemærkelsesværdigt.
0: Der er stadig fuld blus på sommeren 2026, som fortsætter med at slå vejrrekorder rundt omkring i Europa. I dag er der blevet sat ny temperaturrekord i Østrig, hvor de målte 40,8 grader i hovedstaden Wien. Det er 0,3 grader mere end den gamle rekord fra 2013, oplyser Østrigs Meteorologisk Institut. Og den her østrigske varmerekord, den kommer altså efter en måned, hvor der også i flere andre lande er blevet slået rekorder, blandt andet i Frankrig med højeste gennemsnitstemperatur på 24,9 grader. Herhjemme nøjes vi med mellem 20 og 28 grader, selvom det er mest skyet, men vi får dog en opklaring fra sydvest. Det var Thomas Hougaard, der var redaktør. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Hvad siger du lige så? Du siger bitch. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad der ellers bliver sunget i den her sang, fordi det her var faktisk, som der står, clean udgaven, altså den rene, uskyldige udgave. Det tror jeg vist, der godt kan være delte meninger om.
1: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: I morgen tidlig, så kan der altså godt komme lidt regn herover Nordjylland, og i det hele taget, så varsler DMI for morgensdagen onsdag, at der kan altså være lokale skybrud og torden. Det er simpelthen et spørgsmål om, at vi har noget regn og nogle tordenbyer, og så er der noget varme, der gør, at det kan blive sådan den her lidt ustabile luft, som så strømmer op over landet fra sydvest. Og det kan altså lige betyde, at der kan lokalt falde op til mellem 15 og 25 mm nedbør på 30 minutter. Det er altså umuligt at sige, hvor det kommer til at falde, i hvert fald nu. Og derfor så er det altså også et varsling, som ganske enkelt bare hedder lokale skybrud, torden for Jylland, Fyn, Sjælland samt Lolland og Falster. Så det er jo altså noget, som du bare lige skal have i tankerne, måske når du også tager ud i morgen på arbejde, at du lige får lukket vinduerne nødvendigvis. DMI, de lover, at de selvfølgelig nok skal holde skarpt øje med situationen, og de opdaterer også varslet, hvis det bliver nødvendigt. Her i studiet er det Knud Erik Meyer Ibsen ude med sendevognen. Der er det Rasmus Emil Bertelsen, og ham kommer vi ud til om lidt, fordi der er en spændende historie. Og jo, det handler også lidt om dyr.

0: giver det mening.
1: Rasmus Sebak sammen med søn. Ja, Helene, vi har altså desværre haft et uheld på E45, men ellers ser det jo rimelig fornuftigt ud, og lad os også bare lige understrege det uheld, som var, det er overstået.
2: Det er det. Det var nemlig, vi havde nemlig et uheld på E45 ved Svenstrup i nordgående retning, og køen er også helt afviklet nu, så man kan roligt bevæge sig ud på strækningen igen. Og det synes jeg faktisk også gælder for resten af Nordjylland, fordi trafikken den glider, som den skal. Så oplever du noget, så kan du ringe til mig på nummeret 70 100 110.
0: Det her er P4.
1: Jeg kan huske, da jeg begyndte på journalisterskolen, så skulle man jo lære, hvad en sensation det ville være. At en hund bider en mand ville ikke være så usædvanligt, men hvis en mand bider en hund, så er vi da i hvert fald ved at være derhen af. Og man kan også sige, at en hugorm, som har bidt en kvinde her i, her i sommerperioden, jamen det er da heller ikke usædvanligt. Og så alligevel, for kvinden blev bidt i sit ben, og hun gik altså ikke ude på heden, eller i plantagen, eller på en lun klit. Næ, hun befandt sig faktisk i et cykelskur derhjemme, inden midt i byen. Og det er altså... Ja, vi vil have historien, Rasmus Emil.
3: Vi vil have historien, og vi får historien nu. Det var lige her i skellet mellem fliser og græsplæne, at du, Rikke Johansen, kom til at træde på en hugorm. Og hvad skete der så?
4: Jamen, jeg er på vej ud til min cykel for at aflevere min datter i dus efter en lang sommerferie. Og så kommer jeg til at træde på noget, der ligger i græsset, og det springer op og bider mig. Og så kigger jeg ud af øjenkrogen og får øje på sådan en lang sort slange, der smutter hen under bilen.
3: Og du kan se, det er en hugorm?
4: Ja, det kan jeg.
3: Når det er, du så er blevet bidt af den her slange, som jo, som du siger, stikker af, og du står og er på vej i dus, er det så her, hvor du tænker, dus eller ambulance, hvad gør jeg?
4: Jamen, jeg tænker dus, fordi jeg har en pige, der har glædet sig rigtig meget til at komme tilbage til alle sine kammerater, så det skal vi selvfølgelig lige have ordnet først.
3: Og når hun så er dus, er det så direkte på hospitalet?
4: Nej, jeg har kørt på arbejde, fordi jeg har Skansen Sommercamp, som jeg jo har 50 børn, der står klar til en fed uge, så dem skulle jeg også lige op og have taget imod. Og så ringede jeg til min egen læge.
3: Og egen læge siger, med de symptomer, du fortæller om, så skal du også ringe 112.
4: Ja, det gør han. Så det gør jeg bagefter og bliver hentet.
3: Nu er det jo så dagen efter. Hvordan har du det?
4: Jamen, jeg har det godt. Mit ben er lidt hævet, og der er rødt og varmt, men jeg har det velbefindende godt.
3: Min Rødvig, du er naturvejleder her i Aalborg Kommune. Det første, du sagde, da du så Rikke Johansens ben her for et kvarters tid siden, det var, det ligner et hugorm-bid.
5: Ja, det gør. Altså, der er en lille smule hævelse, og det er lidt rødt, og Rikke beskriver det som værende lidt varmt og en lille smule ubehag. Og det minder meget godt om sådan et, det vi kalder relativt tørt hugormebid, hvor der ikke er alt for meget giftigt.
3: Vi er jo ikke ude på heden, vi er ikke i Lille Vildmose. Vi er i et villakvarter i Nørre Sundby. Hvordan kan en hugorm være endt her?
5: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Hvis vi nogensinde finder ud af det, så bliver det sikkert en spændende historie. Men altså, der er nok ikke nogen tvivl om den på en eller anden måde, enten ufrivilligt eller bevidst er blevet flyttet af mennesker hertil.
1: Det er en vild historie. Det, jeg også synes er vildt, det er, at jeg i hvert fald ved, hun lyder utrolig flink, Rikke Johansen, det vil jeg lige sige. Men jeg vil aldrig nogensinde til sommercamp med hende, fordi uanset om man så slår sig selv over fingeren med en hammer, eller man sådan vrikker om på foden, eller man bliver stukket af en bi, så vil hun bare sige, ved du hvad, jeg blev bidt af en hugorm. Jeg afleverede datteren i dus. Jeg tog på arbejde. Alt var sådan set godt. Vi kommer tilbage og får mere historie om lidt.

0: YouTube og Mysterious Ways. Og når man er naturvejleder i Aalborg Kommune, som Mikkel Rødvig er, så vil man jo gerne sådan kunne vise, at man har styr på tingene. Man ved det, der skal vides om dyr, den danske fauna, natur og det hele. Alt er godt, men som YouTube synger, ikke for at lave den meget oplagte overgang, men jeg gør det alligevel. De der Mysterious Ways, den der lidt underlige vej til en hugorm i en villahave i Nørresundby, Rasmus Emil. Det er da mærkeligt.
1: Det er smadret mærkeligt, og noget, som jeg synes er lidt mærkeligt, det er, at man så igen vælger at cykle Rikke Johansen, sin datter, til dus her til morgen. Den her ladcykel har du fået hende afsted i.
2: Ja.
1: Hvordan var du lige helt sikker på, at der ikke var en hugorm med den, da du tog afsted i morges?
2: Jeg kiggede lige en ekstra gang rundt i græsset og under cyklen og under bilen, inden at vi kørte afsted.
1: Du har fortalt, at du er vokset op, hvor der er hugorm, så du kan genkende en. Du ved, hvordan man skal opføre sig over for en, og du er i virkeligheden ikke rigtig bange for dem. Men alligevel har det sat et eller andet i gang i dig.
2: Ja, man tænker sig lige lidt om, men nej, jeg er ikke bange for dem, og heller ikke nu.
1: Mikkel Rødvig, naturvejleder her i Aalborg Kommune. Skal man være bange for hugorm i Nørresundby eller i Nordjylland i det hele taget?
3: Nej, det skal man ikke. Altså, det er med hugorm, som det er med al anden natur, vi har i Danmark. Der er ikke rigtig noget af det, der er sådan voldsomt farligt, hvis bare vi opfører os ordentligt over for det. Og det gælder især hugorm i Nørresundby. Det er ikke noget, vi har fast, og det er heller ikke noget, vi får fast.
1: Nu siger du, så længe man opfører sig ordentligt over for det. Det er ikke mit indtryk, at Rikke Johansen, hun tror om på den her hugorm med vilje.
3: Nej, det tror jeg heller ikke, hun gjorde. Det er jo hammeruheldigt. Hun skulle næsten spille lotto, for der er nok større sandsynlighed for at vinde i lotto, end at træde på en hugorm i Nørresundby. Men altså, hvis nu man skulle være så heldig at se dyret, så skal man i hvert fald holde fingrene fra det. Langt de fleste, der bliver bidt af hugorm i Danmark, bliver stadigvæk bidt i fingrene, når de forsøger at samle dem op. Og så langt man er en halv eller en hel meter fra den, så gør den absolut ingenting.
1: Hvis man bliver bidt, hvad skal man så? Skal man tage i dus og på arbejde som Rikke Johansen, eller hvad tænker du? Du siger, at du er selv blevet bidt i hånden på et tidspunkt, og du arbejder altså også bare videre. Er det jer to, man skal have som rollemodeller?
3: Jamen både og. Altså, jeg tror både Rikke og jeg, vi har gjort det helt rigtigt, nemlig forholdt os i ro i situationen og ikke gå i panik, for det er nok noget af det mest farlige, der man overhovedet kan gøre, det er at gå i panik. Så handler man irrationelt, og skulle man få nogle symptomer, så bliver de ikke bedre, at pulsen den slår lidt hårdere. Men det er nok en rigtig god idé at forholde sig rigtig roligt og kontakte egen læge stille og roligt, og så tage imod den behandling, som diagnoset tilbyder.
1: Her afslutningsvis, Rikke, så vil jeg rigtig gerne lige høre, nu hvor du har trådt på en hugorm i går morges, skal du så også spille lotto her i weekenden?
2: Ja, det tænker jeg da, jeg skal. Når det er så usandsynligt, så vil det ikke være dumt at vinde den store på lørdag.
0: Nej, der vil jeg da ønske held og lykke. Man kan i hvert fald sige, at heldet har du da med dig, Rikke. Sundhed.dk skriver, at der hvert år er flere hundrede hugormbid i Danmark, men for de fleste, ja, der er det altså ikke livstruende at blive bidt af en hugorm, men du bør dog hurtigst som muligt komme under lægebehandling, bliver der altså skrevet på Sundhed.dk. Her er det Macy Peters, My Regards.

0: Johnny Deluxe sammen med Anna Nordin. Nu er der nordiske nyheder. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Hvis busser og tog i Nordjylland skal fortsætte med at køre som nu, så kræver det hjælp udefra. Sådan siger Poul Christensen, der er formand for Udvalget for Miljø, Mobilitet og Uddannelse i Region Nordjylland og valgt for Socialdemokratiet. For her til eftermiddag har udvalget været til møde, hvor de er blevet orienteret om, at Nordjyllands Trafikselskab mangler 60 millioner kroner til næste år. Og det kræver flere penge fra Christiansborg, hvis situationen skal løses, mener Poul Christensen.
3: Så er der jo kun et at gøre, det er jo at tage fat i dem, der egentlig ønsker, at vi skal have et stærkt kollektivt net. Det jo, har man jo sagt fra Folketingets side af. Så det er vi jo nødt til at spørge dem og så sige, hvordan skal vi gøre det? Fordi vi synes egentlig, vi gør det så godt, som vi kan med de midler, vi har til rådighed.
2: Situationen skyldes ifølge regionen blandt andet stigende brændstofpriser og at færre unge tager offentlig transport. DR har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men det har ikke været muligt her til eftermiddag. Den seneste tid har der været flere eksempler på nordjyske butikker, civile og virksomheder, som deler overvågningsbilleder af formodede butikstyve. Og det skal de bare have lov til, lyder det nu fra flere partier. Som det er nu, er det ulovligt at dele billederne af tyveknægte i eksempelvis Facebook-grupper. Men det burde være muligt at gøre det lovligt, siger Hans Christian Skibby, der er retsordfører for Danmarksdemokraterne.
4: Der skal gives nogle flere rettigheder til de her butikker, og de ejer, der får stjålet deres varer. Og vi afviser bestemt ikke, at det også kan betyde, at der bliver en større grad af at man har lov til at offentliggøre bevismaterialer, digitale billeder osv.
2: Hans Christian Skibby tilføjer, at der selvfølgelig skal være en garanti for, at uskyldige ikke bliver hængt ud på overvågningsbilleder. Socialdemokratiet er også åbne over for at ændre loven, men med samme forbehold, siger retsordfører i partiet Lea Wermelin.
5: Der er selvfølgelig altid det omkring, hvordan vi sikrer, at uskyldige ikke bliver hængt ud, og grunden til, at vi har de regler, vi har i dag, handler jo også om retssikkerhed.
2: Dansk Folkeparti siger, at de er klar til at fremsætte et beslutningsforslag, der skal gøre det lovligt at dele overvågningsbillederne på nettet. Hvad hulen laver vi oppe i træerne? Sådan indleder Maja Fjord Kommune et Facebook-opslag. Og hvis du også har undret over, hvorfor kommunale medarbejdere har kravlet rundt i træer de seneste dage, så kommer her forklaringen. Det skyldes nemlig egepositionsspinderen, den som du måske også tidligere har hørt omtalt som larven fra helvede. De kommunale medarbejdere er i gang med at sætte fælder op i træerne, selvom man indtil videre ikke har set larven i kommunen. Fælderne indeholder et duftstof, som tiltrækker de voksne hanner. På den måde kan kommunen opdage arten i tide og sætte ind, hvis det bliver nødvendigt, skriver de. I aften får vi noget sol i Nordjylland, men også enkelte byer. I nat efterhånden skyet med en del byer fra sydvest, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen falder til ned mellem 16 og 20 grader. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: Det her er P4.

0: The Chainsmoker bliver afløst af Sissel med XOXO. Helene, så kører vi trafikken i garagen, eller det vil sige, det gør vi jo ikke, fordi der er jo gode kolleger, som sidder også, når du går hjem og passer trafiktelefonen.
1: Det er der. Og heldigvis, så kan jeg jo så lige få lov til at slutte af med nogle gode nyheder, fordi der er ingen udfordring i trafikken lige nu, som giver problemer i hvert fald. Så tegn, så man kan få sig en rigtig dejlig køretur, og som du siger, så giver vi trafiktelefonen videre nu her, og det er stadigvæk på nummeret 70 100 110.
0: Jamen, det er bare perfekt. Du får da lige en gang Mariah Carey i øret, og nummeret Dream Lover.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.
2: Er der noget smukkere end sådan en sommermorgen, tidlig morgen? En eng med høje græsser, hvor edderkopperne de har haft travlt med at lave spind. Og de her sølvtråde, de bare glimter i solen, og også de her små dugperler, der hænger på de her tråde, det er et fantastisk syn. Og sådan et syn kan de fleste af os jo godt lide at stå op til, men de her sølvtråde, som man kan se, det er ikke altid bare en edderkops natarbejde, der er skyld i det. For i Kharkiv-regionen i Ukraine, der kan man rent faktisk også se sådanne sølvtråde. Men det er små lysledertråde fra droner. Fordi vi ved jo, at med krigen i Ukraine, ja, der er krigsførsel altså blevet noget mere avanceret og en helt anderledes ting, end det var førhen. Og videoerne af de her droner og deres angreb, hvad enten det er fra den ene eller den anden side, de bliver altså ofte sådan ledsaget af vild musik, som det du hører her, die motherfucker. Trådene, ja, de kommer altså fra droner, for det, som fjenderne de godt ved, det er, at hvis der kommer en drone med sprængstof, jamen så vil man jo forsøge at jamme signalet, så at den ikke kan nå sit mål. Og derfor er man begyndt at udstyre dem, og har gjort det i et godt stykke tid, med sådan en trumle med lyslederkabel, som, hvor der kan altså godt være flere kilometer tråd i dem, som ikke er styret af et radiosignal, men simpelthen er styret fra den ende, hvor operatøren står og sender dronen afsted. Og de her droner bliver der sendt i tusindvis af steder af. Og den tyske tv-kanal, det er Avisen Welt, der har deres tv-kanal også. De har lavet et indslag fra Kharkiv, hvor man faktisk ser de her billeder af de her tråde, som hænger som spindelvæv, både i en skov, og de hænger i tusindvis, men de gør det også i en bumpet by. Det ser på samme tid aldeles forfærdeligt ud, men også en lille smule fascinerende. En ting, det er, at mennesker skal forsøge at vende sig til at leve i en verden med krig. Dyr, ja, de gør det også. Og det er blandt andet det, som indslaget, som jeg så her til morgen, det faktisk også viste. Man talte med Jana Hrynko, som er biolog, og fortæller om, hvordan at naturen jo på sin vis er enestående og forsøger at tilegne sig. Fugle i regionen her i Ukraine, de er simpelthen begyndt at bygge reder af de her fibertråde. Altså udelukkende fibertråde, det ser fuldstændig vanvittigt ud. Og hun har aldrig set noget lignende og kalder det jo også enestående. Problemet er bare med de her fine, i citationstegn, tråde. Det er, at de indeholder PFAS, som er et evighedskemikalie. Så hvor man kan sige, at naturen, den jo sådan et eller andet sted, finder en løsning. Og sådan at bruge den her krig på en så nogenlunde fornuftig måde, hvis man overhovedet kan tale om det, ja, så er det altså bare med til at skabe et problem for naturen og for dyrene og for menneskene fremover. Tankevækkende, synes jeg.

0: Anders sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bagstjernerne nu på DRTV.
3: Så er der stryger, det er smukt, det er varmt. Og så er dog, fordi Stockholm, den har blevet kaldt. Det er Orup.

0: Og så er det jo, man godt kunne have lyst til at spørge en Louise Dreisig efter, hvad er det, der egentlig gør P4-aften sådan helt speciel?
1: Det er et program, vi laver sammen, og derfor hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Du kan sende mig en e-mail p4aften@dr.dk eller en sms, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted til 1212.
0: Det er nemlig lige præcis et program, vi laver sammen, og du må meget gerne være med, Louise Dreisig. Hun sender P4 Aften frem til klokken 22. Det bliver efter radioavisen, hvor Camilla Markvartsen, hun stiller igennem til reporteren, der

0: Vi begynder på Hadsten Skole i Østjylland, hvor et møde i skolebestyrelsen er i gang. Mødet finder sted efter tre drenge i går blev anholdt og varetægtsfængslet, fordi politiet mener, de planlagde et terrorangreb på skolen. To af drengene er 16 år, og den tredje er 15. De er sigtet efter terrorparagrafen, og de nægter sig skyldige. Deres mål var ifølge sigtelsen at såre og dræbe flere personer ved at bruge kniv og bomber. Og vores reporter Thomas Stige er på Hadsten Skole lige nu, hvor altså bestyrelsen er trådt sammen. Og Thomas, hvad taler de om derinde?
1: Det er jo klart, efter sådan en nyhed, som kom i går, så er der altså mange spørgsmål. Mange af forældrene, de er fortsat undrende over, hvorfor lige præcis Hadsten Skole. Det er nok ikke det, de får svar på i dag. Men altså, inden til mødet, der er kommunen, politiet og nogle af de ansatte på skolen til stede, og de skal altså forsøge at briefe de her forældrerepræsentanter så godt, som de kan. Hvor målet så til sidst, det er simpelthen at skabe de bedste rammer for, hvordan skolen den jo skal starte på mandag, når alle de andre elever møder ind. Så det vigtigste, det er altså at forsøge at skabe en tryghed og en ro blandt de forældre, der skal sende deres børn på skole på mandag. Og en af de forældre, der er til stede derinde i dag, men også skal sende sit barn afsted, det er altså formanden for skolebestyrelsen, Henrik Mogensen, og han siger altså, at han er fortsat tryg ved at skulle sende sit barn i skole på mandag.
2: Vi har et politi, som siger til os, at der ikke er nogen trussel, og det vælger jeg at tro på, og det tror jeg også godt, vi kan tro på. Det er heldigvis sådan et land og et samfund, vi bor i. Og så tror jeg egentlig, det er vigtigst, også både for skoler og ansatte og bestyrelser, at anerkende, at på trods af det, er der selvfølgelig en tvivl, og den skal vi turde tale om.
0: Der er godt nyt for den grønne omstilling. Der skal nemlig bygges to kæmpe store havvindmølleparker i landet, og de skal forsyne det, der svarer til 1,8 millioner husstande med strøm i 2032. Det mener klima- og energiforsyningsminister Samira Nawat, efter at hun i dag kunne afsløre, at det svenske energiselskab Vattenfall havde vundet opgaven.
3: Vi skal være fri af fossile brændsler, og derfor så skal vi have havvindmøllerne op og snore til at producere grøn og billig strøm til os.
0: Og Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er enig. Han peger nemlig på, at Europa nu kan gå to veje, når det gælder vores forbrug af energi i fremtiden. Den ene vej, det er at skrue op for forbruget af olie og gas. Og hvis man ikke vil gå den vej, så må man tage den anden, hvor man i stedet skruer op for produktionen af solceller og vindmøller.
4: For det er den eneste måde,

0: vi i Europa kan komme af med den fossile afhængighed, den her import af 90%, 95% af den olie og naturgas, vi bruger. Det er løsningen at lave mere strøm og bruge mere strøm i stedet for at importere fossile brændsler.
1: EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at 10.000vis af migranter strømmede ind i den spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet blev stablet på benene efter statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni i lørdags krævede øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU-kommissionen. Siden er statsministeren blevet kritiseret for at lægge et unødigt pres på Spanien, men efter hastemødet havde udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov kun rosende ord om Spaniens reaktion.
2: Der var opbakning til, at der var blevet reageret så hurtigt, og som der var, og det var rigtig godt. Det udtrykte jeg også selv. Og så var der klar fokus på, at vi skulle videre.
1: Og op til mødet er det blandt andet blevet diskuteret, om Spanien kunne udelukkes fra Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed i EU. Men det var ikke på dagsordenen ved mødet i dag, det siger vores EU-reporter Anne Sandager i Bruxelles.
3: De fleste af migranterne er vendt hjem. Det var også en af de fakta, der blev lagt på bordet i dag. Og så er det jo bare juridisk rigtig, rigtig svært at smide et land ud af Schengen-samarbejdet. Så måske alle de her faktorer koblet sammen har betydet, at det her i hvert fald ikke været på dagsordenen.
1: Flere amerikanske ministre tror nu på, at der kan komme en aftale med Iran om at åbne Hormuzstrædet. Landets udenrigsminister Rubio siger, at der er blevet gjort fremskridt, men at der ikke er faldet noget endeligt på plads. Og lignende udtalelser er kommet fra finansminister Scott Bessent, der tror på en mulig aftale snart. Der er en chance for, at vi får en aftale i dag eller i morgen, sagde Bessent, og så faldt oliepriserne i kølvandet på de udtalelser. Der er udsigt til en del sol i aften de fleste steder, på Bornholm dog skyet og mulighed for en tordenbyge. Vinden den er svag til frisk, og termometeret det vil vise mellem 16 og 20 grader i aften. Den udgave af Radioavisen var redigeret af Thomas Hougaard, og bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen, og du kan jo altså lytte med på vores udsendelser her fra Radioavisen i appen DR Lyd frem til næste udsendelse.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna fik du her med Diamonds.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Velkommen indenfor i en tirsdagsudgave af P4 Aften. Jeg tror, at der er mange, der ligesom mig, må sætte et punktum for den der ellers utrolig dejlige sommerferie, hvor vi har været godt nede i gear og stille og roligt vende tilbage til hverdagen og til arbejdslivet. Det er selvfølgelig heller ikke så skidt en dag, men det kan godt være, at man har brug for lidt musikalsk hjælp, og derfor er du jo landet i det helt rigtige format for P4 Aften af programmet, vi laver sammen. Og det betyder, at jeg naturligvis har noget musik liggende i min playliste, men jeg modtager også rigtig gerne bud fra dig på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten, så det på den måde bliver et fælles projekt. Der er to måder, du kan nå mig på. p4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du vil sende mig en sms, så er nummeret 1212. Og så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Og altså, jeg kunne godt på en eller anden måde se et tema forme sig i løbet af i aften med numre, der kan sende os godt tilbage til hverdagen. Hvis du er på vej tilbage til sådan en. Hvis du ikke er, så er du bare heldig, kan man sige, ikke? Men hvis du har brug for det og har lyst til at byde ind til det, så vil jeg synes, det var et vidunderligt tema at lægge ned over aftenens udsendelse. Jeg har været altså helt ekstremt langt nede i gear, så jeg bliver nødt til for mit vedkommende at sende noget musik afsted med rigtig meget energi i. Fordi det kan jeg mærke, at det er det, jeg har behov for, for at komme tilbage til hverdagen og op i tempo igen. Jeg ved ikke, hvad du har brug for at finde tilbage til hverdagen efter sommerferien. Kom med dit bud på 12-12 på 4 mellemrum, og så din besked derefter. Mit valg er faldet på The Prodigy og Firestarter. Vidunderligt energisk nummer. Velkommen til P4 Aften.

Min ven fik du her fra Rosa. Sara har sendt mig en sms på 1212. Hun skriver, jeg vil gerne høre My Body Isn't Ready med Somber. Jeg synes, det er en fantastisk sang, som kunne gøre min aften endnu bedre.

My Body Isn't Ready her fra Samba, et nummer, som Sara altså havde besluttet, at vi skulle høre og sende den til mig på 12.12. Det kan du også gøre. P4, mellemrum, og så din besked derefter ind til 12.12, hvis du har et bud til playlisten. Her er det Post Malone og Morgan Wallen.

Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

forrygende nummer her fra Kings of Leon, Sex on Fire. Hej, P4 Aften. Et nummer, jeg gerne vil høre i aften, er Becky Hill og hendes Outside of Love. Den kvinde har en fantastisk, powerful vokal. Sådan skriver Thomas fra Aalborg.

Lady Her hedder det nummer fra Ella Langley. Vi skal til en sms fra Mads i Varde, der skriver, at min kæreste står og laver mad lige nu derhjemme. Noget, hun gør hver dag helt selv, fordi jeg ikke har lysten eller kompetencerne til det. Så derfor vil jeg gerne høre Akon med Lonely, da hun er meget ensom om at lave mad.

Teddy Swims. Mr. Know It All her fra ham. Hvis du skal opdateres på seneste nyt, så hop ind på DR.dk. Du får en radioavis her på P4 om 17,5 minut. Lige nu får du Lala og Som Dig, Jørgen.

Erika Jane fik du her med lige så ligeglade. Hej P4 Aften. Vi har stadig en uge tilbage, som vi nyder i det vestjyske telt. Vestenvind og havet kan også noget for at kunne gøre min sommeruge endnu bedre. Vil jeg derfor gerne høre Ariana Grande og Patrol. Sommerhilsner fra Nora og hendes far Christian. Hej der, Ariana.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for
3: proppen
2: til at sidde der.
1: Altså, det er
2: bare
1: en
2: vild
1: ungdom.
3: Magisk.
2: Er du okay?
3: Det,
2: jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, at Parka brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

Brandon Beal og Lukas Forkammer var det her med Golden i P4 Aften, som er et program, vi laver sammen. Og det betyder, at du kan sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Det foregår på 12.12 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Det har Tage gjort. Han har sendt mig en sms, hvor i han skriver, god aften. Jeg kunne godt tænke mig at høre Miley Cyrus med End of the World. Jeg har lige fået fyraften. Jeg er lastbilschauffør, skriver Tage, altså i en sms til 12.12. Her er det Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus fik du her med End of the World, der er mere P4 aften efter radiovisen, som du skal få nu her på kanalen kl. 19.
1: Skolebestyrelsen på Hadsten Skole holder netop nu møde, efter politiet i går meddelte, at det har forhindret et muligt terrorangreb på skolen. Tre drenge på 15-16 år er nu sigtet for at planlægge at dræbe eller såre flere personer med knive og bomber. Politiets efterretningstjeneste slog i går fast, at det er en isoleret sag, som politiet har håndteret, og der er derfor ikke far på færde. Og det vælger jeg at tro på, siger skolebestyrelsesformand Henrik Mørk Mogensen.
2: Og det tror jeg også godt, vi kan tro på. Det er heldigvis sådan et land og et samfund, vi bor i. Og så tror jeg egentlig, det er vigtigst, også både for skoler og ansatte og bestyrelser, at anerkende, at på trods af det, er der selvfølgelig en tvivl, og den skal vi turde tale om.
1: På skolebestyrelsesmødet taler de blandt andet om, hvordan de kan gøre alle forældre trygge ved at sende deres børn i skole. En dansk kampbataljon er på vej til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe NATO's østlige flanke. Og det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil. Denne gang bliver det oberstløjtnant Karina Vibbe fra Livgarden, der skal stå i spidsen for de alt 800 soldater, som skal afsted. Men der er ingen overhængende risiko for, at de kommer til at stå over for russiske soldater. Det er analysen fra de baltiske lande, fortæller DR's Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Jens, så siger de også dermed, at hvis præsident Putin vil, så kan han godt skabe kaos. Og vi ved jo også, eller det er i hvert fald det, som balterne siger, at lige nu, der er præsident Putin under et stigende pres, fordi ukrainerne har haft held her i den seneste tid med at kunne angribe ind i Rusland med de her kampdroner. Og der er nemlig flere og flere, der sætter spørgsmålstegn ved, eller siger, at de, muligvis kan det her være en trigger for præsident Putin.
1: De 72.000 stærkt omdiskuterede migranter, der i sidste uge krydsede grænsen fra Marokko til det spanske territorie Ceuta i Baderinge, var drevet frem af misinformation på sociale medier. Det fortæller den østrigske EU-kommissær for migration, Magnus Brünner.
4: We know that there was interference from the smugglers and the human traffickers. We know that on social media, so misinformation altogether.
1: EU har registreret flere end 2.000 falske artikler og over 6.000 falske opslag på sociale medier om Ceuta fra de seneste uger. Og udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov er ret sikker på, hvor de stammer fra.
5: Man kan roligt konstatere, at når man ser på den aktivitet, der har været, så har der været meget stor russisk interesse i at påvirke det her. Ellers så ville antallet ikke være så højt, som det er.
1: EU-kommissær for migration Magnus Brünner har dog været ude at sige, at det er for tidligt at koble misinformation på sociale medier direkte til Rusland. Og så nåede vi til vejret. Her til aften ventes tørt vejr i det meste af landet, men DMI har udsendt et varsel om lokale skydebrud og torden for det meste af landet, som er gældende fra midnat og helt frem til onsdag middag. Temperaturen den kommer ned mellem 16 og 20 grader her i løbet af natten, og det var radioavisen med Magnus Helms.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Gonge fik du her med diskusnæv. Du lytter til P4 Aftenprogrammet, som vi laver sammen. Det betyder, at jeg rigtig gerne modtager forslag til playlisten. Det kan du gøre på sms'en 1212. Start din besked med skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre. Hvorfor? Og husk også at sende dit navn med, når du sender beskeden.

Lasse skriver, fik du her med Roaring Heart. Siva er på vej hjem fra Jesperhus sammen med sin søster og vil gerne høre Golden fra K-pop Demon Hunters. Den sms har hun sendt ind på 12.12 her til P4 Aften.

Golden fik du her fra K-Pop Demon Hunters. Og så skal vi et smut tilbage i tiden, kan man vist roligt sige. Nærmere bestemt 1991 på albumet Dangerous, som er jo en gigantisk succes for Michael Jackson fandt. Men det her nummer, der hedder Remember the Time.

0: Anna sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Og Theodora her med Mellow Drama. Hej P4, mig og min søster er i gang med at lave et ægte sommermåltid til vores mor, og vi kunne super godt tænke os at høre Stupid Song med Olivia Rodrigo, mens vi laver mad, da det virkelig har været en af vores yndlingssange her for tiden. Sådan skriver Sofie.

0: Lover.
1: Taylor Swift fik du her med Lover. Tina fra Østerbro er også vendt tilbage til hverdagen, men stemmen bærer på tredje dag stadig bræg af grin og fællesskrulleri fra weekendens Ringsted Festival. Og så erklærer Tina simpelthen sin nyfundne kærlighed til Mumle, som var en uventet positiv overraskelse for hende på Ringsted Festival. Kæmpe boss lady, som hun skriver. Hun havde os og resten af det store telt i sin hulehånd. Her er hun med 4 uger.

Gem dit nummer her fra Burhan G og Medina i P4 Aften. Vi er lige godt og vel 24 minutter fra en radiovis inde på DR.dk. Kan du altid holde dig opdateret. Nu skal vi høre Andreas Odbjerg og Smugryger.

Styles fik du her med American Girls. Og nu skal du få et dejligt dansk nummer fra Dalin, der hedder Det Hele Værd.

Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Pernille i Skanderborg er lige startet på arbejde igen efter 3 ugers ferie, og det er hårdt. Skal vi høre Tove Lo med Habits, så hjælper det lidt.

One Republic, wherever I go. Hej og god aften, P4. Jeg er en af dem, der er på vej ned i gear og gået ind i min anden af 4 ugers ferie. På søndag rejser vi til Lissabon i 6 dage, og afledt af det vil jeg gerne høre Portugal med Benjamin Hav, for det er en skøn sang, sådan skriver Mette fra Åbybro.

0: Benjamin Hav var der med Portugal, og den leder os frem til en radiovis på P4. Klokken er 20.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en justeret indtjening, der slår prognoserne. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her til aften. Den justerede driftindtjening landede på 33,4 milliarder kroner i andet kvartal, og det er en stigning på 8%. Det er i det forgangne halvår, at vægttabsmidlet Wegovy blev lanceret i pilleform, og ifølge Novo er det en del af forklaringen på den øgede vækst. Og resultatet, det er rigtig positivt, også når man kigger fremad. Det mener Per Hansen, som er investeringsøkonom i Nordnet.
2: Den fornemmelse, vi får for den resterende del af 2026 og så fremadrettet, så må man sige, Novo Nordisk er i en stabiliseringsfase.
1: Og så er der godt nyt for den grønne omstilling, for der skal nemlig bygges to kæmpe store havvindmølleparker i landet, som skal forsyne det, der svarer til 1,8 millioner husstande med strøm i 2032. Det mener klima- og energiminister Simon Arve, efter hun i dag afslørede, at det svenske energiselskab Vattenfall har vundet opgaven.
3: Vi skal være fri af fossile brændsler, og derfor så skal vi have havvindmøllerne op og snore til at producere grøn og billig strøm til os.
1: Og Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, er enig. Han peger på, at Europa kan gå to veje, når det gælder vores forbrug af energi i fremtiden. Den ene vej er at skrue op for forbruget af olie og gas, og hvis man ikke vil gå den vej, ja, så kan man tage den anden, hvor man skruer op for produktionen af sol og vind i stedet for.
4: Det er løsningen at lave mere strøm og bruge mere strøm i stedet for at importere fossile brændsler.
1: De to havvindmølleparker skal opføres ved Hesselø i Kattegat ud for Ringkøbing Fjord ved Nordsøen. Flere butikker og privatpersoner deler ulovligt overvågningsbilleder af personer med tyvekoster. Det viser en kortlægning fra Os og Data. Og det er en problematisk tendens, siger Birgitte Kofod Olsen, der er juridisk rådgiver og PhD i persondatabeskyttelse.
5: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund, fordi jeg tænker, det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person.
1: Men selvom det er ulovligt, er der altså flere, der begynder at dele de her billeder. Og en af dem er Martin Færkstrømme, der er medindehaver af butikskæden Ann Carls. Kæden har fået stjålet varer for flere 100.000 kroner, og nu er det altså blevet nok, siger han.
6: Vi har lagt ud, det har selvfølgelig ikke været for at skulle udstille nogen på de offentlige medier, men simpelthen for at kunne komme til bunds i det her, og så spørge offentligheden om hjælp til at identificere de rigtige personer her.
1: Her til aften får vi en del sol. På Bornholm bliver det dog skyet med enkelte byer, måske med torden. I nat efterhånden mest skyet med byer fra sydvest, og der kan komme kraftige lokale skybrud og torden. Det våde vejr det fortsætter ind i formiddagen i morgen, hvor vi også ser en risiko for lokale skybrud. Det var radioavisen med Magnus Helms.
7: Du lytter til P4.

Bryan Adams fik du her med Can't Stop This Thing We Started. I P4 Aften, som nu er halvvejs i aftenens program, skal du have noget med i playlisten, så er det en god idé at sende det til mig nu. 12:12 er nummeret P4. Mellemrummer sig din besked derefter. Lad os høre Sabia her, All The Day After Tomorrow.

Newt fik du her fra Jada. En varme hilsen fra vores lille lejlighed i Paulo i Grækenland, hvor der er dejligt med 33 grader, og vi har lige været på stranden til en aften. Det var godt, og vi gerne høre ulige numre med København, da vi desværre sidder i flyveren på vej hjem på fredag, sådan skriver Claus og Nicoline.

Og jeg har brugt de sidste kroner på at male mine sorte København. Dine øjne bliver flere og

0: 4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med Formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

Nora fik du hermed over byen. Thomas fra Hornslet har sendt mig en sms. Jeg sidder lige og nyder det dejlige vejr og har spist i hjemmelavet koldskål. Det var lidt hårdt at komme i gang igen på arbejde efter ferie. Men jeg glæder mig til at have ferie igen. Og så kunne jeg jo godt tænke mig at høre Pussycat Dolls med Don't Ya. Det er længe siden.

Mathias Rank og Frida Sejer var det her med to lanterner. Erik i Dronninglund har sendt mig en sms. Når man kigger på kontoen efter ferien, er der nok mange, der kan synge med på I Need a Dollar. Jamen så lad os da høre den. Her er det Aloe Black.

Ella Augusta fik du her med nummeret Baglæns. God aften, P4. Jeg har lige spist flæskesteg med min familie, og det var super lækkert. Jeg har været på ferie på Bornholm og skal i dag tilbage til Sjælland. Jeg vil gerne ønske et nummer, og det skal være Blau Blume med Kærestersangen. En ny sang, der kom i fredag, så jeg opdagede den tilfældigt på TikTok. Den kunne jeg virkelig godt lide, som skriver Sander. Lad os så høre Blau Blume.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

day. Som sagde, fik du her fra Nea i P4 Aften, hvor vi med hastig skridt nærmer os en radiovis, du naturligvis skal få her på kanalen, når klokken bliver 21. Men det betyder også, at vi godt lige kan gøre plads mere til et bud mere. Det var den rækkefølge, det skulle siges i, til playlisten. Og det kommer fra Ella, der har sendt mig en sms på 1212 og skriver, hej P4 Aften. Jeg vil rigtig gerne høre Treat You Better af Shawn Mendes til en god sommeraften på Bornholm. Og så altså god sommer fra Ella. Ha' det, Shawn Mendes.

0: Shawn Mendes og Treat You Better tog os frem til en radiovis her på P4. Klokken er 21.
1: Der kommer masser af arbejdspladser og omsætning på havnen i Esbjerg, efter det svenske energiselskab Vattenfall i dag blev udpeget til at bygge to kæmpestore havvindmølleparker. De to parker skal opføres i Nordsøen ud for Ringkøbing Fjord og ved Hesselø i Kattegat. Og når det gælder udskibning af møllerne til Nordsøen, ca. 100 km fra Esbjerg, så mener direktør for Esbjerg Havn, Dennis Juel Pedersen, at de to står ret godt i forhold til ordren.
2: Der er kun to installationshavne generelt i Danmark. Det er også Bornholm, der kan installeres havvindmøller fra. Og Bornholm mener vi jo ikke er en konkurrent i det her.
1: Og der er i forvejen travlt på Esbjerg Havn på grund af fire andre havvindmølleprojekter.
2: Hvis vi går hernede på kajerne og kigger, så kan vi jo se, at hver evig eneste af de her havvindsprojekter, det skaber hundredvis af arbejdspladser, og det vil det her også gøre.
1: De nye havvindmølleparker vil også give Vattenfall, som har vundet opgave, masser at lave. Men ikke så travlt, at de ikke kan fejre dagen i dag. Det siger kommunikationsdirektør Rasmus Helve Petersen.
3: Næste skridt er, at vi skal spise kage på alle vores kontorer i eftermiddag. Og så går vi i gang med detaljplanlægningen i morgen.
1: De to havvindmølleparker bliver landets største og skal forsyne 1,8 millioner danske boliger med strøm i 2032. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter at tusindvis af migranter strømmede ind i den spanske område Ceuta i Nordafrika. Og det var en meget alvorlig situation, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov efter mødet.
4: Det er helt uholdbart, at der kan slås huller i vores ydre grænser, som der er blevet, og derfor så har vi behov for at få handlet.
1: På få dage krydsede 72.000 ulovligt grænsen fra Marokko til Ceuta, viser nye tal. 70.000 skulle være vendt tilbage, og den spanske indenrigsminister understreger, at de sidste 2.000 bliver sendt tilbage. På EU's hastemøde var der enighed om at se på, hvordan vi kan styrke EU's egen grænsekontrol, siger Morten Bødskov.
4: Hvordan vi kan styrke grænsekontrollen i de lande, som grænser op til EU, og hvordan vi også kan eksempelvis kan målrette vores udviklingsbistand til de lande, der grænser op til EU, så unge ikke flygter mod Europa, men bliver i deres hjemlande og forsøger at skabe en fremtid der.
1: Der er stadig fuld blus på sommeren, som fortsætter med at slå vejrrekorder rundt omkring i Europa. I dag blev der sat ny rekord på temperaturen i Østrig, hvor de målte 40,8 grader i hovedstaden Wien. Og det er 0,3 grader mere end den gamle rekord fra 2013. Det oplyser Østrigs Meteorologisk Institut. I flere andre lande er der også blevet slået rekorder. I Frankrig i juli var det den varmeste måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 24,9. Og i både England og Wales har de også haft de tørreste juli måneder nogensinde offentliggjort. Det blev offentliggjort i går. Og vi skal lige have fundet den rigtige knap. Så kommer vi nemlig frem til vejret. Herhjemme skal vi nemlig ikke forvente en hedebølge, men derimod en klassisk dansk gang sommervejr. Det bliver nemlig regn og byger i løbet af natten.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

Katinka fik du her med 2.000 meter i frit fald i P4 Aften, som er gået ind i sin sidste time. Skal du have et bud ind i playlisten, så er det 12.12, der er nummeret P4 Mellemrum, og så din besked derefter. Her et rigtig dejligt nummer fra Thor Farlov, det er det nummer, der hedder Vind og Vejr.

Zoo. Shakira fik du her med Zoo i P4 aften, hvor vi nu skal til et forslag, som kommer fra Nord og fra Asbjørn, som skriver: mig og min lillebror sidder ved et bord og maler rollespilsfigurer. Det kunne være hyggeligt at høre min lillebrors yndlingssang, som er Drukner med Annika og Casey, mens vi sidder og maler. De bedste hilsner altså fra Nord og Asbjørn.

Drukne hedder den her, fra Casey og Annika i et fint samarbejde. Her skal du få James Arthur i P4 Aften med Say You Won't Let Go.

0: formiddag på 4'eren.
1: Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
3: Nej, din kæreste forlod dig.
1: Kom det helt ud af det blå?
2: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
1: Ja, er du klar til at quizze?
2: Ja, lad os prøve.
0: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
2: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Kage fik du her med. Se nu herhen. Hej i studiet. Jeg er på sommerhustur på Orø sammen med min lillebror, mormor og morfar. Efter vi har spist lasagne og gået en tur ned til Færgehavnen, er vi nu klar til chips og Pepsi. Jeg vil gerne høre Let Go med Central Sea. Sådan skriver Jonathan i en e-mail til p4aften@dr.dk.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og Sharma. Hej, jeg hedder Laura, og jeg sidder sammen med min bedste veninde og min familie på Bornholm i sommerhus. Min veninde og jeg kunne godt tænke os at høre Feel So Close med Calvin Harris, fordi den sang får os i den bedste sommerstemning, og det synes jeg er en altiders begrundelse for at skal høre det her fine nummer.

King her fra Yes and Yes. God aften P4, min mand Peter og jeg har sølvbryllup i dag og er landet i Billund her til aften efter en lang weekend i Sevilla. Vi er venlig spille et Must Have Been Love. Det vil gøre den sidste del af turen hjem til Sydfyn lidt nemmere, sådan skriver Trine i en sms til 1212.

So Easy her fra Olivia Dean. Hej P4, aften vi kører i Østrig og hører P4 og på vej hjem til vores Airbnb efter en dejlig dag ved Attersee. Vi vil gerne høre sikkert en sang med The Minds of 99. Venlig hilsen Lærke og familien.

Søsvinger, Thomas Helmig, den jeg elsker, elsker jeg i P4 aften, som nu skal til at lukke butikken ned. Der er før natten efter radioavisen. Sofie Bobby Koni er din vært. Så bliv endelig hængende op til radioavisen, får du Malte Ebert og fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: i Nordnet, Per Hansen, mere lyst på fremtiden.
1: Novo Nordisk er i en stabiliseringsfase. Jeg synes, vi er i en fase, hvor der giver gode muligheder for en bedre fremtid.
0: Det kan komme til at koste staten mange milliarder at lade Vattenfall opføre de to nye havvindmølleparker frem mod 2032. For med aftalen har staten garanteret, at Vattenfall får en minimumspris for hver eneste kilowatt strøm, som det svenske selskab selv sælger i land. Det siger Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
2: Et forsigtigt bud er, at støtten kommer til at ligge mellem 0 og 15 milliarder i perioden, og hvis elektrificeringen går rigtig stærkt, jamen så er der en mulighed for, at det faktisk bliver en overskudsforretning for staten også.
0: For aftalen går begge veje. Hvis prisen på strøm er høj, så skal Vattenfall nemlig betale staten penge for at have fået lov til at opføre de to havvindmølleparker. Det forklarer Brian Vad Mathisen.
2: Hvis der kommer så meget forbrug ind i markedet, at det presser prisen opad, så vil det kunne blive en situation, hvor at der er flere timer, hvor der skal betales penge tilbage til staten, end at staten skal betale penge ud til Vattenfall.
0: Og set med forbrugernes øjne, så er det en fordel, hvis staten betaler til Vattenfall. Det sker nemlig kun, hvis elpriserne er meget lave. EU's medlemslande har i dag holdt et hastemøde, der blev indkaldt efter, at 10.000vis af migranter strømmede ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Mødet blev stablet på benene efter, at statsminister Mette Frederiksen sammen med Italiens premierminister Giorgia Meloni i lørdags krævede en øjeblikkelig handling i et fælles brev til EU-kommissionen. Og der blev blandt andet talt om, hvorvidt Spanien skulle udelukkes fra Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed i EU. Siden er Mette Frederiksen blevet kritiseret for at lægge et unødigt pres på Spanien. Og efter hastemødet havde udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov der også kun rosende ord at sige om Spaniens reaktion.
3: Der var opbakning til, at der var blevet reageret så hurtigt, og som der var. Og det var rigtig godt. Det udtrykte jeg også selv. Og så var der et klart fokus på, at vi skulle videre.
0: Det kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og torden. Det bliver ned mellem 16 og 20 grader, og vinden bliver svag til frisk fra syd og øst. I morgen kommer der også en del sol og måske kraftige byer først på dagen, og senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Det bliver mellem 18 og 27 grader.
4: Det her er P4.

0: Jakob Lovelace, her var det ikke mere tid.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Lige netop tid har vi en hel masse af. Vi har faktisk frem til midnat sammen her i Før Natten på denne tirsdag aften. Jeg håber, du er kommet godt i gang med ugen. Der er rigtig mange, der er tilbage på arbejdet igen. På trods af, at sommeren stadig er på sit højeste. Og så kan man jo sidde og kigge ud af vinduet og tænke, gud, hvor er det dejligt. Eller gud, hvor er det irriterende. Men jeg tænker, at vi alle sammen synes, det er lidt lækkert, at der er rigtig godt sommervejr her i Danmark. Så må man tage en aftendukkert eller et eller andet og spise en aftenis. Vi skal en tur i livescenen her om 20 minutters tid. Jeg har nemlig spurgt i går her i Før Natten efter forslag til sange, jeg skal spille. Ikke synge, jeg skal nok lade være at synge. Men spille, som relaterer sig til en eller anden live-koncertoplevelse, du har haft i løbet af sommeren her. Jeg har fået nogle forskellige bud. Jeg tager lidt af dem her den kommende uge i Før Natten. Og den første tager jeg altså her om 20 minutters tid. Imens lytter vi blandt andet til den her fra Rasmus Seebach og søn. Den hedder Sprækker. Velkommen til.

The Rumour Set Fire, her var det The Balcony. Der er snart syd for solen, den her københavnske festival, og en af dem, der gæster programmet, det er hende, der hedder Raven Lenae. Og nu skal du få hende her i Før Natten på P4 med sangen Love Me Not. See you, right?

Hun gæstede også Roskilde Festival sidste år, men nu er det altså syd for solen, at Raven Lenné besøger. Love Me Not fik vi her, og nu skal vi så lidt længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til midt 80'erne sammen med Level 42. Den her

0: måske en jule mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

Alex Vargas, jeg var det shackled up. Lige om lidt skal vi en tur i livescenen. Jeg kigger i indbakken, og der er nemlig nogen, der har sendt mig forslag til sange, vi skal høre i livescenen, som er oplevelser, de har haft koncertoplevelser her i løbet af sommeren. Vi kigger på det lige om et øjeblik efter lidt mere musik. Om lidt får du London Beat med I've Been Thinking About You, efter Benson Boone her og Beautiful Things. For

0: Live scene.
1: Jeg har efterspurgt gode oplevelser med koncerter denne sommer, og jeg har fået et forslag her på mailen, nattensnabelag.dk. Det er Gert, der skriver til mig, at han i denne her weekend har haft hele to fantastiske og helt unikke, geniale koncerter ved Tall Ships Races i Aalborg. Og nu har jeg lige været inde og tjekke. Det er simpelthen en slags festival, hvor verdens smukkeste sejlskibe lægger til kaj i Aalborg. Og så er der altså blandt andet masser af musik. Og Gert skriver videre af radioen fra den store scene på havnefronten og souvenirs i et telt ved Musikkens Hus. Og de to musikalske acts er jo altså vidt forskellige, men deler alligevel noget legesyghed og noget finurlighed. Og jeg synes, de begge er ret fantastiske. Og så er de jo danske. Og så vil jeg gerne være så fræk at foreslå. Begge to skriver Gert så. Jeg tænker, at i dag der tager vi nattog med Souvenirs, som er den ene sang, som Gert har foreslået, og så tager vi en Aura Dione-sang i morgen her i Førnatten på P4.

Gert havde skrevet til mig på natten@dr.dk og fortalt om faktisk to geniale koncertoplevelser, han har haft her i weekenden. Det var altså blandt andet souvenirs, han hørte ved The Tall Ship Races i Aalborg. Derfor lyttede vi altså til, han tog et nattog fra souvenirs, som han havde hørt på den her, hvad skal man kalde det, sejlskibsfestival. Du er altså også velkommen på natten@dr.dk, hvis du har lyst til at bidrage med en dejlig koncertoplevelse, du har haft i den her sommer. Altså på natten@dr.dk.

Det her, det er Sissal, og den, der hedder XOXO. Vi fik også Burhan G med Kalder mig hjem, og Badebro med MSC Stedhø. Og nu skal vi have Mille, og den, der hedder Dagdrømmer. Jeg ser

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Victor Axelsen!
3: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Annie her. Her var det livsforladt. Vi drøner mod en 23 radiovis. Der er mere før natten på den anden side. Men frem til radiovisen er der selvfølgelig lidt musik til dig. Vi skal have fat i TV2. Og en skøn sang fra 1988, albumet Nærmest Lykkelig. Den her hedder Alt hvad hun ville var at danse.

Den danske medicinalgigant Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026 og melder om en bedre udvikling i andet kvartal end ventet. Det fremgår af en meddelelse fra selskabet her til aften. Og opjusteringen kommer efter en turbulent tid for Novo Nordisk. I begyndelsen af året lagde Novo op til en markant tilbagegang i 2026, og de seneste måneder har der også budt på både svingende aktiekurser og skuffende forskningsresultater. Men også positivt nyt i form af en stærk lancering af vægttabsmidlet Wegovy i pilleform. Og det har bidt

0: og Ph.D. i persondatabeskyttelse.
1: Jeg synes, det er lidt bekymrende for vores retssamfund, fordi jeg tænker, det er som om, der lige mangler det der lag, at man selv tænker over, hvad er det, jeg gør nu, når jeg deler det her billede? For man udskammer jo en person.
0: Men selvom det er ulovligt, er der altså flere, der deler billederne alligevel. En af dem er Martin Færk Strømme, der er medindhaver af butikskæden Ancart. Kæden har fået stjålet varer for flere hundrede tusind kroner, og nu fik de nok, siger han.
2: Vi har lagt ud, det har selvfølgelig ikke været for at skulle udstille nogen på de offentlige medier, men simpelthen for at kunne komme til bunds i det her, og så spørge offentligheden om hjælp til at identificere de rigtige personer her.
0: En sjælden goble er skyllet i land på stranden ved Kantestederne i Nordjylland. Her fandt en tysk familie flere eksempler af en lille mørkeblå goble, som almindeligvis findes i varmere havvand end omkring Danmark. Det oplyser Nordsøen Oceanium i Hirtshals. Goblen hedder en bidevindsejler, fordi den har et lille sejl, der stikker op og fanger vinden over havoverfladen. Den er ikke farlig og brænder ikke. Det er formentlig særlig vind- og strømforhold, der har ført den helt herop fra Middelhavet, og det er et ret spektakulært syn at se dem i vandkanten, lyder det fra Christina Ydelsen, der er chefbiolog hos Nordsøen Oceanium. Så når vi også til et kig på vejret, der kommer efterhånden byer fra sydvest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden, og så bliver det ned mellem 16 og 20 grader, og vi får en svag til frisk vind mellem syd og øst. Det her var Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: De hedder Moon Taxi. Den her sang, den er fra 2017. Den hedder Too High.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Jeg byder på en skulderklapsang her om 20 minutters tid, og så byder jeg ellers bare på en hel masse skøn musik her frem til midnat. Vi får lige lukket den her tirsdag godt af sammen, og sender lidt god karma og lidt god energi ud i universet. Det tænker jeg godt, man kan få brug for, hvis du er en af dem, der er tilbage på arbejde efter en dejlig lang sommerferie. Vi lytter altså på en skulderklapsang om 20 minutter, og så er der ellers bare masser af dejlig musik. Her er det for eksempel Rose, vi skal høre, og den, der hedder Min Ven. Det er ikke

Corinne Bailey Rae, her var det Put Your Records On, et kæmpe hit tilbage fra 2006. Måske også sådan en, man vil betegne lidt som et one-hit wonder. Nu skal vi have lidt pop country på aftens playlist. Det er musik fra Dasha. Den her hedder Austin.

Lipstick Lies her fra Julius Moon. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. Vi tager den efter lidt mere musik. Annie Lennox med Walking on Broken Glass får du lige om et øjeblik. Men først her Christoffer og Ringer om natten.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi i kroppen. Vi skal klappe hinanden og os selv på skulderen. Nu er hverdagen tilbage, i hvert fald for rigtig mange. Og det kræver måske lige lidt ekstra energi her i starten i hvert fald. Og energi, det vil Sanne gerne dele ud af. Hun vil i hvert fald gerne dele en sang, der giver hende god energi. Hun skriver, god aften, jeg er på vej hjem fra aftenvagt. Og jeg har i år lyttet til årets sommerhit i hele verden, som jeg har til gode at høre i dansk radio. Det er Swim fra det sydkoreanske band, eller den sydkoreanske gruppe BTS. Og det er mig en gåde, hvorfor den ikke spilles lidt mere. Det er et suverænt nummer og et fantastisk album, de har lavet, som burde spilles meget mere. Det er altså Sanne, der skriver det her. Jeg skal ikke redegøre for, hvorfor den ikke bliver spillet på dansk radio. Jeg ved, at jeg har spillet den på dansk radio engang, men det er rigtigt nok, den er ikke i rotation på P4. Men så er der jo altså anledning til at høre den i dag. Et forslag altså fra Sanne. Hun har sendt den til mig på natten@dr.dk. Du kan gøre det samme. Vi skal nu høre BTS og Swim.

0: fundet dig.
1: Det er Sanne, der har sendt mig en mail på natten@dr.dk og foreslået, at vi skulle høre den her fra BTS, nemlig den, der hedder Swim. Og du er altså også velkommen til at sende et forslag til mig på mailen.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.

Midnight Changes her fra One Direction. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borby Kone, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4. Om lidt får du en midnatsradioavis, og så er der altså natradio på P4 frem til i morgen tidlig, frem til radioavisen Suede. Her er det Beautiful One.

0: Novo Nordisk opjusterer forventningerne til 2026, og udviklingen i andet kvartal er gået bedre end ventet. Det fremgår en meddelelse fra selskabet her i aftes. Opjusteringen kommer efter en turbulent tid for Novo Nordisk. I begyndelsen af året lagde Novo op til en markant tilbagegang i 2026, og de seneste måneder har det også budt på både svingende aktiekurser og skuffende forskningsresultater, men også positivt nyt i form af en stærk lancering af væksttabsmedicinen. Væksttabsmidlet ved Govi i pilleform, og det har bidraget til dagens opjustering. Der er dog stadig risiko for en samlet tilbagegang i år, siger vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: Det er overvejende godt nyt for Novo, der kommer her til aften, men det er jo ikke sådan, at alle problemer er tryllet væk. Som du også selv er inde på, så er hovedforventningen stadigvæk, at 2026 nok ender med tilbagegang, men nu åbner Novo altså døren for, at man måske kan nå et 26 på niveau med 25.
0: De ønsker sig flere indbyggere i Thisted Kommune, så nu forsøger de at friste turisterne til at slå sig ned sådan mere permanent. Turister er der nemlig nok af, og beregninger viser, at Thisted kommer til at mangle næsten 3.000 folk i den arbejdsdygtige alder om 15 år. Så i denne og næste uge tager den kommunale tilflytterguide på stranden for at lokke flere turister til at

0: Og manglen på ansatte har konsekvenser, siger Stefan Mortensen.
1: Jeg er jo nødt til at tage nogle beslutninger ud fra, hvad vi kan tiltrække. Og det koster meget omsætning, at man ikke kan køre. Så det er en stresset situation, hvor det er svært at få tingene til at hænge sammen.
0: Elon Musk rumfartsvirksomhed SpaceX har fået en stigning i omsætning på 92% i andet kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Det er SpaceX første regnskab siden selskabets rekordstore børsnotering i juni. Stigningen i omsætning er drevet af stærk vækst i selskabets Starlink-netværk og AI-forretningen. Omsætningen i andet kvartal landede på $7.8 milliarder sammenlignet med $4.1 milliarder året før. Efterhånden byger fra vest, og de kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem syd og øst.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: And you can dance for inspiration.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En dansk kampbataljon er på vej til Letland for at være med til at afskrække Rusland fra at angribe NATO's østlige flanke. Det er femte gang siden 2022, at Danmark sender en kampbataljon dertil. Denne gang bliver det oberstløjtnant Karina Vøbbe fra Livgarden, der skal stå i spidsen for de alt 800 soldater, som skal afsted. Men der er ingen overhængende risiko for, at de kommer til at stå over for russiske soldater. Det er analysen fra de baltiske lande, fortæller DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Igen så siger de også dermed, at hvis præsident Putin vil, så kan han godt skabe kaos. Og vi ved jo også, eller det er i hvert fald det, som balterne siger, at lige nu, der er præsident Putin under et stigende pres, fordi ukrainerne har haft held her i den seneste tid med at kunne angribe ind i Rusland med de her kampdroner. Og der er nemlig flere og flere, der sætter spørgsmålstegn ved, eller siger, at muligvis kan det her være en trigger for præsident Putin.
2: I Thisted er de særdeles opsøgende over for turister. De er i håb om at få dem til at slå mere permanente rødder i kommunen. Og det er blandt andet unikke bølger og gode jobmuligheder, der er lokkemidlet, når de slår liggestolen op på stranden for at fiske turister. Der er stor mangel på folk, der kan servicere de mange turister i Thy, og måske er den næste tilflytter en strandgæst, mener kommunens tilflytterguide Lisa Land.
4: Vi håber, at vi kan få mange til at hoppe på den og bosætte sig her, både for at skabe noget mere liv og nogle flere børn i vores skoler, men også for at finde den arbejdskraft, vi virkelig har brug for, i hvert fald om 10 år.
2: En af dem, der mangler arbejdskraft, er Stefan Mortensen, der ejer Stenbjerg Kro og Badehotel. Han håber, at Thisted Kommune lykkes med at få flere til at flytte til kommunen for at arbejde. Det vil nemlig gøre en ægte forskel for en kro som hans.
5: Jamen, det vil jo betyde, at jeg kan hæve min omsætning og stadigvæk kunne følge med. Som det er nu, så afviser vi rigtig mange gæster og siger, at vi kan desværre ikke tage, vi har ikke kapaciteten til det. Så det vil da klart betyde, at der vil ske en del mere. Jeg synes jo også, det er vigtigt, at skattekronerne bliver i Thisted Kommune.
2: Tiltaget er blot en lille del af Thisted Kommunes samlede indsats for at få flere erhvervsaktive til kommunen. Ifølge kommunens beregninger kommer Thisted

0: grader, og så får vi en svag til frisk vind mellem syd og øst. Ikke mere radiovis for denne omgang. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg er med til flere. Tilbage med flere nyheder om lidt.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Den seneste migrationsbølge fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta bliver ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov koblet til russisk påvirkning og hybridkrig. Det skriver Politikken. På et EU-møde i går blev medlemslandene orienteret om, at europæiske myndigheder havde registreret 6.000 opslag fra pro-russiske konti på Telegram og omkring 2.000 artikler på pro-russiske hjemmesider i forbindelse med situationen i Ceuta. I opslagene blev det blandt andet hævdet, at EU's grænsesamarbejde var brudt sammen, og at kaos udspillede sig i Europa. Om den russiske indblanding kun har forsøgt at lukrere på situationen i Ceuta, eller ligefrem har haft indflydelse på situationen, vil Bødskov ikke konkludere. Flere amerikanske ministre tror nu på, at der kan komme en aftale med Iran om at åbne Hormuzstrædet. Landets udenrigsminister Marco Rubio siger, at der er blevet gjort fremskridt, men at der ikke er faldet noget endeligt på plads. Lignende udtalelser kommer fra finansminister Scott Bessent, der tror på en mulig aftale meget snart. Det er en chance for, at vi måske får en aftale i dag eller i morgen om at åbne strædet og bevæge os mod en mere normaliseret situation i denne konflikt, sagde Bessent. Oliepriserne er faldet i kølvandet på finansministerens udtalelser. Lokale sportsforeninger tjener stort på smukfest, der finder sted i Bøgeskoven i Skanderborg i de her dage. En af sportsforeningerne er FC Skanderborg. De hjælper til med at stille boder op og bemande dem, og efter festivalen hjælper de med at rydde op igen. Klubben tjener 1 million på det, og det har stor betydning for dem, fortæller formand Thomas Krogh Mathisen.
3: Det betyder jo, at vi kan give et rigtig godt tilbud til alle vores foreningsmedlemmer, til alle spillere. Vi kan udvide vores muligheder over for spillerne. Vi kan hyre udviklingstrænere ind til at udvikle vores trænere, så de bliver bedre til at træne vores spillere.
2: Også Skanderborg håndbold er med i oprydning efter festivalen. Det arbejde tjener klubben omkring 500.000 kroner på, og det er en væsentlig del af foreningens indtjening, siger formand Jens Christensen.
4: Da en forening jo ikke er en overskudsgivende aktivitet og en overskudsgivende forretning, så er det jo alt afgørende, at vi tjener de penge, vi gør ved festivalen. Og på samme måde, som vi tjener penge på andre aktiviteter, men ellers er det jo primært festivalen, som er den største.
2: Efterhånden byer fra sydvest, der kan blive kraftige med lokale skybrud og med torden. Det bliver ned til mellem 16 og 20 grader, og så får vi en svag til frisk vind mellem syd og øst. Når nat bliver til dag, kommer der også en del, måske kraftige byer, først på dagen. Senere klarer det op med perioder med nogen eller en del sol, men også enkelte byer. Og så får vi mellem 18 og 27 grader. Ikke mere.